0: ditt, Sami.
1: Borre i ditt fall, Sami. Någon kulake, borre i ditt, Sami. Tisdaga, kuklöki vuostipäivi. Ja on kuule muu Kaarneira, Kaisa Maria Poikkila, tekee Kaisuli. Ja Eila Marheira, lää min puhta välji. Borre i ditt tunne Kaisuli.
2: Pyöriidet. Mahtost manna täällä.
1: Täällä manna vuodesta. Tälle pääsen vähän vuonjasti tikti ja tälle fiirehtuu ja finja täällekin. Mutta tälle tähtä muin tii lähkö tsuihka. Mä lähden olla, kun mä tekin lähkö äära. Takar hiihtää tekee unnahana. Mä tälle muu piekui muu tuikalla.
2: Ei tuu.
1: Kuitenkin jos tällainen kullon paikki, kun olen tiurit.
2: No, just. Täpin niela, täpin teko kaskoo siitä, mutta kaltoppenko mana vähän tuohon metsiikulen te talle tuohon älki ledemeitä ja annarista aina.
1: No, just tevalle. Joo, ja mua manna tunni tästä.
2: No, musta manna apas perästä, musta lähe vähän vaipaseen onne ideetistä, kun jemkirkana uodit tuorvi liim tupen käsiteatterketjomin jehti, ehitist ja monai nuut mangeet, ettei jäm kerkana muotit tuorvi, mutta loi pyöri teatter pittakal.
1: Mä oon pidä leijä teatter.
2: No tot lii jäsalnees tai mistä lii lomas äsjutas tai kuappil skoula lii puoris peivikirje teostain. Te pärnähtsä lii peivikirjatalle suodi äiki.
1: Oja niin.
2: Ja tästä lii rahtuum tsaaitalla.
1: Juste. Tätkälle se on maa kähtsä vähän teatteren muuttumin.
2: No, nuutpa.
1: Tästä me alkaen saadakaan, joo, täällä suojahan tännukahti nuorehti, tännukahti sille suojanamaa.

0: Ja det on vasat. Semmas kun lullinorkkaa sen nauttasi käsi ja liikkaa talhki leijä vahkoloapas kalma talhki tavinorkkas. Ja temperatuura tein itse nulla tähkäi karasokas. Siinä vaan ollut kalma aimu ja jälähän se lulte ja lulte alla täytyy kosata puoli talhki. Kun lämpötan pirra ja muuhtaa vaihkua puudepuantajia manjel tansaa tekissä. Avir i puolessa juokkipäivä porkimanu lokapäivänä, jos pohtaa viisaa tiistakaa, tuorostakaa ja perjätakaa. Tässä sillä päivällä just almuvun juokkipäivä nuutiede ja avir iltas nähtä siittuussa. Paikallas kuulle piutit kauni keska paatsahuusa itte fiebrasi kiipärkä ulkopäältä varkailahkaa. Ma jahkimis letse ruoša raakehtaa. Kaunossa pirraa tietysti voi suotselussi muuttoraa kehtä paatsa huussa lätastojaukan baaruide. Kuule piivti kennet stensen tätsähtelei oktadein äänet ehpä taapalla saasin, mais on le kaunan meras.
1: Vi ene ups på at vi finner både det ene og det andre på havets bunn og eventuelt så ligger flyt i havet. Så. Men akkurat en rakett, det var jo litt skremmende, så... Og få talt på.
0: Ja, Kenneth Stensen lohka til si kaun. Olu, jos kun lagan tinkkaihin määrä vuodus. Ja mä koute määräs muhtoraa kehtää leivää. Palta hahtii kaun. Tätsä kolle pyyti Kenneth Stensen. Empodin asi sahta lohka til NRK nähtä siittus. Suoma saami nuora vähki nuora itte oadju tieduit mohtia dihe ei ole suoma saami di kiinastus lohkui. Tällä raportta oddas kuovit maikon sahta tiedi ei ole suoma saami di kiinastus lohkui. Ja kiinastus lohkui pääsama eftut läht reutan. Suoma saami nuora ei saaka tolli jakku toikka autsua nuora itte käht eilä väl kiinastus lohkuus tarkistit teytekosi tait eftuit. Hienastus lohkui pääsamaan kielektui läälle viittiduvon jäljä pulvi. Tämä merkkaisi, että lää torvai ahte unnimus okta maattelvaanan lähoppan saamikielä vuostaskielä. Kun lähtee äänetien farkkaamiin saattekin ja vieläkin odassa. Täällä chai chuojahan romsa. Täällä on paljonko Manne ja Inger Maria.

0: Jo, jag lägger i Katarina Barrokal och bara länge mot Inger Maria Romsa. I tiedelle Katarina Barrokia tjahse pohtal tälle vähän mun rappe muiven tikkon tihtorikkon muhto tämän tiin muston päässä kulhahte tämän vahkulla ahpaalle tse puolella saatte sisään koulun saamis ja tämän saattaa vaihkui sattuide. Tutkini pius lohkahte tuolla lävän tuohkemman kuhkaa puolella lämmäs ja kulla välillä Suomen välillä saamitikki valkepira.
1: No, tohän läpuette Ive Chochu ja täällä liitot avusin, että pua kannat uutsat väärun toho vaalialuvottolman. Ja eroma sä oot nuora, kalke mustet, tietu peivi ja mistä liitot Suoma Sämi nuora, kia isete kal nuora, että on ääsist. Eroma sä oot just tietä käät sinu palo iheet outille kuolemat peivi rouvat määnä. Mutta tästä vähän lase aipas forka palikultale pistik musiik tastli manne ja Inger Maria ja Romsat.

0: Čovu väässä mitike valja. Lää ive kyhtu hät kyhtlou tjitjom čohtjuu. Valja luvottalman uutsom. No hä kuittak jo taan ive čohtjo määnust. Valja läytikote savajotettejie Juha Tapiola aujut uutsot valja luvottalman. Veik iiliči vises läu pohtarpuli äsikirje. Tapiola mustal meittei mait eres kannat välti huomasuman valja luvottalam uutsomist.
1: Juha Tapiola, makkar äsihla läl valakaläytikottes, takar äikikoutila tän Rahkaniemis, pähtäjäi valkkaite.
2: Mille täällä kiehtoilla, min täällä täällä palkaloahalla, ja si ei tarpeeksi varkaa maitia, mi välttii tämän kiehtoilla mä vuolella, ei tarpeeksi ohtsa maitia, mutta teillä on täällä häljä täällä palkaläytekottista, siinä verte taakka hohtsamusta tämän jäi traktsamana lohpi. Ja tämän tälle nuorra jäännettä välttii puhtii tämän aatteen, polkomano kolmää peli pehtäjällä säämetikki valkkaat ja jos täytää käytsemällisiä outoa tämän puolimmat kolkomano kvektetulee tietoa, se on ajatus ootsat. Jos siitä täytää, että käytsemällisiä outoa, kun valkkaa tämän puolimmat kolkomanosta, se on jo ootsat.
1: Mäkkä räsi tässä verta välttii nyt vuhtii, kun ootsa valkkaa luvattalla, mihin ihan laipas tjelkkäs varra tohke.
2: Tämä pelaa raakaavan takia ootsamus, kun mä oon ajatus täytyy ja tämän säätteet tälle valkaläytekoon. Ja tämä on näillä kiehtelemaan vuodella. Ja tässä ikäinen nuoluus mehtää, että näette leo puot tiedumma tarpeisuun voi, että jos tässä minu vailu, te valkaläytekoon ihan piutää lasseksille kehussa. Tämä on niin tarpeisuun puolella, että leo puot tiedu ja sähtääkö ootsat. Vai sinun ootsat on ja kännehän ootsat. Jos sulla säämmelas ja täytää käytsemällä ja ootaltan kolmät kolkomanos. Ja täällä on vielä tämän lakkajatte, kun täällä viitiuvun on tämä jellakriteera, jäljää sohkapolviite. Tokko tavaske pohti täällä oota olomokkehki ja ootallemas valkaloahalla.
1: Leotas, mihin järjellä päivämäärin mä oon verte muisti, maittaa jo pähtäjäilalla valkkat. Mä oon avtsuhyt muisti vielä täällä lassiin.
2: Täällä mun mielestä että tehdä myös äsi ja tätä valkaloahalla on tohki huvotalle puehtäjien alkuus. Ja taas ja se on siirraa verti, että ei valkkaita mangia, kun tuon täällä tohki huvon tätä valkaloahalla. Ja uhkakilla tohki huvon tohko valkaloahalle, niin onjot tiedu puosta pohtia. Ja tohki huvon tohko valkaloahalle, niin ja siis lää jienasta vuotta. No
1: tohke häillä tohki huvon, te siinä ei onjot tiedu varaa.
2: Ja siis alatte voisikin tälle jos ei tohki huvue, mihän antit tietoaan mirrausas ja tahon mun sanoa, että sinulle tälle vaitalittas ootos kuului, jos se on niin tohke tämän valkaläytekotte mirrausa.
0: Tie kuulaim Suoma Sämitike vaalialäytikote saavajotettejie Juha Tapiola. Susa Hittala miitoimattajie Anneli Lappalainen ja Lasse Taneasist kullapäipäs forkapäli, mutta vistik outa juoikustaan koskaan Ingor Niilas ja ciao jo. Gorgeous.

0: lo. La la la la la la la la. Ciao cioccolagne netta. La la la la la la la la la.
1: Sami vikke valja lää vuot botte ive. Täällä mahdollas uutsod valja luvattelman uutta sami tike laava kriteeri mielt. Uuta kriteeri mielt automarkan tääl piäsä jienastem lohon jis. Utsemusta ohta matarvan himinli opham sami kela vuosmuu kielain. Enamusta nuora kehteyti käytsinupalo iheet majemusta rovat mäny kolmet päivi botte ive. Kannat tääl uutsod valja luvattelman. Suomasäämi nuorat ICT nuoret kaunat olmat jäädu luvattelman utsoomist. Toimattajia Juusovalle juotkä.
2: Suomasäämi nuora aiko vähkehi säämi nuora kauna riftes virkkalas tiedu säämi tikki valkaloohallami ohtsamis. Vaikko ohtastus i virkkalatsa laktas ohtsan prosessi, siiko ehtokesti yrei nuorai säämi tikki virkkalas ohtsans koovitte vai sipesse hiecha vahpas muuvaht.
3: Aiotaan niin jakaa tietoa tästä vaalista, sillä tämä hakuprosessi on liittyy uudistuksia. Ja pyritään ohjelmaan nuoria sitten oikeisiin lähteisiin saamaan tietoa, miten hakeutua vaaliluetteloon, että pystyy äänestämään seuraavissa vaalissa.
2: Suomasäämi nuorai saatualli Jaakko Toikka muistalaisin fikkas tiure nuorai rifteskaltuite ohtsa tieto taas, osahta ohtsa loahallami vai sähtö hienosti pohti jäi valkkain.
3: Tähän liittyy uudistuksia, esimerkiksi näitä kriteerit, että millä perusteella voi hakeutua vaaliluetteloon, niin ne on hyvä niin kuin käydä läpi, että koskeeko muutokset vaikka itseään. Ja myös se, että se on niin kuin demokratian toteutumisen ehto, että ihmiset äänestävät. Ne edustajat, jotka pystyisivät ajamaan itseään koskevia asioita, niin heitä ei välttämättä valita seuraavalle kaudelle, joka taas sitten voi vaikuttaa sitä, ne omat edut tai ehkä jopa perusoikeudetkaan ei toteudu sitten seuraavalla vaalikaudella käräjillä. Eli oma ääni kuuluviin.
2: Toikka mielessä. Läpöirrekehtsä ootastu sai tsaada ja sihkarasti lakta sihkotaha altsis. Sumelte valkaloa hallamii ootsan lää välttämähtun vai demokratia olla suvasi nappo ootsasi iätsäs jiena kuulosi.
3: Jos sit tällä vaalikierroksella nyt hakeudu siihen luetteloon, niin sitten todennäköisesti ennen ensi vaaleja sitten tulee taas uusi prosessi. Eli se on pitkä aika. Hakeutukaa siihen vaaliluetteloon. Siitä löytyy tietoa, kärät on tehnyt hyvät nettisivut aiheesta, että informaatio on kyllä saatavilla. Ja me sitten pyritään auttamaan, että mistä löytyy sitä virallista ja oikeellista tietoa.
2: Toikka tiettuha, ahti tiikkiin lää poerrenehtä siittu ja informasiuna lää ole muttos. Jos täällä kuitasi ootsa kähtä, että tjöbubas veijolas vuotta lää njäljiä ja kähtsin. Toikka lohkataan lää kuhkesäikin verti ja ahti nuoraa käänne hivtsytään lootsa loohallamiin.
1: Nieut suomasämi nuorai savajotettäjie Jaakko Toikka. Toimattajien taas lai Juuso Valle ja lase tietoit vaaljaan ja vaalialuvat halmist kauna yläsämi nettisiidoin se tiedostuu sämitike nettisiidoin. Tää on koskan muusi Kristelanne Köypist riutatea miht.

Joo, ja mihän lähke alkahan takka vähän on kilvuja. Ahte kultale chikalka arvelit tan jena mai mun pien chuotsa tällä makkar käsi jena kulla taas. Jos haluaa arvit, makar käsi ennalle tie, te saatte vastausta NRK-applikaasioon bokte ja toppaan ton valjet poridi saami. Saatte kai jaalista tietys vastausta ja teette lähteä puolusen in. Huitajalla saatte ton jaalista, että velki ton leht kiservat. Ja jaalama jaalista, vai me tietenkin on lähkomi vuoropadit voihti pärjätäkään. Taka falle nu. Täällä taas manjel pohti musiikka. Te Mikael kuulahtetaan vahkulappele puolella sisään missä toppes na saamis ja lää saatan vaihkuit sattuita. Tää perbyen musiikka vahkuu läsunjanamaa.

0: Te täällä eikä gadget avisi pajatsalu siit ja munhan tekojuhi idetist munan lähastam Lapin kanssa aavist. Mutta taat uudas liikal puoh mediain Suomasta ei tuu täällä. Ja mutta taat lai nyt pyörität tarvani muu tjolmi taat pajatsalu siis alnees maast loha ete Ojala Niemelä vuolka komettiin haltattuu. Ja maast sun liisaahan on Suoma haltattas meriti kiddu, kyhtlou vitta, monam kiddu, monam ive kiddu, ruttatit Helsinki Garden aareen kulmalo vitta miljoon euroin. Äsist so tai puolitlas tusko ja outasko te tjokkan onne majaparka mähdullas luottamus jienast tason. Tuska sota ei tu tastko Vantaa Iuajum torju Jeijas Areenan ja Helsik Haaha kaartai staata ekonomia vovämmän Veikka Ruttoministeriö laitom juttuastum. No outid kokoomusministeri Jan Vapaavuori toimai haava raava-ateleijen, mut savastalmit ilmas merkkejum loppim rekisterin. Ja taham lijurtem epi ääsi mieltäsi suhmuristmin. Tätä suhmoriste, mitä takkaan suoma sääni, mun jäämme tiedä mahtaa, että jurkalutsi sämi kielan. Mutta ootasko te Joakim Butta, lii ei tu koskaltuttem onne suoma historiast, tai siis onne, että lii koskaltuttem, mutta os upa suoma historiast tuus chicham kertit outil, eräs Lassen Britannia EU-järänem ja koronatiet. No, STP Almuk Outaste ja Johanna Ojala-Niemelä Väätä haltattuu järänem. Sun tuolla ippert mättumin, et uevi minister Petteri Orpo Orni Helsinki Garden, Gardenin kulmalo vitta miljoon euroi torjuu valmastallam lappat. No keskusta Almuk Outaste ja Mika Riipi ja Markus Lohi arvustalla on mieratas rähtim ja outis kokoomusministeri Jan Vapaavuori koska vuotai käyttiin. Keskusta Livaara jäutut min haltattasan epiluottamus. Haltattas vielä tuu vai kokoomus ja perussuomalaiset Almuk Outaste ja Heikki Autto ja Sara Seppänen ja vä osko haltattas kommään man. Soi muistuttava, et mihin torjuit jäällä maksum ja haaha Ivaara upa finne ruttatem. Mutta puoha Lappili Almuk Outaste ja lää outa miela liittast, et meritem rähtim kalka lede tjouda tjöve ja täsi pielalos. Sii varriita te kuhes outosko te piäivätön. Jäivän ja mä tulos jienostman eskin itten koskoho. Mutta tää on tieto tjokkane tal kaskoo kesi puuta. Makkar uutas tunlupti kaaren tieppin.
1: Mun kertsin näin kosaaminen, että siitä ja vee on tämän ovas, että saami taitaradi tahte ballala saami kulttuura, että saami kulttuura käyvä huvo ehpe vuikkalatsot. Ja siihen liikkeelle yleiskus vuotselussa vai sihkaras tehtee mehdostollan faamu olkulta se aktiivisuusta. Saami taitteraan liistiivra jo lihe tsiikleemme tandes pyrkilohkahte si kuksaikki vaasaan vaan siihen saamisahte olkupäällä olmot vintse tappe luontuuden syysseit. Tämä ja siinä mielestä lepalt tahti. Ahteesi on just se sama tahpa huva min kulttuuri maittai. NRKlle muistelan historiaa siinä virra, kun kuudeaan niitä sehti alkoalmokin jahte alkoalmot. Kulttuura en jäänet le kulttuurallas valuhta. Vuostas amen yönsä katsombi doutta hienar koi, että se on ballahti taas juotsa erinomaisit kulttuursurkai. Kreatiiva ja lausat, lassani jovaadit ja saami kulttuura läpi numaita ei riikka ikkaskasat. Ja alle palluahti doppakos lästaattys ja kauppiveilos vuotta sahte olkopäällä aktiivuset afkastallat saami arvoit ja almat na nuo ajat maitikin ruhtuluotta. Klemetan te pölyy lohka sonies vaasian, että olko riikkalas musiikka puhta täältä kehtsäli sihkarasta, että altsäiset voika vuodet oasi saami kulttuuras. Olu että ton lokahtien NRK saami nähtä siitussa. Joo, täällä eli nuor tuutus siitä mannelle, että meidän kallan kuulla tämän puolasitsaa. Mästä pilidi puhdihtaa.

0: Ja tämän vahkulla paletsi pullossa sisännämissä saamisia saattaa vaikkua yhdessä. Min reporter Anna Ragnhild Borsanger finnade huomaamme Valdemar Jonnen suupuute peltus kulla mosattu tsevitse puolossa iä.
1: Mun on Valdemar Jonnen tarkille junnista ja tavallaan no, uopheggi. Meillä täällä karasukke markan päihke maattapäälle. Tuon päältä otse neiperäpti, jos heissä rohke neiperäpti, strömmengai. Ja teimä mun jorkalahtin tänne, että nämä aikuin kähtsälikke puudihille kilvit. Ja nämä muistit teimäskessille esuras pahka. Muuttuu saattaa itäpäältä väille pännötsötkilu puudihille. Mutta tämän jäljellä, numo tietysti, että lähemmäs on tavallaan puheen kiesi, just tien lahkaisi astatjat. Muuttu, tämä ei tässä aini. Tämä aini, että puhutakaan lähelle kusmun, tai mieskosalla, että tämä on semmoinen jo ei tämä puolella, että saatte mieskaa. Mutta minä aini, että häljähtää uudelleenluontaan tähkä puhutakaan nuo, että tässä toivallan lahkai ahte tahte on puutet jatka saattamissa. Joo.
2: Ja mä oon smiht, kun lihtää monani ja teidän itse ja te oin, että teidän kuulle hahte, eli lämmöshunnu kalma, te niin.
1: No, mun tälle kovidastintaan ja säättiin iemiri kova ja mutta se on niin lihkus puutette tsehpiin jun servis ja se ei mähtä muista lihatte tätä hitaamaiteista kodus vähän tätä kierrailla kusmaa, tätä hitaamaita. No kuhkaueista on tätä valtu anta tsuotsat ja tätä saattaa on nuorten te hitaa.
2: Ja det är också då en lär mån och lakar det sätta rakan i just växta ena att det galgar växta så att hur galmas. Vad är färdigt att vara dock hittan?
1: Åkta vågkela geva hitt åkar tjokse länge. Mutta vaikka tuon ainetta on ammattis tuorista ehkä päällyttä, no, että tuon vertaisesti tuosta on viehkulluudekkärä, mutta vielä oktavuokkeista on koktsali, että jos aina että pahtava siihen, että sadkan mitään. Okta nubi iera vuokkilla, julkistaa lammi ietna syynlää valji, onkin jo käräsuossa, täällä julkistaa presenni päreksi per pohjille. Ja siellä on takin teimä nuotte takalle tatsäyt.
2: Ja täällä on orrolämin, että maan ei puhuis, mutta mä en jaa just jätkänä, että vähäkistä on saada hui kalmas.
1: No tälle fette rahkanit tai tämän tuottavuhti ja koksin julkista on pieltu. Ja te läkkäpiestan finnakke fosse nuppi päivä eere kuolte itse puolassa nuhkanda ja te fosse äkpellai finna fos kokkutsamin. Tiellä on aina vuokki tsepsihit vai puhutahan saattakin.
2: Ja lähtikö kilvihyöt äära vai lähtikö puhutat?
1: No tuossa on täällä vuotsiahki, tuokkulla on ruuspiä kilvän ja nämä on luokkin niehtässä. Teille ei tahattu, saattaa olla fettiä, että tuolla kaskalla kukkutuun. No mun lähen tahkan.
2: Ja metrologalla täällä muistellaan, että lämmöisen huidne nyöskas ja galmaan käsi täppi Davinorkas, mai täppi kärsos. Lakko tuon väsiä on täällä moni lakai?
1: Mä oon kyneskä. Tavallaan spuerikiesillä ei lämmöisen tähtä. Olemassa tietää, juuritaisestan taas laamus outtihaa ja taas lämmäsen pahka. Nuot tiekkulla mihin varra vähän vaajaltuva teistä monta oppimi tuota ja talustalla.
2: Ja metrologa moi muistella täällä, että pahtoilla vähän finsaa tälki ja vähän en päivässä ja pahka. Moi on smiettään ehtoja tuvuudet.
1: Puhutepieltu ehtoismiehtä on tastuna, että kun pahkat, älkette, te ferehteistän kähtsi ja tjuvu meiltä, sattuko läkkär jalahas ihku. Ja jalahas läjä jo sille, että peggada hiu diäkkär teetetään teille fyrtte tjoumelti ja kähtsät fyrtko kokkutte pieltut.
2: Ja tuonhan lukka täällä nuppäävä tuon kiitot tai budi. Läytu mielestä Suomessa paljon ja että mulla on motivasjonen, kun lavaa lähtee tälläkin värjäytä?
1: Motivasjonen on lähtee, että täällä puhutus, että feulus voidaan lähteä iärää sortteja sattelit iskata miettä, että säältä maailmalle mahtsit, puhutus on naudit, vaikkukulla kiilevän, ja mistä vähän äärästäisi muita iätnämättä, kun lähtee kiehtsonantan veulas vuotta Jorka Lahti hietnama ja kiehtsalitte iera sortai maittai kielivik.
2: Ja tämän jäi tuonnon mai ei kilvän ruspilautus. Mokka planatus on vahti okei.
1: Tätä läjä. Mutta fer tuommoisen iskadit. Ja häälesti hulmoinkin, että maalikalukte maatapalvai sattui maittai kähtsyli sattai. Mutta teillä on tuohon, että valtanko tiiliäistä rahkahti, tammai kohti tekee glasavisti, kun mä haluan kuevustelua ferityöistä kielivih, ja taadis sattati, ja tälki, missä leikkani täppi äskalalleista olkusta kielivit. No, että mun ei teille, josko mun stilli, mutta tämä oli tapsitsun iäräen vieläkin ruohutus.
2: Ja lähtikö mä ei luumet?
1: Te lävin, luumet, mä ei lävin, joo.
2: Mä oon miettää tämän luumen ja ei
1: Tämä on teidän, mun on tuoppe taavapelle fiitnan, että mä kränjäkin, että tuoppe pentapuudessaat luomaan, että nuo, että tämän vuokko meiltä koesnu, kun olette jätkän erätuimman kirkan, te joihinkin peiliin ja finan jäkkis.
2: On lukittu.
0: Joo, teillä ei ole anrangil posange kieli toimii, että se on huomaa Valtemar Jounen. Mä en ole pohti luodi, että kun lähtee tutkii se, niin pius maissa on lohka puolella siia ei pirra. Tämä Aara ja suunnan ammalla Nils Heika.
3: Tän saa rauhaa, me vitmaas vissaa.

0: Tämä vahkulaa paljon puolella sisärnä, missä saamis jota sahta vaihkuu yhteen sattuiden. Tutkii niin pius Sigrid Yre Talman Stottir lohkahtelä tuoda ilään tuohkemman kuhkaa puolella elämässä. Just lää on niis aikaisessa puolella, tällä ei ole sahta muhtin lasta jaamaa. Muhtu sattuu ees ällä ja sahta rahka hii odda lastaita.
1: Det är ju väldigt avhängigt av hur länge det är snack om. Visst det är en kortvarig frost på natta så kan det vara att enkelte blad dör. Men att, då, att planten själv är i livet och kan laga nya blad efterpå. Men det är ju när vi snackar om frost.
0: Ja, tutki Sigrid. Sigrid. Sigrid Yre Dalmansdottir lohka mot kolehte kalmat sähkit onko missä elämässä kuoktemaan mus vahkulapeta vintele aipas porre ena sattuide maimin sattu lihtapeta vinorkas kolalle käsi maasa mille harjanan ikinu kolle lämmästi manjumus jäkit ja tuodaitus alle porre lohkason.
1: Lavere temperaturer som vi har haft nu de siste to ukene her i nord, så det er helt greit for de fleste plantene som vi dyrker her i Nord-Norge. For det er jo egentlig mer vanlig sommer enn det som vi har vært vant med i de siste få årene. Og egentlig bare ganske bra for for kvaliteten av noen vekster, noen grønnsaker. Siden vi også hadde tidlig vår i år, og varm mai og juni, så ble plantene godt etablert. Og om vi har fått noen kaldere perioder nå, så bare blir det litt grann saktere vekst, men at de har det helt greit, og det faktisk gjør at det det dårligere forhold for skadegjørere, som liker seg når det litt varmere.
0: Sigrid Yre Dalmansdottir lohka, at det muhtin sattui kvaliteetta ja muhtin ruotna sitte läpuode, kolle vähä kalamman sitte. Ko mies hän lei arrakida tanjaki ja liekkas miesmanu ja käsmanu ma pohti olla arrahte te sattuutte puolissaan ja tuvo. Ja jos missä elämässä muhtin kalmasi haikoa tai tuossa outana, missä tämä vähäis kuhkit muhtoilla manna aipas puolissa lohkason.
1: Det har varit nok fukt, men ikke for mye regn heller i fleste steder. Mens det har varit kanskje enkelte dager som det har varit veldig kaldt når temperaturen har gått mot null eller til og med minus, kanskje mest i innlandet eller litt høyere opp til fjells. Hvis folk har potetåkere i de områdene som har kanskje lokal utsatt for frost på natta, så kan det få skade i bladen. Men forhåpentligvis så får planten lage nye blad hvis det ikke har vært for lang tid.
0: Tutki lohkahte missä lämmä ei tarvai nuoskas, mutta ei mento luarvi ke äänässäin. Soita muhtin päivit koosle lämmäs olle kalma ja temperatuuri lämmänä nolla tai vaikka miinus kuului. Soita äänäs siskalta saatte tai vähän pajimus vaarin. Jos olemme lähpuudet sattuutta päännämin tein kuuluin alla vaarin te saatte takai vaakin sattuita. Mutta saava missä sattuin ovalastat ja jos ille lämmäs mentoo kuhkaa puolas.
1: Når temperaturen er over null og lav temperatur, så skjer bare prosessen i plantene saktere. Og vi sier ofte at vi får ikke egentlig vekst før over 5 grader. Men at prosessene skjer saktere, men når temperaturen går under null, da er det jo helt andre prosesser som påvirker planten, fordi at da kan cellesaften i cellene, vannet inn i cellene begynner å fryse, og det er jo skadelig for cellen og for hele plantevevet. Så derfor ser vi ofte at bladene dør, eller sånn, hvis det er plutselig frost midt i sesongen.
0: Ja, Dutki, Sigrid Uredal, man stod til lokalt og temperaturer, lærbarsen holde i alle temperaturer til prosesser, satt og indusje der på hva god keik. Ja, mi dag jeg dag at jeg tog deg og at jeg både i satt og der går lærbar til viktig grad. Måte at prosesser der på hva god keik i melde. Gå temperaturer man har vært nolla, det lett eipas erlagan prosessa med tjotset sattu i det. Så det lett tjatsi sällan i nun, ja det lett vagati. Sällan jag olles sattu av nu sitta. Den sitta av jag och nu hatt lop man har jämmet det är just sattu faktaga. Jämmet det går faktaga sattu bolas. Kasku aiko daga kasku gesi son vaivilta te kuulemme te tutkini bius si Sigrid Ure Dalmastottir ja toi mehjidas Solveig Norberg ja no kun millä hautal kullan te lei karasoka slamas laga poi nolla grada mannania ja metrologa Karolina Haraldsson lohkahtelei harve että shaddanunju Sjata nu tjåskis gæsete, vaikko vel lege finmarkus.
1: Men hos planter som er flerårige, sånn som graset, som må også overleve vinteren, de begynner jo å forberede seg for vinteren sent på sommeren og på høsten. Og da går de inn i en sånn prosess som vi kaller for herding. Sånn at da tåler de mye mer frost enn de egentlig tåler midt i sesongen.
0: Niellä on kai tutki Sigrid Yrdalmastottir. Ja täällä on metrologa Karolina Haraldsson on lohkahtele harva, että saada nuo joskis kiesetä, että sattuut jäämät.
2: Det kan ju fort ske att det blir liksom kallt såklart om sommaren, men det är ju under vad som är normalt.
0: Så lokat det sagt att det sagt att jag var att gäss ett sådda joskis mot då la vollen den mila tapalas.
2: Det har ju liksom inte varit det är inte så onormalt att det blir 10 grader och regn i Nord-Norge, men jag tror att de senaste somrarna som har varit nu senaste det 3 åren så har det ju varit ganska varma somrar. Jag har varit väldigt heldig med högtrycksplacering och då kan det upplevas att vi kanske blivit lite vant med det då, och då kan det verkligen upplevas som att den här sommaren är mycket, mycket sämre.
0: Metrologa Karolina Haraldsson lohka ilä nu är äppet avala så att det är vinorkas lärlogigrada ja arevi. Mutta son jahka att kolman manja muskeä sillä lämmas huibore talki te mille harjanan tän finja liikka talkai. Mies lämmas äänet lihku alla tehtyyn ja tällä sahta orrosta että taht käsille verrat. Liikkalle lämmas kalmasuus liikkalle lämmas kalmas ja sån toivoa, att så att det skedde både talki och skolor.
2: Det kan vara liksom lite sån lavtryckspräge vär i uken här, men att det kanske är fint emellan lavtryckerna, så som det har varit lite grann, att det kan ju vara sol och fin. Och så nästa dag är det regn och så är det lite av och på. Men det ser ut som att det kan bli lite stabilare vär nästa uke och lite varmare temperaturer om modellen stämmer.
0: Tarki taas outskuului saatte lähvehän uko taas sille lähmäs. Tän vahku lähvolle tehty, muhto vuolle tehty kaskas saattama itte läht aiko lähte kosleä chappa talki. Pohti vahku saatte saatte puoda puhta ja vähän liikka sit. Jos muu tällä tuolla teiva saatte cha metroluka Karolina Haraldsson NRK. Tän kisuu järjellä lei Solveig Norberg. Joo, ja läke aiki olla sitten. Ruotsa iskade ja mihin paatsa huusaa norkka lahka sahtet koutuhte Finnmarkkuun riittui. Tänne tätsä suotseluussa operatiivalla valtoa halta huusaa pressa outstädji bododjus brinjar stodalle. Kolle bivtihte kaavne kiiberga fiuras paatsa huusaa itte majahkimis lecce ruotsa raakehtas. Stordal ihali kommentera kaunosa muhto datsahte takkar paatsa hausa sahte läht varalatsat. Son lohka ahtesi ei tiede lääko takkar tinkkai de paasan puolta musta ja paufkanas aunasat ja tänne felti sillä varokasat. Ja tiede hiht kaunu sitten ei se valti de tatsa brinjar stordal. Suotselusa operatiivalla svaldo halta usa pressa outstegi bodonjos. Narkuneamis posankus pohta toivomis ovva pärletyr partalan tjalla saagat. Anneli Naukkarainen järi Facebookassa tiedihan tavallis sahteko finnutaka vähki koksakoluit ja suli jandra mannen leisonna kotona on 35 000 runna ovva parti. Vailu aina oluruhta outalkona kodin koksatte viisot olkuskoluit, mutta Finnmarkku olkkultas olkkustallan radi päivällä sijoitin helgi hyyku tingvol ja kahti sijoitus torvairulla parti. Vai sahtet alki huksetaan tjaucha. Tapalatsat laave kiltä maitta ei koksa takkar prosjefteit olkkoskoluide, mutta posanku kieltäs lähäjus ruhta tilli. Tällä ei koko rahalla kalkako suhtis kieltä Norrbottenin saattaa saami haltaisen kieltä tansalla aavir. Puostuora kieltä, että Norrbottenin selä saami haltaisen kieltä, noko kiiron, jälvari, johkamohki ja julevu. Suhtis ja julevu saamiservi kehtseli kolme jäkki aiki pyyti suhtis kieltä, me saattaa saami haltaisen kieltä, mutta ei liikustuvan. Mutta täällä lähtivät johonkin määrin nähtäkieltä stiurakalkaa kuorahalla haasilla kaapui ja kuorallan aikille joulamannui. Muistella kieltä huolta Magnus Okkelyn abiri. Juhlev saami artista Ailu almuha pärjätä kasvoina manu koklukin neljä päivi ovda laulaka, masla namma voi voi. Prasa tiedon meiltä voi voi poplaula haus vaihkuhan vaihkuu huussaaga, tiemunin nimellä miettii, mutta laululla ja liuvon julev saamikilli ja muistella liekka käsä ehkätä pirraa. Ustipiht ja tantouttu pirraa, että puolella väijulas. Ailuutatsa, että laululla satteikos on leitroantimis jutsemän käsi pirraa ja vailla hidan voi voi käsienä, mitä arpasi hän muuttikin ja käsilaakan saamikilla musiikkatatsa ailu prässätillä husassa. Ja kun mangaparkille vaan siihen poistuu käyvä huusait, teillä lähtee olla, mutta enpä varrokasa makkar turista finnallakain sijoitse parkkuun Lappis. Tai koikke lähti vaattis vuotta taitta finnallakaide mafuilla hiihti ja tsa saa siit alamalahkai. Tatsa Lapplan safaris auttadus toimahelji raami koronan. Turista finnallakaide lähtee tälle Palkkahämmen ovaa parkit talve aikolahki. Ja teillekin ovasat jalalle mun joihan alujoksi mun lennä.

Joo, mulle ke kausi minusta bachelle kausi, kausi minusta bachelle ohti Suomas. Ja ton kulla te pori vihsaami saattaka. Taas kulla muu karneira, kaisuli ja maitte eilä marheira puhta elgi. Ja tämän timmos, me ei muistella noin talhikia temperatuurit. Ja me ei käsitte, no me ei olko riikka saaka. Ja tämän välillä taas, että minä sokki ja Juhan Martin Johansson eira teivä liikkaa suopankin, että kuokti tuo kuoklogi kuula superfinaalas puruunas, kos laakidu voi verte turneeringa. Sokki pääsi tsekki kieltä kuopasa finaala manjel ja sotna veive laakidu Lääkitun voikin suopan kiehtää. Nyarustan kilvu puurovuunnassa, koska se ei vihtilöki kuokte. Nyarustan edjille, että se tiedän kiele voi. Tiellä asiat maikkuulat tämän tiimus. Mannelle pohti musiikkalla meikä käsite, no on nää tälläkin ja temperatuurit. Musiikkalla tälle sunna ytsi ja Linus Junsen Taravanan lääsuunnamaa.

0: te täälliäkin mustelit vähän shonga ennusta sait mahti. Makarehe. Sjonga lää puotimin ja ei mut tietu läkä tuu mielt suoma pelli vyörti minäl ain ehitä räi. Utsjuvasti anarist alkast sjonga pelipolvi ja fjärttu. Maja parka ehit päivi outaskas arve uotih lää ja luodis maata piekka. Ja no tuost alkast sjonga uolipolvi ja fjärttu. Maja parka ehit päivi rääjist maan kai päihui utsää arva ja luodis maata piekka. Kieta ruottasist alkast shongali uolipolvi ja fjärttu. Maja parka ehit päivin rääjist päihui arva. Luodis maata piekka toppen uu. Vua just shonga molso pelipolviist polva shongan ja lii fjärttu. Luodis maata piekka. Rovinjarkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Luodis maata piekka. Oulust shongali jalahas ja luodis maata piekka toppen nuuvala Helsikan koulalep toppen arva ja lii luodis tave nuortti piekka. Ingata tulla väruttas lii suoti kylästä ja maankain eresuu soojiin tast ottast mättin kuli ja meittei ei lahapas täppin tavemus oosiin. Ja inga tahtulla varuttas piistää aina suu. Kuassuntot kohtiluvat kolmet peivili tuorostuu iho räi. Toppeen suoti kylästä ja tästä otas kuli. Naarist liekas vuota. Lii täällä vitnupalo tsekkit. Tsevet jäärist lii kutnupalo tsekkit. Utsiuvast vitnupalo. Njuarrikämist. Vitnupalo ja pele. Jäänä tuuvast kyehtnupalo, kilpisjäyrist kyehtnupalo, se, vuajust vitnupalo, ja rovin jaarkast kutnupalo, tsekkit. Makkar shongali vyörtiminäl taaja peln.
1: Nafin Markus lää lulavat, lää mei peloha kipalvat alki ja muvui lää firettu. Käsitän onks las raikkeä ja lää päivällä tappukut keinussa. Filmarkus muutui manjakaska päivä tälle riddubaruispaikin ja riittu kuuluisille orjes lulavat. Muutui kalle Filmarkus mai arva muhtin paikin. Romsas orjes lulavat lä riddubaruispaikin ja arvi ja ehkä smolsasuti pekka ja arvi. Norlantas orjes lulavat teki riddubaruispaikin. Muutui kalle arvi ja manjakaska päiville tjauka orjes lulavat ja arvaa tuosta taas. Trandelagas orjes lulavat lää tjauka piekka rittukoulun. Muutui lää palavat alki ja arvi teki arvoaftit. Manjakaska päivä riddu mii ikalnu ei pistänu kuhka. Östlantas molsasutti piekka orjes lulavat rittukoulus. Muutui lää firahtu pelaakki palavat alki ja manjakaska päivä lää tjauka orjes lulavat rittukoulus. Paikkuit arvoaftit ja vel pajant alki. Agderis la molsasutti piekka riddu lindes näsä koulus muudui la fjärähtu. Manjakaska päivä riddu arjepäälle Kristian Sanna. Lulli norkkatuottarin arji piekka la pelahki palava talekki ja fjärähtu. Manjakaska päivä teille tjauka arji piekka paruis paikin ja mai palava talekki. La mai muhtin arvoafti tavaa päälle juhtuneimena. Ja det är väl det temperaturer jag kirkon järkas oktona plocka lika grata. Det är nog så lite slåg i allt att skauti. Hammerfästas oktona plocka i karrasjåka sohti. God genus koktona plocka lika grata. Tromsas oktona plocka i bodorjos koktona plocka i trantimis kolmana plocka i uslus olles tjejtona plocka i lika grata. Nå, tätä kalli mästa fjärrtuu ja bivval vääpiekkat. Muhto daalde te kuulette Juhan Kitti Sivermansen naasta Janna.

Joo, ja tälle mun järän tuus makkar käse jenna kuulahtas. Kun kuulahtan jenna ja arvita mitä te on saatte vastatuussa NRK-radioapplikasunna bokte. Toppet on valjatte buridisaami saattaka ja tjallistatte vastatuussa tädelle sen niin. Ja lävelte alas, että on tjallistat kiidon leht kiservahte, kun mii vuorapadihte. Suli loki vai lohtsis pärjätä. Ka ofta voihtiinkin tietetään käsienä. Makkar käsienä, kuulla taas. Joo, meillä no Kaisulin arvalla on taas. Mutta tonkal mä sitä tiedän mielä. Tämä oli kunnon Kaisuli, mutta tästä arvatalla ja tästä sahtelehki, joka maitte. Mun mä jutsen tästä sahtelehki. Ei lähkö tjuoihka, ei lähkö tjuurot, ei lähkö, no, en tiedä. Mun just on tiedä, että makra käsi enää kuulla ties, te saatte vastaluussa NRK radioapplikasuunna bokteen ja valjet puridissaami saattakaan. Ailu valla lohpi.

0: Tina bannas jag, oj, oj, oj. Gäsemanu oftsin blöa päivä, kullu it viimat odda podcast osit. Bina bannat jag gå efter oj, oj, oj, herväs fjärran i birra. Bia tjotjat, vai manna bästa tjaka, bina bannat jag gå efter oj, oj, oj, evna somas mail mig. Här skriver jag donke guldaligt.
1: Mä en pohti musiikkaa ja mun kanssa ringes tänne suopan kiehtää vuihti loppuun. Teki kiekillä oli superfinaalas Buruonas verte turneringas. Aamen jonska ränge, niin kiellä lahalkusun.

0: Joo, ja tälle nuorossankin puiden. Minä Sokki ja Juha Martin Johansson ei ole teivät ikään suohpan kiehtää kukti tuo kukluki kuvaa superfinaalissa ja Burunassa. Sokki pääsee itsekin kiehtää kuopiset finaaleja mannille. Sotna päivä lääkitu voi suohpan kiehtää nuorostan kilvuu Burunassa, koska joi vihtelukin kukti nuorostan kiehtää tietihan kilvui. Odastan ja kirjahti kilvuusle, että kuoktemasin ja mahteen nuorostetse ja juokkäyskalkkain nuorostit nelikättä. Tämä mieltäisi puhuttiin, että sahti ääne musa ajo kuoktenat lohkai tjokka. Lohpavuoroinen nuorostetse tussu kukti ja sahti ääne musa ajo kuhta tjokka. Ja musta lääkää mieltä Miina Sokki olu lihku voihtuin.
1: Olu kiihtu.
0: Tuona voitte Sihkenissä finaala ja superfinaala. Antakasi, tuolla kahteen jutsiitte vielä itse iida soittakalla onne mannat. Mutta makka doutuu leidälle, kun tuota ei voitte.
1: Tämä ei voi puhua doutu. Aini tämän kvalifiseerimis, mun en pitäisi näillä kohta tjokka ja mun jutsiin, mutta tämä ei soittaa mennä mun vielä mieltä. Mun vielä liskusten maana ehkä päivin mieltä.
0: Leiko puhua nuoriston tällekin?
1: Joo, iäkällä pahaakin. Joo, puhutaan suohpan ja joo, takan.
0: Tämä oli tuo suohpan, ensi suohpan.
1: Joo.
0: Lääkö tahti makkarkin spesiaali suohpan vai?
1: Iäkällä mikki spesiaali suohpan. Tämä oli aika suohpan, mihin ei vii uoksi tämän talahtamille.
0: No just tavalla. Ja niissä on finaalissa kaartteviitte nuorostiitte MPK Kukti, kun liikkaa taas alkaa Marja Elise Matti Satter, ei hätä irain. Tuolla hieman lohkana, että lehti huipaluus jahti tälle isoras. Mutta on tänäksi tuolla raafi takkadilissa.
1: No mun en tiedä, mun varmaan en tekee muutu sieltä, mun kaikki muisti ja mun kaikki lähtee säsipaan, ei kaikki mannet. Ja mun tautta, mä tiedän, koska te omkastamaankin ja mun jutsinkin ruuun. Mä osan takakamman, että en kala jomana mun mielen mieltä.
0: Lekkikö on Harjallan ollut outona?
1: Ei mulla kannu pärääkään Harjallan. Jos pääas mun kallan Harjallan näkemään sinne, mutta ei kun ne hui ollut kallat.
0: Ja Tanja kielle, tseke kuokittamaan sinne maitten, no maikalkeen jorostihteen ja jeskuudette nyolkkaluusahte lohpavuoroin. Mutta hoitaa vuokkiin vaihkuihin tuun nuorosta.
1: Kalli vuorossa. Mä oon ollut jo vähän näppoja. Ja mun jahka näyttää, kun niin ollut, kun mä selvit. Tällä vuorossa oli kuokkia masinit.
0: Just, välttä leikkiä. Päätkö juodin olla mamma selviä? Juodin vihtelukin kuokkia kuulekin, joo.
1: Joo.
0: Tuonne nuorosti maankin kasku ja faski kuhta juokkaan. Ja tommo jo hallat ja lohkehti tusilän makkarke taktiikka. Lääkö juoda tuota?
1: No, juu, akalta tuota. Ei musko län. Ei musko arko hetjo myös länsä makkarkille taktiikka. Ärko manna tasa tjuhtiin ja arustit.
0: Just tavalla. Mua lähtuu mielestä akka kilvut, nuorostan kilvut.
1: Mun mielestä kalla huusoma ja mun mielestä me huusoma aiko. Kodrasa tennulokka populaarin olokmin kanssa tällä kilvun ja on sama aina, kun on ollut niistä olokma selvästi. Ja tämän kilvun näkikin, kun on ollut vain niistä olokma selvästi. Ja viime on sama aina.
0: Tässä on ehtinyt ohtaa ääni ja ääni tusteet seuraavat. Tämä on ralli iso, koska teitte tällä aina muhtina malle takare huitsehpi ja suopan kieltä. Mutta te fahka, te pohti hoitaa suopan kieltä. No, että heille te siihkara takia tälle aaloihin vuihtaa, että pohtaiksi me vuihtako. Te kun on seuraavat.
1: No, tämä heikalle siihkalle. Nyt kalkakke tosi kehu samansa veräpäliset olputusta seuraavat.
0: Mä nämä riihto on seuraava.
1: Hän on leikalla muu ehkä. Pehden sokki, mä olin mokta trähdämällä solkko päällä ahkuja, ja viesu ja lohko mun ja samat on myös särvät. Ja mun naikin, että kuhkaa lokaa, niin mun kalo parvakia lokaa, juu särvät on. Ja mun tässä edelleen ja pitkään nolla tjokkaa ja pitkään nukkumaan just särvän oppas. Mun tässä kardaani vaimu ja lohkin, juu, tämä oli uudelleen. Ja mun tällä ei särvän.
0: No just tavalla. Niinhän saattaa, että puoremuus aihe kaskas, mihin mä näen, että tarvitsee vähän nulla jokkaa.
1: Joo.
0: Ja lohpafinaalissa, tämän superfinaalissa, te voit teutulohka voittin, Juha Martin Johansson Eirein, superfinaalissa. Mun leikille oli suosta.
1: Aika oli huusoma. Ja mun mielestä huusoma oli superfinaali, kun rakkaan suoritin. Lähtiin tällä aikaa, että jos on nervioissa, ei ole mahtaa aika kamman. Mutta äsken me mennään liikuspuurissa.
0: Just tavalla. Tämä superfinaalilla, kun teutui ja niissä on olemassa teivätäpä.
1: Joo.
0: Just tavalla. Mun kuulen tosi vähän ruokia, kun lähemmäs muutui samaa loppupuruunassa.
1: Joo, ei ole sama, mutta ei ole joskin sitten päivän kanssa. Niin, kun minä tuntun, että kohtaan minuutin muuta porukunkalla ja on ne vähän skalakot.
0: Just tavalla. No, tämän vähän pohtisata manjel, vai?
1: Joo, se on vähän suurempi.
0: Just tavalla. Mutta mun kohdassa aivan tuonne huijoululihkuu tuonne vertaturneringa suopan kilvu voihtin, minä sokki. Ja saavan tuonne jatkaa puolipäiviä ja kiihtuuko selvitä?
1: Olo kiihtu saamme tuonne maitta.
0: Kiihtu. Joo, ja täältä Joja Hange, Maria Juusu, Joja Chappa, Litna

0: Olko önämin vuot täpähtuva pohlään aasit ja mun lehastin yllätsäkis fi netti siito täppin kaunui takkar pajatsalus ko. Louvre Apollon galleria lehastuva vuosmuu tove jälukelki riötäten manga. Ja tothan loi monnam ive. Tuot riötätem. Louvre Apollon gallerian lehastuva koskoho tai itten vuosmuutove rouvat mä en ole kyhtu häät kyhtlo vitta juolukevki riötätem manga. Gallerian jää kuittakin pieju jälukevki uenim näällä. Pits, tiuros, tiinka, lääsirtu mättal. Maskejum suola, suolätii rouvat mä en ole kyhtlo vitta galleriast käytsi mittatettem tiuras jälukevki chingat. Chinga lää ain lappasist. Kova määnostkyöt lokutta iidi Lassen viides sisäpeissam lippu fillim, mi tovattiin museon äärvun loue miljoon eurot tääpuit. Skandaali juovumudjan Louvre, jodette je Lawrence Descars kuovi järänen piutem kova määnno. Te takkar olkoinam uudas Louvre Apollo Gallerian lehastuva vuot. Makkaari tunnlahkaunan kaaren.
1: Naa, mun käsin aina kohdukkis ennu. Ja norka olkuriikka departementta piutaan. Norka laitsi täällä huita arkkiin, että suomaan meiltä outa näemiä kaskaa nuoretta riikas. Vaikka missä ei lähtee makkarakin olla matkustan varuhuusa just täällä, te muisteli olkuriikka ministeri Espen, mutta ei te, että se on aikotarsitus, että Norkalla tsekää lähtee juttu siitä, että finna toppe kaska nuortas, että se berre jihti tarkille suova houta näemi. Tällä lokai olkuriikka ministeri Espen, mutta ei te ole niitäs. Huhtarallekin muussa, mä ei ole jännä nohka. Voi voi, että. Ja ministeri ja Galtsua vuotta nämi kaska nuortas ollesi antara, pirra antara. Ja sieltä tekee matke varuusa hius, lää tarpu muuto osumielas, kalki holmo lää kiermalatsat. Ja somma ilohka, että soita lää puolet, että on tali fulke tohkodan kaska nuorta riikki. Ja että pohtetina tilli sahtale varalla varallapo pohtaiks lohkaa olkuriikka ministeri Espen Barteide onne ides NRKi tiedä mai mun kätstin NRK chokis en u nähtä situs toppletyöskään saaka mai sahta lohkaata ta Ronja Katrin Larsen Osna Max ja Mona.

0: Joo, Ronja, Katrin Larsen, Osna Max ja mä oon. Ja tälle, jos te luomme saakahte, tälle nuohte, mun on ollut sahkikullat, lähkö olla, mä lähemmäs suakin, milloin mä niin jää kaunno ikku luomannat. Tai niin kuin mun kohdalla lyhyen vuolkeet, suakit. Kai suli lähkö lähemmäs kähtsämään.
1: Ja mun lahkaltaan keesi ollakin. Mun laavim toppen muu päikki kuollus toppen kittal käällusta, et nuurat johi keesi. Mutta täällä kun musta illa luo, mutta mun jäm kerkan toho.
0: Et on kerkka manjel kaskapäivä, manjel parkkuu finna, tieppi kuullus kähtsäm.
1: No mun jäm aapas tupta tait soji täppin ja palan vähän toiset ja mun monam kienni. Kienni soojinta, jäm tuosta muona täpäs kusperi täppin anarista.
0: Palako coaches.
1: Jem.
0: Okei, on niin paljon coaches.
1: Jem.
0: Mun kanssa on fiina kehtsä. Mun nähty pohtan luomuus nohta ja mun kanssa studerin on nähäksi huolikin kehtsä. Niin kuin kun luomaan lahalle jälkeen. Ja lyhti samaa kuulla tuuskulta lähtis. Lähkö lähemmäs luomijäkkis. Ja just lähemmäs luomijäkkis. Valta aina soktavuota. Ja muistelle. Mä oon lää luomijäkkis, lähkö luomana, lähkö pillouvan. No. Ja mä monin kullan vielä ollut, mutta kun niinkin aina ne on Facebookas ja Snappin. No, tällä kalta muuta luomana. Mä oon teko kaarta, hiko nuu, tähän vuosias luomana.
1: Että tiileppi, tiepin vähän tavemus, kun mun täppin, kun oro, että täppin, on mun lää jo kirkanam luomaniin.
0: Oh, joo, just tappakalle mun jahkan tälle heihto alkan jagit.
1: Mm. Että jes lechi mun hamlam oppam tam kesi äike, että taajas i uaju pehtid outamerkan luomäniin suomapelin ollakin. Kun mulla mä en nautosam taas, että puoltajien muonnat vähän tavemus ja tavemus voitot lömeäkin jotkos, jotkutji. Mutta tot ilahkin mä tulos. Taikka tait kalka puurattu se taas, kun norä siemmästä.
0: No, liikkon porlomani.
1: Joo, tuolla on mun miela mieltä mörji, ja tänne mulla on vähän sorolla sitten, että onkin mun jäm uoju puolustieva tait, mutta mä tommin tosta kevään näyt.
0: Just tavan. Aina, että Suomen välillä ei vuoti me ollut finne lomani.
1: No, mutta onkin se ilo totkin, kun jäällä toh, olko önnäm lii norreis täppin ollakin, kun tohon jää uoju tait viisumit.
0: Lähes pohtan chagit, jah. Just tavan. Ja tämä juttuna tälle makalakas mahka, paikkis paikkai. Mun finnän tiima loppuun koslohkinu isros ollut luomaan, että jäppää läunia koulussa. No, leikki luomaan, mutta tämä hiilin liikko puolesta mahka mun mielestä tein luomaan.
1: Mun ja mulla vala kuassin smakkin, tai mun oskomit, että tistilää tieppin teko mera rittoos tohon luomäne.
0: Just toppelle puolen mun smakka.
1: Mun jemla kuassin smakki, mutta motoomin mun äikum kalkatseli tait.
0: Just, mera rikko koulussa mun mielestä aippas puolen mun smakka. Tälle vähän takkar, joo.
1: Mun oskomit, että tuli aippas josko teulään.
0: Teillä, täällä on oman kalakan smakka mun mielestä koittu. Tappu koulutikin muhtin paikin ne puolen smakka, mutta muhtin sain niin lähtö. Joo, tiefall kuulla, että luomaan. Niin sanoo, että onkin jälle lähtsuankan tekee haljahtsuankin. Valtaan mun noin kaisulin oktavuudena meidän päässä tunnin hommaa. Täällä koitte meidän joje no, musiikka Niljas Holmbergin Ivaras, niin täällä suunnanamma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

tale joko sierra la non moskolo lo Karasleitsa kastihko jo ja

0: Uutakotottain matan jo lentselemaan, saanko jo ylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöylöyl
1: Ja mä merkkas, että kai sun liikuvaa puoliti saami saattaa. Mikun luvin radiosta Almanjalla.
2: Mistä hän liittää pintiatustua naraskielak ellei arkkatah? Njolkaa vuolkottas ii jäyristi. Kehlo kutta ive tassas. Ata ila innikäipäs njolkaa vuolkottas, mutta kuuluu. Tästä puhutaan kuulla, että makkar loi talle. Ja talle tietostuu musiikkiputto. Ain tuohuu. Tiime ohtnopalo räi. Ja talle älkää kuullut suoma radio, mut kyhti räjist kuullut vuot semikiela lijäyttää rukkosputta uudasist onne. Ja tolle kuulma räjistimme viitaräli kesivuolkat taas.
1: Just tavalla. Mä ei kuulla ole lunja ihti niitäs.
2: Joo, kalmo näe, kun täppin leitä itse nuo.
1: Puodre.
2: Eli tervan ja häyski loppavulkat tässä tunnui.
1: Semmo tunne. Ota sinä tsoihan kaisa valtuu moddi ja suunnana malle merra rihkassa.

Jälle aikin kertsästi ollaan siitä. Nuora on maille lähtu miuvan nuoreita rankastusi manjelkoot saami ja tjeuhtsäi nuppi teuttu karrasi saamien laskulla olkopäältä kultikinnus kolmajakin aiki. Se on välttämäksi tjue vihtelä tuoruna kille jäljtsäi kiohtsui vuonjamas vartima manjelta ahpausa. Tikki kotti pitsä vuodun ahtekille jäljtsi ies alkahi riittu. Tiki oivilta ahtee partniski tälle ilämälle kaasunnusplohkai. Suus lei voika vuotta tuuti suojannami iltsas päällustan tihte. Solmana ei tätki pärä kuhkas, kodas manjels on tjaski ohtunnusplohkai kertte ja tjeuhtsai oivai ja lasin tjeuhtsai kotiutu leikahtsan. Tämä mutta kotoarun leijoudus, että muhtiin kähti kähti, auttaa nuora heihti saamimista nuppi. Erä nuoret muhti tähti äänet vähkä valti, jännä pahtis, mitä joo johon voi tiikki kotis, että saattaa kuulla, että lohkit tjeuhtsa pärän iski ja tjeuhtsas vel okti kallui. Ruotsa staata finnuta, että Trust Arctic Cool angirussa ohp. Vahpa huusainnus valpartassa. Tämän kiitän ja käsillä siitä kolme odda ausparkkusjahtatussa lullikureen ja kiinna aasa huusaikkoin ja uutta ruoassa organisaationen challas valpartposten. Ausparkkuutta kuskee tutkami vahpa huusi ja riikkaikaskasas tiedalas turismi. Tälle tuossa onnismi falla vahpa huusa sulluin nuohte ruoassait vahpa huusankirussan leodassa. Farkkaa kuoktella, että jahkaa saa ferte teivä tikkai. Ferte olikin tikkai manjelkolle, kun vuodenhalla ei bensinstasun olkopäältä raissassa. Tahpahus käyvät iimaa käsimannus ja Alma aikui alla lähtöi vuotsi, että mättä YTV muutto lohpas voihalai, siihki YTV ja bensin pumppi. Tiki tjohkin tuli juuri tjohtsa manu loka päivi, tämän viromsas ja saatsa tiki kotis. Tämän käsillä tapa mähtun ollut jahtat, tätä jätsät romsas. Tekin muin tiedän tarkkiin nämä mohtelemaan. Romsa hammana Maritima jodi helgi Tom Erik Nordstrand, tässä tällään saattamen odda olla huslohku takkat luksus fatna sitä afus. Ja tätä on rohkuuhki ja fiin romsas energiattit, tämän pottako turista kuorahalle koulu teke finaalit koulussa. Tiedäkki odda saat ja tälle mun te joo Lars Andreasen hyittäkkiä.

Joo, on kullekin puolidissa, missä ottaa tiimulle ohsi minuutta, bachelor ohsi. Tämä studius mun Karneira ja kestän taas reikki olkoista läpi vähän pinkka ja palvotarikki. Joo, tämän tiimusta on kulla, että sotnan päivällä kiitu voi nuoroston kilvu suohpan kiehtää puruvuonna sen vuonna suohkanissa Romsa Vilkas. Bachelors päännöt suodi lehtsä tietihän kilvui ja kilvus leisikin on ja alma ei ole muistu jauhku. Ja taas on tämän tiimus, mikä on tietu jauhku voitti. Ja mun tälle ikon joihin johtaa musiikkaa ja mun pientään johtui. Tälläkin on paljon, kun tuleva tuottaa maarit, että öveli ja suojana mä lähden mannan käsiin.

Tuleva tuottar ja Marit Hätövli, Mannan Käsi Leidi. Joo, täällä mun haalien tuus järrät, mi täällä suonjait, ei suonjait, mun hienit. Täällä nuohti mun suojaan täällä louhtajiena, täällä käsjiena. Ja just on tiedä, että arvitet mieli hienit, että on saanut vastaus NRK-saami, tekee NRK-radioaplikasunna boktia. Toppilan valjepuoriidi saami saattaka ja Charlista tietysti vastaus. Täällä puolusen in ja muista falle Charlista, että kiitos lähtikin selvät. Aina te mun vuoropalan voihti pärjätäkään. Just on ihtiä, mitä lähtee käsien on saat, me ei saa, että musiikka saavaltakaan, että muuttuu alkoittua ihan tämän käsienä ja järjellä makkar käsienä kuulla taas. Mun puolella on juoja hieman loktetaan timmus loppusantikis ja vielä ihtiin tietysti ja mani päivän ohte tuslaakalla aikin vielä. Arvidit makkarkia siinä vielä. Tämä kohti Johanne Inga Maijablin ja Suonjanamalle Kaltu.

Joo. Inga Maja Blin ja Kaltudia. Mun kästin Avira ja toppe Charlotte Birahte Vuoshan varrehus. Tehän on kieltäs läheitti huvon almuih kieltäs jahsille talpuore ja on saat käyvä itäpalas lahka juhkat. Tekin umma, teki vuossa tekee maittal takachansin. Tän tiedi kieltäs tiedi etsi kieltäs ikte, soin manu kokteloka päivi. Kieltä otsu tiedu, käs manu kokteloka vida päivi, ahte lisma jauri chasgaltus le tople ruskes chaatsi. Mankai päivit läparkan kieltäs julkitaan puastu vuoda. Ja mannan vahku chaatsi iskusa lecce burit, muuto ferti etsi vuodi vastaduusa, että odda siis valtiuvon isku siitä. Julkkalu saitte kai piit, ahte kalki kuokitte iskadämi manjalaka puurihte pohto siitä outal kuvussan varreus heitti huvo. Ja politiien nähtäloukas tuotastu voi sonna päivä ahte nuorra olkurihkalasti joutuu, kään hähtäpalvelu saa kaatsio määräs olkupäältä mahkaraavju pärjätäkaan lää ja man romsa universiteetta pohtsiviesossa. Sarkuin katsun helikopter kaunnei teuttuu manjelkoson leileämässän määräs patsaltiimmu pärjätäkaan. Politiat annetaan tahpausa vaivassa liikkuisvuotan, eikä jahke makkarke verta, kun Georgia politiin nähtäloukas. Tuoutuu matchat lähtö on John tiedu. Ja täällä musiikka, kiki aikkiu haiden siik. Kieda manjelmi kulla, että suopan kieda tieto johku vuihtiin.

Ja sådana päivällä kiduvykää nuorastan kilvuu suohpan kiehtää kohtua koklogi kohtaa puruvuonas navuona suohkanis romsa vilkas. Patsel päännös juodi, tai järjestimältä juodi vihtologi kohtaa olemalla, että tiedi ihan järjestä, että kilvui.

0: Da lei leo karra kelbu kelbu da nyai.
1: Na gadari karra kelbu gadari ke kal sik kari he anas sami bor mosnyar sta gimel de ki muhtum hale mel de ki bu khayas ta bot. O kelbu le karas ya. Ja le ki bor nyar sta gi puhka mot. Ile de ki le pei le on tal de tem ik tarvi mun buris.
0: Na, mongolin tilip kuolle kuhka nyuarustan tä sot ne peäkkelä. Mästä juussa haleipä VM-finaaliipel?
1: No leidä, hei. Oulu uokkar, säämme taas saipa uhteen kaskavuoruin. Se, että mankkas, mankkaa kertti nyuarust, se otuko voihtien. Eikä päässä viitä saaput.
0: Mutta tämä ajattelee aamperit outu kuveista.
1: Tälle on juolle tuosta, tälle kun päästä aina nubi meitle lihkapurre, mutta ilen tarve vähän just outalle sitten manjalle sitten, ja jos tarve vähän, niin mikä tänä aikaa jo mihän suhteen siihen. Tehtelö se topkalla on, että katsotaan alle närvyys on musta, vielä pori muisti hyset, millä tahpa on, musta minä olen, kun ei tässä maailma missä vaatse saamme loppa.
0: Mutta on ne, että tässä ei tätä ei te lei tuupäivi vai lei nuottan touta että mun kanan on lupeille kun hierät.
1: Mun inga laivu kun valkan kilpuu ja toivu mun porukkeja ja mun manan on mun kalkan lähtä po pormus mutta hiille pohavi ja eli ja juona teille kallaa sama uistte manja manja laka uistit kal man klemus ja tien sorkkis vai mutta ja lunta mai mun teiven ja sen ne pirvu uisti kalasavuonis tammalle kilpumi missidalle. Karasavuonista nyorusti ne neljä kertaa tämän kvalifiseeringas, mutta kun pohta, kun kaska pottui, kaska tämän utslagningas, tämä pakalle kohta hausi kuhtikin.
0: Tällä vähän, tällä on alle puhuttu tassi täältä nyorustenkin.
1: Tällä on puhuttu tassi. Tällä ei kannua, että tuollekin vihtana blogissa tuollaan mannimus sai nalde autoko päästään tämän vuostasvuoruus viitää siitä. Ja en pääse usein okkuta viitää siitä. Ja taas sen ennen tuossa tänne. Täällä on kuta tiipumana ei lasaamit.
0: No ihan niin.
1: Ja, mutta olemme nuo, että täällä on uusiora intressa. Täällä on viso maana. Ja puhkin ruohtuin tekee paikkiin tekee kilpohallaan rustikat. Kohki käsoraa kai kuin jahka meenas käsoraa paikkiin.
0: Lähä on oma aini, että niin on ollut sillä mieltä.
1: Lähä, täällä on huisi oma aini. Tätä kannalla, että mun on mehän ollut kilvallan just tämän tien kilvallan maalle, kuin tien maalle, mutta tuollos maalle maitti. Mun aini tällä uutalla, että nuorosta, mikä mihän mihän, että nuollaan taas siihen. Muistin tällä vuosia, kun mun aalikin tällä kalorui mästä jo siihkaara tuonne Viitaisimannamme. Päälille siihkaara. Joktakin. Että se joutaa, että puolen muun saamaan huihtaa näin uutti vuoroja, että heille meillä topakin, jaskan leirit.
0: Tuon teivät finaalissa, Ija Neepin mun tässä muisteli hetken. Mä olin sunja kilvali, ja te kalkavalla kilvali takkaan tuolla ruohtavuihtuaan.
1: No joo, että ruhtavuihtuinen on juurtakin sopakin. Häntä lähellä, että kunnit, että joulu olemassa, että saami olemassa johkana toko. Ja niin, että nämä pitäivät oppia, että kalli jo, että kalli mä itse, en tiedä, mä mukaan lohku muistelin, että oli suora kunni mun ja meikko, oli noin vissuudessa puolen jarrustelu. Mutta mun jahkan, että tämä oli mehokta, että mun lekin kanssa vähän, mun teko vähän, että mun ennen nuu sihkaa lähteekin. Mun ennen nuu, musta tuli erinä, että jätäkö mä itse mun tahpenna vuostaan, mutta mun mannan tänne voinniin tohkokon, mutta mun musta tuli erinä, niin että kalleen mä itse lunta voihtaa mitään.
0: Nää, nyt sähtän lohta liitä, niin päikö, juuste voihtaa siitä, nyt sähtän on, nää tiellä toija ruuhta tunne.
1: Joo, se nuukeltiin, eikä, mutta soitti lunta, tätkä lohpaa, että välttä, anna te kilpuutsalaa ja tahpe ja muhtemin voihti ja tälläkään hui haareve teki, ei puhka saatu voihti, tälläkään aukuta voihti.
0: No, tuijemmit Märjä Elise Mattista, että ei hättä eira, että puhutin uppin

0: ja leidab peal lahpakilvus. Ja ei ole ollut jälta, että kapsa veitti pehti tässä. Mä olen tehty tässä ja kähtsä, kun se on mai kilvalla.
1: Näkään tarvitsee ikään tehtävässä spänttä, on myös nervöisä. Mutta tiedän, että oli tiimaa mitä semmo vuorosta. Mä näin semifinaalassa, finaalassa ja finaalassa tässä kalenuppiin. Tässä siinä alvei ulos vuotta. Tällä mä ei tähkä alkaa johonkin tinkaan. Tähkä alkaa suohpan toimaa, kiehtä toimaa, haivi toimaa. Eli saattaa, eli tässä liutsi veilosvuotta. Tässä ei veilosvuotta, mutta ei tällä vähän. Niinhän tällä ei ole puhdettu, minä olin puhdettu. Ja mun tehtävässä, kun tahtoi, että jaskalla ei ollut. Mun kolme aina teikalla vähän liikko. Mun reuttiin, mä et juurtakin se mun verten, kun juuri pröyvi kähtsäli puhdettu.
0: Joo. Aina. Joo. Ja nu att wait till kvapsat finalen sig inte så någon med all med och med finalen där det är väl bara superfinalen.
1: Jo, men det är även den mina loppet.
0: Nä min
1: chai är sån på den här stick.
0: Så där chai har de wait hall sån.
1: Jo, om wait hall.
0: Nä må du mena släder det superfinalen väl många lätte wait den du ju.
1: Tätä mä oon ainut jollain ihmisestä, niin mulla olikin justi kärkä. Minä olin kärkä noudellis mun. Tässä ei monekin tekokas tämän vaihto ryysäs. Mun innen täällä ei saa toutu tälle.
0: Joo.
1: Mun niin sattan näin konkurranssi toutu. Täällä mainin lailikin lukku, mun joku tahpii. Mun täällä ei vissä juokaa, mitä tahpa olla. Tämä yksi lyhty kärkän kanssa manna tuolais visohtakin.
0: Tällä väittää konsentreidet.
1: Ei maattaa, mutta tämä on aina teille, että on teko tuhtaavasti, täältä on huihtaa myöskin.
0: Vai niin?
1: Joo, mullekin on tuhtaavasti, mullekin just elämäisen avisessa, interviewissa, siellä puhuttelut, täällä superfinaaleja.
0: Vai niin?
1: Mutta jätää ilmeen, täällä ei vuoden jarrusti kuin mun, täällä tehtävä sitä liikalka tänne huihtiin, mutta jättää.
0: Joo.
1: Minä olin vuoden kuin mun tämän superfinaalista, täällä. Tälle
0: chaiu
1: on niin
0: sanoo, mä oon liikaa puolin jarrusta, kun tietyt olemaan. Mutta jos Mari-Eliisa tui emmin lyhty weightit, niin se on finaala. Tän lyhty pähti tui tiivät, että on superfinaalas. Mä jahtaa lyhty.
1: No mä lyhty meni jarrustalle, mutta.
0: Oi niin.
2: Juhaniella on kaiken junnana. Juhan Martin kiivuisi tietysti luokkaa suohpan kiehtaa koktuokkokin kohta topepuruunassa navunnan suohkanissa. Ja leike kolbjörnä nurvanki ja rahalaisuu ikkitä. Tää ellemaija ja suonjanammalla maatkin.

Elämä ja matkitie. Jälleen käsitän vähän aviseet, että Lohken saaga ja i Finnmarkus, Finnmark avisas, että vintas länsman läävaatsulan ja tälläkin Nils Henri Henriksen birrako tätä saaga tjalla ja tämän i Finnmark meitä. Ja taas challo, että sonta hiesvoji erittäin saava keskuusit eri kilis ja aalo leisus karvis kaffe kantuudas kehto päällä finne. Kuitenkin nouttis länsmanni Nils Henri Henriksen jaami, se on sattu jäselukin kuhta jahkasajan. Nils Henri Henriksen teki saami kili heik erki niljas jaami suin manu kolmona bloga päiviin. Ja ki osin bruchuri chechlogi ofta rais kitta ja lahki kuokti tuo chechra chei leis on parakam kolmlogi vihta ja ki ilchas aktivala shelli mis politia palvelusas son le erna ma chi su rollas kuoti geino sheriffan atta son tuoda ja kuoti chechnelis merka ofta smelbargi klemmisen chohka ikässä ja jos tän saakka viisi, että se on leisheriffa. Se on voi edet festabusse kuutkeinnus, teki festarit edet kuutkeinnus. Ilät ehpäluus, että Henriksen lei baareskuulla energialas sheriffa. Oktadin muisteluusain supirra taas tjalla, että kofin kosas tällä men ollespussin tappakoulut keinnus. Doppelikki maitte alkohola, tablettat ja nisson, että ranjar ihkain tämän bussis ja sukaimi muistella, että tämän teison kall ees aktuoji eri tappe, että min sheriffa. Joo, tällä ei saagat med challadien birra genom att i Finnmark att viddas länsman Lävartsolan Nils Henri Henriksen. Tack och lätt sjåna jag har läge kolmundal mer lärare Lisbeth Jonskaräng ut till Kristiansen mer allit bjällorra sitta lägen sjåna namn.

Läge IG gassit dalkia temperaturit ja alkan Östlantaskos lämmolsa suti pegga. Lämmäit orjas lulla lähterittu kouluin muuikalle firehtu. Lää pelohakki palava talkki vielä. Maina kaska päivä tälle tjauka orjas lulla lähterittu kouluin. Paihkuit arvoaftit ja bajan talkki. Agitriis lämmolsa suti pegga. Riittu lintas näissä koulussa. Muuikalle agitriis firehtu. Manja kaska päivällä ridu rittus orja päälle Kristian Santa. Lulli norkka tuotterin orji pekka lämai pelahki palva talhki ja firahtu. Manja kaska päivällä tjauka orji pekka paruis paikin ja väl palva talhki. Lämai muhtin arvoaftit tava päälle juuttu neimena. Tröndelagas lä orjes lulladat. Lä tjauka pekka rittu koulus lämai palva talhki ja arvi teki arvoaftit. Manja kaska päivällä riddu, Mikael pistänu pärkuhka. Norlantas orjas lulala teki riddu baruhispaikin. Mutui arvi ja manja kaska päivillä tjauka orjas lulala. Ja tällä mit arvaa tuosta as manja kaska päivällä Norlantas. Romsas kesällä orjas lulala. Orjas lulla lähteriddu baruhispaikin. Lämä arvi ja ehkä smolsa sutti pekka ja arvi. Finnmarkus lulladat, pelohaki palava talki ja firhtu. Manja kaska päivällä riddu baruis vaihkin ja riittu koulus lä orjes lulladat. Muutui Finnmarkus lä muhtin vaihkin arvi. Mihti tuvon temperatuura juurehtu tälle kirkon jarkas tennusaltis vihtana plohkai liekka graata. Altas kolmana plohkai, kuutikinnus neljana plohkai, karasokas vihtana plohkai, romsas oktana plohkai ja uslus tjeltana plohkai liekka graata. Pirmarkit hättälaa ruonas vuotia.

Joo, ja lääkifas aiki kun lähtee kässä iena. Tälle nuotte ja mun joo ihan ofta iena pihta. Ja te kalkkaton arvidin mielellä. Ja just on, jutsaat on tiedä, että tekee Charveli vehkomaitte. Ja on saatte tänne K-radio applikasunna pokte. Toppen valje puoliti saami saattaka ja Charlista hieltäst vastausa. Tädel sen in no ja vel muista Charlistki on lähtee. Tä niin kuin mun vuoropalan voihti pärjätäkaan. Mohte järjellä makkar kässä iena kuulla taas. Mun kalle mästä arvina, mutta tietysti mun isähtän iena, niin mun muu puhta lähti eilä, mar heira, ei muistel vehko miljusti, no te, tässä mun innakka kuulla, mutta mun alkan studeera, että saahtä lähti mästä, tai hieno, mä en mun toivon tällä. Muu mun hänin päässä kielevä lihti, mutta tämän päässä ton. Saatte sisää ja jos arvelusa. Tää White Circle ja suunnanammalle The Journey.

Joo, kuulemme, että White Circle ja suunnanmalle The Journey. Teitte tähkeä juikin mun intan kohtaa mun inkalle toutan. Muhto ei sutsukin suunnas mikä lähtee. Fierto ja finna dalki kästellä se ehkä ollut kussa vähän pienkä läpikultikinnus. Ja tii mulle 3 minuuttia vaille kautsi. Ei kausi, ja tietysti mun logi. Ja märkäs, että mun tälle, tämä puoli saa saattaa nohkati mun logis. Mun saavalla tikulla pehtä, että puoli ehkä päivi saa mitenkin tälle, tälle käsi saattaa tänne makusta. Tässä toppe lähtee puoli ja siitä maitte. Mulla on karneira ja mun saavan titsi tehuu ja puoli tiistä, että päivi. Kulla hälle hihtinti mun sijoitus sama kanalas. Luopaa on saattakaa takaa paisesi liian tolvoa.

tätä tehdä, että outsäikä linua, että kun peikaantaa, niin miettisi, että sautikestä kantaa. Ja tällä ei muuttu näistä noksta, eikä snapsta, muiden maattikas. Ja paifak tällä muuttaa, että ennen voi lähteä olla, mutta suunnat ei ole kohtuista. Ei manna herätään, kun mennä herätään. Mennä olkaa mun manna herätästä. Mitä puhette mun kohtuun, ja mun fäät manna herätästä. Tuo on juotsa taas vuodet, ja mä herätään.

Right here, there's a little bit of like snow.

0: Kultalahkeessa saatte ja onnella seinä maan nukuet löyvätspäivi. Studios Karasjoas, kuulet on Alfil Beatuolab ja...
1: Ja Kolbjörn Norvang.
0: Mutta mitkä tjoi hassit alues alkuus Sofia Mienna ja Uko Nikosjonga koston lähtemään.

0: Joo, det är cool. Sofia menar jag och Nico Koston lät.
1: Joo, ja mä ei sähtö alle sihkarilla. Mä ei tiedä, kun mä olen lennä studiosta pekarassa.
0: Joo, tämän mä olen Joo, ja mä ei ole lennä studiosta alla Alfil Beatavolab.
1: Ja Kolbjörn Norvang.
0: Ja då är det ska kul om hon och en gillar att jag är där på gäste saddags.
1: Nu faller jag dess... Tän teimu meike tjutioske millä tahpa huvandope maailmis. Olko päälle saani?
0: Joo, mutta tietysti mä ei täällä odossa tämän tiimus, varo ei nukuhkata sai.
1: Ja musta maava, mun jahka mä ei saatte varra vähän halla tämän tälkipirra.
0: Oh, mä färdettä, no tälkipirra mä ei halla.
1: Joo, tätkään färdettä. Tälkis alla älkimus vuokki mua älki pois halla. Kun on tiivakken, just on tiivakken nukien tolta. Mitä täällä tälki saa?
0: No, mulla lämmös on tälki topuksi tonnet.
1: Nah, just the fall.
0: Nah, okay.
1: Kus tonne täällä mua täällä kiilää? Nah. Oh, tää on hei, just täällä kiilää.
0: Olla perä, ore, vaan lämmös on.
1: Nah, ja tiedätkö, kun teillä on pärmus icebreaker, mikä on. Kun älkää täällä kipinä halla, niin on. Oh, no hei, just täällä kiilää. Puhka sä meiltä, jes.
0: Puh luovana.
1: Joo.
0: Joo, mutta tältä kalle mä ei huifarka oda silloin, mutta oda dan tällä elinusvangan kaiju muu.

Eli nu det är Gaju Moda lije sjunga namma. När det är ägget stötte åda sig. Ja, vi är gitt dalkin till oss yrtjocki sen och det är det här att helgelandsla ålo arva många mors jantora. Är det mors arv vi lura i oss gos mitt i dov i bachel vittal av millimeter arvi vässarg skitta många bergi. Majta i Vävelstas ja Sannesjönis arvi ålo Vävelstas arvi njäljeli oktotjockis vittal milli millimeter ja Sannesjönis fast kolomolle kvekte millimeter i tiedo i mell. Ja metrologalas instituta lälamus bei vie diedi han stöerra metsipuldin vara muhtun och sin närta Finn Markus ja maata varjais. Se ja geolomoi ahte ei tolastala ja maittai tuhtalit ravai ja avjuhusai pähkälas eis valtiin. Ja täällä odas sitsi tekellä lukmoje joudus tälle Espanjai. Mange varka räis läffas vuorityuvun pahkas törosin Espanjas. Manka turista päikki sähtet vuoritipatsil njäljelo kraata. Espanja metrologalas instituutta AEMET tiedi ha orange värdehusa störra osiide rikas. Pahkatjus herinomat sitten nannama kuvtaskuvluide muuttu. Maittai päälearai sulluide. Maassa kun her hierä Mallorca ja Ibiza. Norka täälläkin palvelus tiedi hankittaa kolmolle tjeja graata Mallorcas juhki päivä kiittää lavadahki. Ja päätöväis läkkuektipilja pääskän okti ja hähti viehkala joudus tohku. Finnmarku politiä tiediha, että oktapeilalla vuulosoivi ja okta olmosla tarvanan piili. Liikkuis vuotta tahpahuvei filkakenju kaftsi vihtaloje alte ja päihkis lä 20 kilometri teimu lähtu mieri. Ambulanssihelikopter läju päihkis ja keinu lä kiittää tie, lekkee odasat.

0: Joo, ja kuulihin Anna Lille suongaan DeLorean.
1: DeLorean.
0: DeLorean, okei.
1: Okay. Nah, täällä Bale.
0: Täällä Bale.
1: Joo, täällä just kuulen tillbaka till framtiden filmen i Birra.
0: Olla kalapäärisfilmat.
1: Kalapäärisfilm. Ja täällä Bale mä kieva heitä tekkään. Ai, titsmaskina.
0: Okei, no täällä sihkri heitä tekkään titsmaskina Birra suoma.
1: Yes.
0: Joo, no.
1: Joo, mohto. Mun lähtee tärkeä saa te ja te kohme edes. Mullekin mä etsivin palkkuja. Päivä, tää nuu päihtii päivä, mun toutin on lekkassa päivis. Tietysti tää vuosi päivä, kun teillä päivä lähtee, te vuosi päivä, kun olla tekkään tärkeä. Tää tout huipuudesta tän erhuussa, sueivanis ja päivä.
0: Joo, mun annekin te ääni uimuu parakui. Ja mun innan tei salmesuijien te pitchan te ala. Ja tatkal päiväskal muu chanmi, että kohti ei voi huipuudessa.
1: Näitä vois mehti no niitä. Oh, täällä täppä siis Finnmarkus mai tähtä alma tähtä gässä täällekin, fiinja täällekin, leikka täällekin.
0: Pelhaki päivät.
1: Päivät ja fiinja täällekin. No.
0: No.
1: Mun saa tämän nulokko, ne tarkalle voisi oppa täällekin täppi. Karasois, mutta mun saa tämän viimeellä on ne. Te pahta arvit. Tiedus altis. Gitta, no. Na gitta maata nulanti.
0: Tällä, mun satan lokata, että kai jo äsken vara harvi, että olisin niitä kuin Flore kuului.
1: No, olisin riittu meillä ja siis Finnmarkus. Ja nähdä, että lokte nörähtä Finnmarkku. Tässä varje huona piirra väänjarkas ja vielä kiiluvuonas. Toppe lähe ferehtu. Finnmarkus. Mutta muuto itala arvi, kiittää tohku. Mun ajan tässä, Roomsa Filkka, kähtsä tietiällä arvi. Lufu, että skalle saihtelähki tei tieppäkövällä saihtelähä vähän ferehtu muuto. Nolans arvi. Ja tällä tässä juuri arvi, minkä Helgilands tieppäkövällä. Tiedäpä kuulis, mun ajan täällä muoffis oelle karra arvi, snuori arvi. Trendelas, arvi. Tiedä, mä ei, nää on tosiaan rekti. Tää on ollut sen flore, tiedäpä, ollut tän mööriittu mä.
0: Joo.
1: Toppi mä arvi.
0: Joo, ja tällä tietysti, Pirkunis tehe pärkinis kuin hiarvi toppla oppa tälläkin.
1: No, tämä on ohta saattu, kun nekin vaihdetaan arvi.
0: Joo, ja tietysti mä itse, että muutui Kristiansson ja Uslu tieppä toppla peloa kipalava ja toppla vähän pahkaa tämän tahan.
1: Tämä on toppkallainen uustus, kun pahto näeks meillä halle liakkas, kun ei vihto kolmalla kraata vanjan taas.
0: Eli varataan mä jonnekin toivon teikki Finnmarkoja.
1: Joo. Siis jännä, mistä oppii väärin toppi. Mä ei ole väille, kun ehkä teillä on kraato näeks pelohakkiin paljon. Vielä on pääri finja tästä.
0: No, tämä on ruokaa, mä ei tätä oppii. On ruokaa oftsaista, että ei väärin luhta, että sua ei tapaa tapaa. Mutta muuta ei...
1: Mutta just on ruokaa, mä ettiin teppä inlannin, niin mä täällä, tuollais Hedmarkus. Ja kiittää teppä ruotharajapokta. Nahan te. Te saitte, te laadivii ja tälle saitte mai pojan toppi.
0: Joo. Muuttu tiedä Hannekin munnusta, että täällä saat.
1: Joo.
0: Täällä mä tuoi haastat Taylor Swift suongan I knew it, I knew you.

0: Jo, det er leie Taylor Swift-sjongen I Knew It, I Knew You.
1: Det er kalt det i Nu var ja, måske gulda lægge i kajal det.
0: No, mun ei nähtään gulden, mun haljan teet. Mä oon haljan hiiro tai kolpion.
1: Eikö sä ette mikki te challi tiedo? Joo, mistä teuske radioäppä raavas tässä nähtee tuon sä challi te NRK radioäppä popte munnuide tiedo. Toppe tonne oot sä teuske gässä saatta. Ja de tätras hänin vuoluja tai liljakko tjäälisti munnuide tiedu. Saat musiikka saavaltaa saat. Don saat, että kommenteere munnu sai.
0: Saat maita justun, että luemme tähän muutuita, että miettisissä saat munnuide saadisti tiedu, että mä oon oppilä. Jos joudus koosa ja...
1: Koosta hollu luottana?
0: No, puhui täällä sitä koosa hollu luottana. Joo.
1: Tuon saat hierra, että alfille skajaltais on tehtä huijoulu.
0: No, vähän kär artistin kai teillä on mun.
1: Joo, ja mähtä Google kieva hit.
0: No, onko mähtä paljon tommoja?
1: Joo. Mutta Charles var mun inte tiedä, mä älte Charles var NRK Radio Appas mai fasti, den dadis tai kajaltai. Ja just että kässä där var det mig här jag satt mun bokte Charles för dig mig.
0: Jo, jag där mig där just härlig där min namn kärta där då mig väl och svåta där le goda till oss sen in på lo det då på att det då jag vill att mitt namn ska höras på radio mun härliga mun namn kul radio. Jag då le en mustan mig gidon lätt.
1: Nu fall. När det sats för dig då.
0: Jo, där min kul då lastit vill det chosa så är du säker.

0: Ja, det leie jordbrunnen jeg heter, Ann-Jorit Henriksen, ja, Andreas Gunnarsen.
1: Ja, det meg et sted når det bare man lett mail miss der. Ja, just mye gatt hos Matamerikas.
0: Ja.
1: Kolumbias, han lämmas presidenta valgadan ja pahtimannus te älkä olla presidenta barkui. Mutta tälle chai huvatte da olla presidenta tällä odjun aihtei. Tällä aihtan kotit suu ja tällä gerilja juofku ma läät toppe Kolumbiaske läät vissä buktan tai aihtei nuan jo muisteli tässä.
0: Joo, ja se on muutkin, että toppe Nicaraguas, että presidentti, että häljää heittit valkain. Ja se on presidentti Daniel Ortega, että ei paljon, että embu valkat, koska sä et kehtäli välttämättä rädössä ja faamu.
1: No, ja mun fettin dok, että stähkät halmut toppe Nicaraguas.
0: Joo.
1: Ja tämä on nuo kohka elämästä, että tämä vettis vuoda. Kun Oudal, tehän Oudal, kun tämä stiuri, no me olemme presidentta, siinä joukkuu stiuri, teillä ei diktaattori. Joo. Ja ne joukkuu välttä faamuudan diktaattorissa, kun tämä diktaattor tahti puoruudella Amerikkaan.
0: Joo.
1: Tämä on nyt tien kuullut. Ja täällä Fasnupi joukkuu kehtä häiritit, kehtä lohkaatte, että se ei pääsi, että tämä hitaa hyvä faasa, että tiedä olemme kehtä. Että käy Amerikasta yhdessä. Tämä ei kertaa kaksi pieniä faamuja. No, että siis tämä faamu. Ja tämä ei tiedä, kyllä puoli olemut. Tästä ehkä alemut oppii. Tämä just tämän kanssa täällä.
0: Joo, nyt tämä Ortega on tämän äskeistä oppii TV-kuvistissa. Voi vielä, että USA kehtyä me välttä faamu oppii tämän riksi.
1: Nää, ja tämä... Tämä verran lää, että tässä sähtälä tuota.
0: Tämä sähtälä.
1: Mutta tässä sähtälä on, että tämä hilja tuota, tämän hevä.
0: Tämän hevä, mutta sähtälä tuota ja tämä lihka ei lää pöydä, että tämä hihäli valkoi.
1: No, että tiellä almukki ties tähpä.
0: Joo, ja pahka Spaniasta, että josket ja irlää lohkana, että tämä maloska sähtä. Tentelet kolmelle tjeja legat ehkä kiitä lavadaakin.
1: Mä tein anna, missä kohtaisi kuvluin lohka, että saihtelä nupahka, että lahkunisko, että njäänjä lohki raatana. Just on, että no mä eskin lohki

0: Tiiä, kuule, intrigue. Ja, niin, neitä. Ja Kolbjörn, mun ajan on kaunan mun näitä Ashi ja mun Fedin pärjärät. Maila ton kaunan mun näitä tässä. Kun ta kajalta tästä, heillä on mun ajan näitä täpä, missä muus järmässä. Kään bussalle kanmihan buss.
1: Ei joo. Me ei kalka tälle ahkan jälkiin jo.
0: Okei.
1: Okay. Narvik. Ne mun kohti tarkille.
0: Joo.
1: Joo. Tällä toppokta para kestlei siis ehkä bussa mi liikko olkun läht.
0: Alma olkupussa
1: ja se oli läpä äikä jo vuodellaan tuolla siis tästän stoustan bussa.
0: Tähän stoppupussa
1: ei vähäskö. Tämä on olko sieltä jauhk, niin vahku, kuekti vahku. Ja äpä se ei paalassa taaskalla. Ja tämä oli tämä pahuvan tietysti tämän häviä. Ja tämä oli lämmäs, oli kuhkaa vaan tätä mitä pussa. Ja tämä vainipa, että puolis, tämä ehkä järks. Siinä on pussa ei eikä.
0: Jaha.
1: No, että tällä bussa, millä kaunun, tällä vujon. Ja tänä kaunan.
0: Ja tällä pätioski tämän bussa jähkänä lasu.
1: Tällä jähkänä, niin suilla aina tässä puolesta tjällään, että sillä kaunan bussa, man makkailla muualla olksainit. Ja
0: Suulas
1: tahti sen bussa huijoulu. Ja kun te pohti toki puolustus oine, te ojo tätkali morrissa. Sin bus, sun bussa. Joo. Ja te, kun te lähtee väitän, tämä liitios, kun hui suora kakkaan, se on lämmäs bussa kuhkaa ja
0: Jälkeen
1: kuassa suomaan siihen bussaan. Jälkeen kuassa suomaan. Muodosti eikä vähän jälkeen, se oli eikä plääni, minä tämän hautaan liittyy.
0: Ja
1: tällä tietysti kalmian bussi pitkään. No, tässä ei kukaan. Se oli pitkään, eikä kalmian bussi tässä ei kukaan hautaan liittyy.
0: Joo.
1: Mutta tee. Ohtee päiviä outa kukaan hautaan liittyy. Näin. Tällä bussa tietysti trahpaalla. Se oli ikään johonkin neerupuutin bussa, että pitäisi tässä trahpaalla. No tuosi ehkä tälle muhtun bussa, jos se haksan tai tinkka. Mutta tätä toutan bussa, tämä oli morris. Tällä tahmilla morrisilla pahtan röyhtuluetta ja välitän trahpaalla nohka nummer läve.
0: Ahaa.
1: No, te älkis mehti, että tiepa, että kaajalta mai. Kään bussalla, kammion buss. Niin, se on lohkata. Sanoit, että meistä on vaimufielja.
0: Joo.
1: Aina bussa kalkalla jäämään. Ja kien bussalla täällä siinä kammion skapsa. Siinä bussa. Kien bussalla tietysti.
0: No, tämä on niin vaan leipuolissa otsamin, että bussa ei käydä.
1: No, mutta Fertti vaan odotas jäljikin hoitsa, kun sun bussalla on älmin.
0: No, missä on kevätien bussa, millä kannan skäpistä?
1: No, se on tämän ei tjäällä täskällä, mutta tätä saavamis, tätä varra Fertti tammai hautaa liittyy. Gaun, kun tämän jäikkällä tämän jakkalla puolella tehtävät. Mutta vähän musta lähe. Tämä ei ole vuosi säädä. Se ei läpä jähkään tämän bussalla jäämään.
0: No, tämä ei ole kannattaa, kun kaikki eikä ole på perä, että no, että kyllä ei saitella morrista.
1: No, morriska saittaa, vaan tuota. Tämä on millä, että mannan häve, teillä ei kolman maanu jauhkan tämän bussa. Ja läpäs mehtään, joo, okei. Tältä feitlä jäämään. Täällä on muhtunkin jo tjällään Facebookin, että sillä on aina ofta lapsun bussa. Tää millä vantar den ja det gav när den nå där ska det vara ja. Där ska det vara lämpligt. Jag gillar att
0: jag tar. Ja. Att där med den chip den bussen. Ja men jag kan då kalla sig att missan är lämpligt en buss här där ligger allt i olika bussar här. Missa kan man lära sig mycket vi var och visa.
1: Ja. Det ska jag just där jag kan bussa. Det är inte abs.
0: Men jag kan också stå hos lämmen. Det är lolo så att så sikta olika.
1: Ja. Että mä oon näin puhdistunut, että hiljan morris ja tälle dekstäpä vielä, että saitti fäht kohti suun morris Jeesus. Kun sanon mä kiitsäjillä.
0: Joo, ja mä en luopet näitä bussaa sai, täällä mä en kuulutele, no luovi Inga Birmäriä, kuten Kim Hallgeirberg ja Bernd Mikkel Haglund joikstäpä.

0: Joo, ja tälle ei tiima kuekte norkaiksi ja kolmas suomeiksi ja manin mai naama suomeikilla on tietiko täällä kuullut käsata suomas mai.
1: Joo, puhdys puhtin suoma pelsä mäietän saattai. Studios Karasjoas och nej, Kolbjörn Nordberg.
0: Ja, Alfil Beate Wohlab. Ja, Kolbjörn, mai gulla munnus den timmus.
1: Nå, den timmus. Munnus la huispänt sak. Tälle helt länsman. Tähän on muhi skerru. Ja nu kuksa ikki tässä. Kos tällä oudas mah tämän Oulussu suankin. Tällä se, nu kuksa on remix skerru. Tällä Oulu tekkar elektronalas remixa. Mun kuultelin vähän tämän, tällä välillä läktu tämän skerros. Me ei häälestä, että joskin helt tämän tiimu.
0: Joo, ja mis lämme tämän käsikössi onne, kun onne lennä mie määrä lässä tämän Lars Henrik Blin. Mä manga uudesi saasalla minä.
1: Yes, muuten mä ehkä kiehtsät, että mitä pahoa tällä maailmista saamis.
0: Joo, mutta ootan, kun mä Hilda Länsmanni ringistän, että mun olisi mä ajattelin suomalaisen sähteen suojaa täällä Sling Craze, kiitos vaan.

Nasta chan kiihte vasko lemu rahkasan kiihte vasko teivo detne de salas detne kiihte vasko lemu melde ko eli madam ni kala shetne kiihte vasko dola mo gieda ko vatsa shetne kiihte vasko pesan rokta pohti ja dopedon vuottat kiihte vasko vehki lähjus ollu kalvu kotan kiihte vasko vikmi damu vaat

0: Slin Grace. Täällä kiihti vasse ja täällä te mun häljä muistia. Te on kuultele G-satsat mun nuide tiedot. On saat kiesanu täällä vuota ei tjärkit. On saat te musiikka saava kuullat. Tässä tietysti hei huipuudista kär. Käsi musiikka. Muolten lähtuu kiesi. Läkon pidäs johkamin. Mille puhelmus käsi musiikka pidäs. Just lähtee siste johkamin olukun arvi ja toni piesolks na meidän pormusmus ehkä kultalle kodon johkan ruoftus arvis. Tähje just on takkar saisko sa päivänä finja tälle no muustus. Meidän pormus kultalle kodon johkan ja varantal olukun päiväis per laikra. Parkas, amusta ustasta park.
1: Ustasta park, tala kaupt.
0: Joo, meillä puhelmus kuultaa toppe.
1: Joo, ja tietysti saat mai muutu mun noita tervuuta ja tselkilit ja maita.
0: Nää, jära kaajalta ja alfeillasta on saat, että vaikka maita.
1: Kolbjörnus mai saat kaajalta ja hitaps per mun.
0: Ja tietysti tämän taat NRK Radio Appas. NRK Radio Appas on oot tän gässä saatte. Mä sitä noin paljon ehkä päiviä, mutta ihan tämän hautoin tjaksit. Gässä saatte.
1: Gässä saatte fall. Ja toppeella pullomain tätilatte sen in. Tjallista mun noita tiedu suomalaisavalta. Ja just hälillä minä naama kehtää, että tätilat on ruotu, koska jäi vilkat mit nanskal höyres på radio. Mun niin hälillä mun naama kuuluu radios. Ja tälle ämmä ei muistel kiitoon lähtä.
0: Nuval. Tämä kultalasti, että heiltä länsman Tuomas Norvio ja Crayon Eater. Ja Crayon Eater, sonna rahkanan remixa taajan suomassa.

estaba loco, calaca. Ainan echan tuosta luonto eskude lavan muhki. Tän echan kaamu touttu. Kaunan tän liekkus mooji, lepen tai kehpi sooji. Chähten tai oota voimia, pieson pas viimman liedut. Kulan siski faamu touttu, shatava sihkar ja sähki. Kulan siski kaamu touttu.

Joo, tietenkin Hilda Länsman ja Tuomas Norvi jo oktanne Scannerin, Scanner Remix, Chalaku ja tietenkin kannattan odda Hilda Länsman skerros. Hilda Länsman, mä en fähtin just tällä suusun i fästien. Tällä vuonna, mutta mikä tällähän fätsu. Tämän vuotta midan takte saa mun tjuoja hitte suokna saavalta. Äänjä tässä läpahtan suokna saavalta ja Tjöjo, meidän johdus Luleå ja häälitä kullat Elina IS Akto ja tietysti saada mun tämän tjuoja hitte. Tällä varata, millä oktan Ivan Böljun, nähtee täällä Ivan Böljun ja Elina IS Akto.

Böljuja Elina Iästiä, aktu tästä ei suonga naamma. Ja tien lei kuuntele, että saa vaan kuulla. Nähte, juus, tuus lähtee musiikka saavalta, että käs musiikka saavalta, että hei musiikka saavalta, mi hei viusta on näin. Te saats val mun noite NRK Radio appa bokti. Mai lohke tai taadisko tahte pohteet. Ja te lä, mä sanoo, että mun täällä Oda luhti, tai ei ole oda luhti, mutta on almuhuvun luhti ja mun on ikte kaajalta, inku mun sähti tänne tuojahasti. Ja täällä on ollut, että toinen valkoits peringen häli, teikka tätä skänki, tälläkä skänkin sun ietni tänja. Anja täällä tämän luhti mi kuulee, täällä suu, tämän ietni ähti luotiin, että tämän kohta ähtiä luhti. Ja tämän soi leikkaa orinnen, että se pättis ja tuodasi musiikan ja noin viitasat tämän ietni käksilohjai päiväi. Näette tässä vielä tänne niin sanon maanäimänä Tuul Benjaminson pohtelin vielä musiikka tässä ja kuitenkin jöikin leikä hui tuhtavasti. Se oli todennäköisesti perinkin jöikäpä ja tästä pohtelin. Me saatte nyt puhuta, että suoi häälitä, vaan ämpös kodussa tästä kuessit oppan rielan päivis pes kuulla tän. Ja tän täällä Turingval kuessperingen kehjueikapa ja tässä äkkiä pieraaslat.

tuttuja lemmähä pieräädiä pieräästä luudin ja täällä teillä farkka olla saattaa sanoa, kun saamme rajuus ja pohtitte ylisäämis tanoutel kultalastit inkämä ja blin kaltuu.

Täällä hootassa säämis, puerre päivi. Meteorologalas instituuttale laamus päivi tietihän stuerra mehtsäpuolin vaara muhtun oosiin nuorta Finnmarkus ja maatta varjais. Sii avtsuhi olmui, ahti äitoolastaala ja maittaitu ahtali ravaji ja avtsuhu sai paikkalas ei se välttiin. Puoles poosuhain ääne vuotki. Vaikka poosuhan tästä le lassanammeesta koefte kertasadjan, te kärren oivis vuotkimahe ei kohtokke puhe outan semmaa olua outal. Äsis muistella

Leslie Juhkunama, täällä kuultalasit Sara Anjak ja Päivä Lotte. Ja taas huifarkatelemaan lämmissä käsikössi kussissa.

0: Tiekulle hier päivälaat ja Sara Anjak. Ja täällä on Kessi ja nuotte tietysti kullumaita käässä saata. Ja tämä mi käässä saata ja taakla mirin käässä. Mä siitä kuulet, mä si homma ei käsi. Mä kai käässä planat siis lää ja lää olkuriikki manna min, voi lää ruoftuspuudalta alla min. Ja juurta lytsyä, että luopsiä alla min. Tää on myös arva lytsyä, kun ehkä tätä kolmolla muu käässä on häli lytsyä kuulla käässä saa. Ja nää käässä, kun se lää ja määrä lässä Lars Henrik Blinnik. Kän simit ristena hokun arvali mannan kaskava kun no perre päivi Lars heikka
1: perre päivi tappa chaukkutis
0: joo no chauksis mä oon topplat
1: no miten kiare kantat mä sinne arkkum
0: joo ja mä vahla mannan tis
1: no la mannan olle puuraskal tahta tana vaikkulele mä takkar kolman keski ja rektor. Eilen pahka teemast.
0: No just se väl, mä oon tällä hommaa minun kuin ilsa.
1: No täällä mun kallan voi leikkiä minun kuin luksa koulussa, kun nähdä vai.
0: No mä ei ole paikut.
1: No ja no lupmi, mutta en tiedä makkaralla, että luomana.
0: No, kun läpi siis varmaan, kun sanoin, missä haluan vähän kummella, niin että luomilla teo kummi. Ja kun kuulan takkaris oudal?
1: No, katsotaanko suhteekin, jos tällä kalamitsa leimassa, niin heitä kirjoittanut. Katsotaan suhteekin ja sen tekkar. Reutala. Reutala on sitä luomia.
0: Joo, no... Millä kässä se saattaisi jäädä, että lähtöis jäädä, mä oon parkat. Tai ferret parkat, jäädä kiesi, nukuvutsi kun kässä tahpi.
1: No lähtö kallada. Kuolvas pulevi manna tämän. Vaitu parkat, että kallada. Tänne jo. Manna puolella raajan suuren. Oktu, vaaja teemi.
0: No du tuu sille lämmön kessi ju sille, että te ei puhuta parkkujen saataan vähän parakulittaa.
1: No ei, leijus ipeesi ehkä meidän pellä ja kostalle matto vaajalta no oikein päivä. Taatalla minun rokkutumis jäi se kuutilis paikki, kun se on ollut. Ja taas valtaan, niin kustas lauhki taas saukkusis, että se manna on tuossa vaikka.
0: No... Tiedätkö, perre muistuu siellä? No, otsinko järjellä, mitä perre muskeessa muistuu?
1: Perre muskeessa muistuu. No, tällä kun leimme, tällä kun leitse manna ja tämä ikki leitse siitä eskuudessa orakaan, että siitä tällä perre muistuu, kun leitse manna loppu. Tattu oruimme johka mohkin tässä tuku taatsa lohka överkoota ja se purmus puhto ta. Ah, te kuutti me lohku käsi määrä kuin me juuri muistaan ta. Tänne voi finnis. Tänne spera min siitto loppu tässä. Tänne purmuistu akten. Storiemus vaasaus vai.
0: No te jos ajatin duurekta tällä duupuermus käsi muita lämsön oft se et siitä kuin minä annan mennä vuodessa.
1: Mä noin anna minun perra se fulki ja ennu ja se oli itse olemmin etsi tohkis.
0: No tätä kalla aluiden tuhui Suomea kuulen tuhua fulki tämän tjagganit.
1: Joo. Kyllä siitä tämä myös. Joo.
0: No, kessihan lähtiöskeen reytan ollut jaimeltä, mutta mun häli on tehty, että mun on mielestä, että lasheikka lähtiö kessi reytan.
1: No, tällä reutan tahtaa lehkiä, kun oli kohdassa liikkuu, kun se tuo kauksin tohka, ellei oli pahka kessi. Mutta joo. No, kuinka lomma kessi rahja jah, tietysti kyllä vaikuttaa, kun kaskaa Euroopassa on paikka. Tänä on mohka ja mitä se kohtuu, että Jetstramma ja Puktopa Atlantar. Aapistin kalamaimmoja, minun kouluja, tavi kouluja.
0: No, kiesi, kun leikki mennä, leikki järälaakkai sahta luokkut.
1: No, lelle kuulalokin on ainakin suuvuus. Tekälle, että se hoikalla mä kiesi tällä. Tai mohti, halla vuolle katsoi, että ei tippa. Kun lämmä prostovukti peltä tolpin. Vasta muu ahti jätnu tälle. Ja ahti. Näin kohti tämän tolpin.
0: No te juuri suu aineet, että tästä kala anarko jahka, että kala pere finasti suluhte.
1: Yes. Joo.
0: Joo, ja tiep ruota päältä, lähti islams olu tveikko.
1: No ei jää, pakalla, ei tiep pakalli lunta, lakalli, tiep pakalli lunta, tappa eilen ora, tiekä niin pankku, valekki, tiek, tiek aapi kuului, lakalli, tappinen kalli ora.
0: Joo, ja tälle siimet ristina hokun isä, kun te tuu arvaliimannan kaskavahku. Ja mun häljän teet, että käs on häljä, että kuulla käsä, ei juu saat mun joku ehkä kolman naama.
1: No, jos mun alkaan tietty sullun, ringvarsajia.
0: Joo.
1: Anet päiviu.
0: Anet päiviu. Ja
1: ne juttelin suomapelt saamista Saldavaari kuuluun. Elle saara äärellä.
0: Elle saara. Joo. Ja tälle...
1: Tarpa se kallakaan saamen kielä olmus ehkä.
0: No, tälle juu ehkä saamen siis yksi saamen kielä olmus.
1: No, mä juttin tekeen, mä olen... Andristin fjällgrejen är kallade för lunden. Det är för matis. Mitt och tal och råkade. Men det är vissa kallade hon var.
0: Ja.
1: Man kan ha det samma.
0: Ja, men mitt kallade sagt att jag skulle summa i sajde och adjulit.
1: No. Jag just har ju servare lite Nina Oskar saltetuttaris.
0: Jo. Joo, olu kiihtu määrälässä Lars Heikka. Koserve kässät ja puhere kässi on viidas tunne.
1: Olu kiihtu puhere kässi tunne.
0: Joo, tämä on minun Dance in the Midnight Sun Beyond Rivers.

0: Dance in the Midnight Sun.
1: Ja tällei Beyond Rivers kiitin chuehi ja juus oruja hienna uhpisin saata mun muistelijat Beyond Rivers tällä Rolf Amundsen ja Agnete
2: Botnes Brotten. Joo.
1: Tätä tehty tuolla kielellä.
2: Tämä mä itse kohtuvan ägi.
1: Ägi.
2: Nää tätä just muistat tämän artista ägi.
1: Totka soittaa tämän tietysti kuldelyksen.
2: No.
1: Joo, ja tällä ei munnus pohtan suoknasavaltaat ja tällä nam kehtäs kuldelyksen challan. Aikseen maikulli muun matratsa luodi Nilsa Piera luhti inka juusus.
2: No tällä ei jäädä juoja heitä.
1: Joo, ja juus kuldelyksen hallitat. Maita pukti mun nyt suoknasavaltaat saat tuntan taakat. NRK Radio App pukti. Otsala kässä saattaa.
2: Mm-hmm.
1: Taas kaunat puolukas jo sen in. Ja tälle muistelas, että mä oon suongat on häljätä kullat. Ja mä etän just muutuille saa mun noita.
2: Tätä sä et vaan tiedä.
1: Yes. Mutta tämä teemme kuultelasti hinga juusu Nils Piera.

0: Kielee Tyler Schwangan Is It Love. Tiimalle täällä kuekte patsel kolma ja ton kultalat kässe sadda. Ja tiimalla maitta neljä patsel, näin kuekte patsel neljä. Kolente misla käsata suomas mai. Ja studios täpä karasjoas kuulat on muu Alfil Beate Vola Bia.
1: Muu Kolbjörn Nurvang.
0: Joo, ja Kolbjörn, mii kullu mun stand timmus.
1: Tää on niin jakal puhete tehtet. Ei ihan hirveän tajun, mutta tietysti mun teetan kallatte, missä lähe hierä mii kullatte äsi mii maitte kullui. Oot niissä mii kullatte sai jäftä teidän vahkulapa suopankieta veihtis.
0: Mutta
1: niissä on näin joku veihti.
0: Joo.
1: Niina Ariane Kuhmonen sokki.
0: Joo, ja Suomessa mä puhuta äsi.
1: Joo, säädällä parakamin tänne olles liftun sanna nämmössä vuodemmin tähän vahvammin vuotta tekee kuks vuotta minne. Että taas mikulla sai vähän mantlas.
0: Joo, ja tietysti tällä päällis päällä viidas tällä olla saat.
1: Nu falle.
0: Joo, ja täältä kaltua ja haste mai Kolbjörnan tässä Niko Valkepaa käässä päiviin.

0: Joo, det kuule jää suonga käässä päivi, niinku valkepäs. Minä Sokki ja Juhan Martin Johansen eira tievädeipä suopan kiehtokilvuen kuekti tuha kuekli kuudas superfinaalas puuru vuonnas. Sokki piesai keik kiedas kapsat finaalai. Son päivillä idui suopan kiehto kuekti tuha kuekli kuuden juarastan kilvu puuru vuonnas. Masa chuadi vihtloi kuekti juarastan jälleen tiedi huvun. Oda sanja ei ole, että kilvus lähtee kuitenkin tämmöisiin ja minä nuorista, että joo, joka haskakaan nuorista jäljellä kertaa. Tämä mieltäisi puhuttiin, että saatiin äänemuusat kajut kuitenkin lotsuikka. Lahpavuoruinen nuorista, että tuossa kuktiin ja te saatiin äänemuusat kuhta tuikka. Minä sokin muitli, että mangel finaala kalleisuus pere toudu.
1: Tämä ei hui puhuta toudu. Annetaan kvalifiseerimis, mutta pitäisi nähdä kohta tjokkaa ja myrtsimme, kun tämä ei saa ehtä mennä mun vielä miltä. Mun vielä liskus tämän maana ehtä päivä miltä.
2: Leiko puhuta nuorastan tällekin?
1: Joo, iäkällä pahaake. Joo, puhuta suohpan ja joo, takan.
2: Tämä oli tuo suohpan, ensi suohpan.
1: Joo.
2: Lääkö otat makkarkeen? Spesiaal suopan vai?
1: Ei jäkkäle mikki spesiaal suopan. Tällä jäkkäle suopan, mihin ei vii uoksi tämän alakamille.
2: No just tavall. Ja niissä on finaalissa kaartte viitte nuorosti MPK kukti, kun liikka taas alaka Marja Elise Matti Satter ei hätä irain. Tuolla hieman lohkana te lehti huipalluus jähtä tälle isoras. Mutta on tänäksi tuolla raafi takkadilissa.
1: No mun en tiedä, mun varmaan en tekee muuta, sieltä on mun kaikkea muistia ja mun kaikkea lähkö, joka säspään vaikka mannet. Ja mun tautta, mä tiedän, kun se on omkasta maankin ja mun juttuin, että mä osan taas kaikkea mannet. Ja kalle jo maana mun mielen mieltä.
2: Lekkikö on harjalla ollut outa?
1: Ei mun aika nuperaakaan harjalla, ne on sillä vähän mun kalle harjalla näkemään sinne, mutta ei kun ne hui ollut kallet.
2: Ja tänne kielle tseke kuokkite masinja maite, no maikalka nyorostihte ja jeskuudette nyorkaluusahte lohpavuoruin. Mutta hodla vuokki vaihkui tuu nyorosta. Kun pelas
1: kalli vuorra, mä näin ollut jo vähän näppä ja mun jahka näin, että kun jäällu, kun mä selvit. Tällä vuorra, kun kuokkite masinjit.
2: Just välttä näkee. Bachel Jodi olemaan selvä. Jodi vihtelukin kuokkitekollekin, joo.
1: Joo.
2: Tuonne nuorosti sitten maankin kasku ja faski kuhta jokkaan. Ja tuon mojohallat ja lohkehtet usilän makkarkeen taktiikka. Lääkö juuda tuota?
1: No, juu, ehkä olen tuota. Ei musko län. Ei musko arko heti, jos meillä länsi makkarkeen taktiikka. Ergon mannet tätä tjuttyjä nuorostit.
2: Just tavalla. Mua lähtuu mielestä aika kilvut, nuoroston kilvut.
1: Mun mielestä kyllä huusomaan ja mun mielestä me huusomaan aina, kun olen saanut nuorokka, että populäärin ollut minun kanssa kyllä kilvua ja huusomaan, kun olen ollut niistä nuorokkaan selvästi. Ja vähän kilvun, että kun huu on ollut vähän niistä nuorokkaan selvästi, ja me huusomaan aina.
2: Tässä vaihtanut ahte ääni ja äänetuste, että se arvaa, että on ralli iso, koska teitte tällä hänen muhtina malle takare huijääpi ja suopan kiedä. Ja, mutta te fahka, te poht hontaa suopan kiedät. No, että heille te siikkarat ehkä tällä aaloja vuihtaa, että pohtaa eikö me vuihtko. Te kolonne se arvaa.
1: No, tämä heikälle siikkarat, niin te kalkakin kehuu samansa veräpäin, niin se arvaa.
2: Mä nämä riittoon se arvaa.
1: Hän on leikan muu ehkä. Pehde sokki, mä olin muuttanut trähdämällä folkko päällä ahkujärjestelmä ja suu ja lohko mun ja sama tommi selvät. Ja mun naikin, että kuhka loka, niin mun kalo parvakia loka, juo selvät on. Ja mun te selvän ja pitkän nolla tjokkaa ja pitkän nuk mun ei selvän ups. Mun te kardari vaimu ja lohkin juo, tää oli vallan. Ja mun te lähti selvän.
2: No just tavalla. Niinhän saattaa olla puolen muussa ehkä kaskas, mihin mä näen, että tarvitsee vähän nulla jokkaa.
1: Joo.
2: Ja lohpafinaalissa, tämän superfinaalissa, tuon teivät ehkä tietulohkavuihtin, Juha Martin Johansen Eirein, superfinaalissa. Mun leikille oli suosta.
1: aika lihuisoma. Ja mun mielestä huisoma oli superfinaala, kun rakkaiden horinen. Mä etsin tällä aikaa, että jos sun nervioissa ei ole sinun mohtaa aika monet. Mutta äsken kävi monen liikkuus puurissa.
2: Just tavalla. Tässä superfinaalalle, kun on tietty ja niissä on olmossa teivä läpä.
1: Joo.
2: Just tavalla. Mun kuulla on tuossa vähän ruokia, kun lämmössä muutui samaa loppupuruonassa.
1: Joo, ei ole sama, mutta ei ole joaskin sitten päivien kanssa. Niin ei ole, kun minä tuntuu, että kohtaan minuutin muuta puolukunkalla ja olla vähän skalapot.
2: Just tavalla. No, tämä on vähän pohtisijalta mannilla, vai?
1: Joo, se on vähän suurempi.
2: Just tavalla. Mutta mun kohdassa saavan tuonne huijoulu lihkuu tuonne vertatyrneiden suopan kilvuvuihtin, minä sokki. Ja saavan tuonne jatkaa puolipäiviä ja kiihtuuko servet?
1: Olo kiihtuu samalla tuonne maittaa.
0: Äsi toimii Karen Eira. Täällä me kuultelastit alit Pelloräsit, Lisbeth Jonskanen ja Ödil Kristiansen.

0: Yo dile Austria sia not de schwangen I don't know why. Ja mont kalan dap Finland att internet ja kauna mun ida ashi dope ABC nyheter.
1: Joo, ja tässä on vähän dekkar teema mai mun liikon.
0: Joo, dekkar fädda mä saan liikut vähän hallat.
1: Joo, ja että mun kanssa ahtan jo lohka, mun nämä mänki lohka, tämän mun län nörda.
0: Ja jäljellä puhuta kolla nörda.
1: Jäljellä puhuta kolla nörda, ja tässä lää. Mutta ofta kaska tässä lei huidekä nörda tinka.
0: Joo.
1: Mutta tällä Daadissa tänään pumai tavalla soudu muita. Ja tällä Star Wars.
0: Joo, tällä ei Star Wars. Ja joo, tuo mokalka lohti tjouka saapelta hei lightsaber. Tän tämän.
1: Tämä on mua tarukilli tjäällä tänne, kun jorkalekke alkoi tämän lätte saapel.
0: Kähpä
1: saapel. Mutta lähtöiske tjouka saapel.
0: Tjouka saapel. Joo, kun Luke Walker, Skywalker tjouka saapel, tällä voodoo-juvun lämmäs ja tätä voodoo-juvuja. Pidä sii kolmalle kähtsi miljoona norkarunnoja.
1: Joo, ja täällä tahuisi. Mun ajattelin, että on mun häälini täkkäin. Mä ehkä alkaa kuin syvinirä.
0: Syvinirä, mutta he no eikä hyöllä filmään.
1: Mutta kolmaloi kähtsi miljoon runnu. Mutta on ollut minun lämmentunut ruuhta, jos tämä on Max Tanox. Tällä olisi nuori ruuhta, että on itteetä. Sä maassa, okei, mun ei tarvitse hämpu, mutta musta tämä ruuhta. Mun aistan tiedän. Den Star Wars proppa 3,5 miljoon rouni.
0: No, mutta tuon kalle, kun mä olin tässä suomaa ei kaskassa hälsä minä nashi piirron lukten, että no, just on tuo ima, tälle chattin.
1: Joo, tälle liittyy niin vielä. Tälle liittyy tästä, että vädi, että ruuhta.
0: Arvo.
1: Tämä arvo liittyy lähtiä kuuluu. Ja tälle lähtiä. Aip soda teknologiaa mi i
0: kuassella houtaloina.
1: Kuassella hoit. Ja mun on aina viityin, koska kähtsällä on raahkadit. Suulla saa stinkkai. Tämä hito aimi on. Tämä heillä haa justa niä. Just lyhty naulan raahkait täkkään. Tämä lyhty näitä.
0: Joo.
1: Mutta tämän, tämä just on määrässä kolmeli kähtsi miljoon rumnu tienautsa. Tämä lähtöis mennä ollut ruuhta.
0: Tälle lähtöis välillä ollut ruuhta.
1: Ja tämä lille on nörda, josta pärä mennä ollut ruuhta.
0: Joo, no, läkkunkalu aina näitä muuta niin nördeimassa kieviä ruuta.
1: Joo, mutta lihkä.
0: Joo, mutta kun lähti nördä on verta kaunat palkku, koska lähti ollut ruuta noit saattavasti, että no muuta merkät itse tässä. Tänne tjouka saapella.
1: No, tässä mun näyttiin vähän. Tällä istän tällä ehkä aamnaas, minä näemmäs filmas, tällä historialas. Tällä liittyy sun puolella, että tällä liittyy muuttuun museas.
0: Tätä kasvaa ehkä, mutta tätä lei Heritage Auctions, kuten tämän Wovti ja Lohka, tätä tiura samassa, että johti kassilla maksan after Star Wars rekvisiita Ovts.
1: Nämä on vielä tankalla jahkan. Mun jahkan tähän aina, mihin saattaa saada teudessa. Lää, jos Ringness Harry-filmä, Lord of the Rings-filmä, en pahtaa juo, että kärhuit, no mä ring.
0: Tän jahkan seuraavassa lyhtyy, että voi tänne teudessa.
1: Tämä suomessa lyhtyy sähtään voi, mä olen ollut, että hokta suomessa, mihin kevuu.
0: Tuossa hokta suomessa. Mm-hmm. No joo, mutta tässä kannattaa vielä kiva vähän näitä vieraan, että tässä on suurimmassa. Joo, mutta täällä kultalasti mii junkkaisuunga härkoa suulla aldrin näet.

täällä holtassa säämis pari päivin. Suomessaämi nuora fähkähä nuora jo adju tietui suomessaämetikke valkalouhalla mii ootsamis. Suomessaämetikke valkalouhalla mii ootsamiillä rahpajuvon ootas koovi ja jienastan lohkui päässämään kriteera lähreutan. Suomessaämi nuora saatulli Jaakko Toikka avtsua nuora ja äillä valkalouhalla mis tärkisti teytehkö siitä elkäipätusai. Jienastan lohkui päässämään kielakriteera lätäl viittituvan neljä pulvii nappalea tuarvai ahte unnimusta oktar mättär vanhemmin lää vahpan säämekielä uestaskielä. Loa valkahalla mii ootsamis ääne yleisäämi nähtäsiittus. Roomen jarka huavarikti i aikko reuta neljälöi kuuta jahkasas alma kitten tuomu karra kärren aunas rihkosis. Lappi kärre rekti tu mii alma kolma jai ja käftsi manu kiittaa siitä amange, ko käynne suhaltus tuorra mieri karra heroina ja kokaina kiemat hokat tasunas. Kiittaas tuomu saattais tuerapun, tasko almäile ja aitto päässän äkto tahtolas feriavuhtii, nuppi kiittaas tuomus. Almäiloa ei ahteleivastan kärren aunasi kiemas, jätsas kievahussi, vaikka huau.

äikkis ja keinuleivel kiittä kuefte äikki norkka äikkis. Oktipo kolmas letje lihkohis vuotas ja kuoftis lävä ain pohtsiviisus. Täällä oota siikite kehällä joutus Espanjai. Mange parkka rääjäs lä huertimis pahkasä tuora osin Espanjas. Manga turista päihkäisä te huerti patjelnjain leloi graada. Espanja meteorologalas instituhta AEME tietiha oranssia varuhuusä tuora ositte riihkas. Pahkasa tjuhtse herenomaji, nannama kouttaskouvluitte, mutta maittai palearai sulluitte, maassa kulle herehierä Mallorca ja Ibiza. Norkka tälkepalvelus YR tietiha kiittä kolmalle Chiechakraata Mallorcas yöhke päivi kiittä laavartahki. YR tjukkis no tietiha ahte helgelantas lää Oulu arven maangimus jantor. Äänemus arvii lyrojas, kosmihtiutu voi patjel vihtaloi millimehtär arvi uos sarkas kiitta mangeparkki. Maittai Vevelstaras ja Sanne Schönis arvi Oulu. Vevelstaras arvi 4.8 rihku vihta millimehtär ja Sanne Schönis 3.9 millimehtär yr tietuimelte. Täällä oltaisi säämis, oltaisi toimahi Juusovalle.

0: ära sei pario fina i iskamin vuodami ja järahalla i maittai tahpaus läidäji ja upheji matteleisi kohte la englants er mutu la färmin sa mai avvili.
1: Onne majeparka uärnejui avvel juuvas täpähtus, kost peesai iskad ja uäpäs mut luentu chaasiin vuojatman. Mun eli meit iskamin, ette makkarlai vuojatit nelilou minuutit kutnupalou tsehi liekkasi chaasist. Mun sahittalli meit täpähtus uärnejeje ja mättäteje Matt Deleisi, koteli mettal englantist, mutta lii varrimin avelan. Täällä sun mustal miian, ette mait juohas kolkatsi tiettit luentu chaasiin vuojatman.
2: You should know the water you're swimming in. You should know the temperature of the water. You should have the right equipment. So you can dip in the water, maybe after a sauna with no equipment and just enjoy the fresh water. But if you want to swim seriously, you should have the right equipment, which is a wetsuit. Maybe
1: Matt Deleisi mustal, et vuojat mist kalka tietti chatsatu kost vuojat ja tom liekas vuoda ja tos lassen tarpas meit olma pihtsiit ja pierkasiit. Säynimanga juohaskalle puhta nyuskit kolma chatsan uänihi äikän, mut jis halit kuhepäiki vuojatit te talle tarpas olma pierkasiit. Adain juoska piutas, vuojatem laasait, kapper, kammuit ja kistuit. Ja meit koptottas. Sun mustal, et vuojatem kalka härjuttalla tälvi vuojatem haallist vai tietä, et lii tuärvi kieura vuojati luentu chaasiin. Sun mustot, et iila päkku vuojaa kuhesmäädhi puhta moonnaa veik muotsyöt meetterit ja tuse nautasi chaasist. Torvolas vuoda lasseet tot, et iimoona vuojatit ohtuu pits vältä ainskippär fäärun. Luentu chaasiin vuojatem heivee puohäit, mut fertteet tuse tuptat ja tiettiit jeijas voimiit ja nautsait. Onne avveljuuva liekas vuotalai kutnupalah tsekkit, mii mierustal mii mieltarkut kolma chaasist vuojatem. Täällä kuulla makarit aasit kolma chaasist vuojat, mist kalkamättiit vältii vuotan.
2: In cold water, you have to be aware of things like cold water shock and even hypothermia.
1: Kolma chaasist vuojat, mist kalka vältit vuotan shooki, mon kolma chaasit ovat ulmui ja meit hypotermia mähdulas vuoda. Tontiet li terkat tiettit chaasi liekas vuoda vai mättä varuttit tai aasit. Pyöremus vyöhi härjänit kolma chaatsan, limoonnaa chaatsan hitäsäyt ja räyhääläyt, ike kolma chaasist uetsule de meentukuhää. Mettal chaasist kalka puettiit outil, koli liikäs kolmas. Vuojaten mangaali terkat mustet molso koske liekkapihtsit joteläyt ja siirtut liekkasupsajan ja meit juuhat liekkajuhamus ja puurat. Matte Leisi räähist vuojatit luentu chaasiin ja tää sun mustal, et miili pyöremus ässit taan pudaltasast.
2: I think the best thing about this hobby, particularly in Lapland, is getting out into the nature, getting out to the fresh air, what you can see, the adrenaline that it gives you.
1: Suu mielast pyöremus ässit avveen vuojat, mist lii totko piäsa luentun, mut meit adrenaliin mon luentu chaasiin vuojatem attel. Suu mielastot lii pyöri toptoko tuosta vuojat, veikka pala ja lii atastum. Tot attel pyöree topto ja ennuu endorfiinit.
0: Ja ässi toimi hei saaraa seippiharju.

0: Tieli Aivan ja Mikkel Rasmus Lodge, Suongan käsir omansa.
1: Joo, ja tää laittohan kuulemme, että säärä häälästää minun enkasolmun. Kyllä uopahan olemme vuodet luontuja, siis kuhkas tuppe aanaris. Ja mun on sitä mieltä säärää tässä. Pori päivi säärää ja puhutus pohtin fast kääntäin.
0: Pyöri peivi liikal suotas, leve metal jazzis, tot inut hirmat liekas lamas onneko, kutnupala liekka tsekki tuseet. Aipas suotas leve koske enamist ja liekka pihtse pajalist oppeet.
1: Joo, mulla on täällä kilämmästi, että täällä on.
0: No onnelikallamas hirmat piekkiis, songa ja korra piekkalaimeitteit oppee juuvast ja liekas vuota, äimu liekas vuota, lai jesalnes ei tu siemmäs, kun tot chääsi liekas vuota, avai meittei plus kutnupala tsekkit. Et äimu ja talle tot chäätsit, eli jisiemmää liekkase tai kolmase, mahton haalit juurtat siitä, että liutat liekas vai kolmas.
1: Tämä huopheji, tähän haaleita. Ja sitten täällä DHL-as koko ajan vuodet, niin että tuossa lää rifts pektässä ja rifts aunassa. Vesko kähtsäli tai?
0: Joo, joo, ja totta ihan aipas katastrofaalas tuota alkako mun monnim tohoko ihan mustalamas muiteko vojaaten piutas. Ja talle siis totta lai vuolkatta mujen tiedu, että fertti chileve taah ja taah ja taah pierkase. Ja, mutta ihan mustalamas takare. Te munhan kolkim luoihatti talle tait pierkasi toppe. Mutta tuoteko mun monnim toho mustalai tusee tuot vojaaten piutas ja siholtas. Talle tot tällän ee tai mujen etenä nuut pie jopa pajalan tieston juoska piutas. Takarit kammuit, kistuit, kapper. Siis totlai aipasteko litsi monnis tuorapuu ääsän rähtätättän, vistikuutot kärvutatta. Ja totlai hirmat äijäs parkomeittei kärvutatta puohtait pihtsiit pajalan. Mutta joo, talle mun liin kärvutattam tai että talle mun pessim ketsaliitom. Ja Fertin kal ettaat, että totlai ennuu vaikatupko mait mun jurtim. Eteko lii juuha, te toppehan lii virte, aintiaustuu, räyngi, miiteko joodeet, chääsi. Te talliko kolkai tuos vyösti viirtän älkii vuojaatiin. Te totlaikal aipas hirmat lussat ja pääru pottii upaa äiki muetui oola. Mutta totlai meittei hirmat suotas ja mun juurtamme te puohainkia tuohon USA-listiin, te lai meittei hirmat häyski. Et totilamas nuutta karttuodalas homma, veikka totlai juuviaha lussat ja chatsilai vieha kolmas kuittak.
1: Mm. Mutta tällä ei varmaan puhuta kiehoittekään nyöskäpiktässä täällä, kun chatsilai nukalmas.
0: Joo, kaletot lii, ette täkkär plus kutnupalahte tothan liin omalassan kolma chatsist vuojaatem, ette talle lii pyörri kärvutatta ennu tai pihtsiit meittei. Ja kaltam hoksai, ette iitot chatsite muu mielestä orromnut kolmasinko liijii puohtaa pihtse pajalist, ette tot piistii neljilou minuutti, te jem munkal kolmum ollakin tom äikist. Jem tiede, et liu tot, et koli härjänämet ohta almai, kote toppeen laifäärust sun lai mettalko niin maata Suomasta, moni kaupukista. Te sunkal aipas tuärkistii toppeen näot ja mun tälle ketsimet liusun tuot jo aipas kolmum ja jängum riäpu, mutta tuon iitot muun mielestä on romnuut kolmasin, ei tuko liijita pohpihtse pajalist, mutta tohan tiaustuu mäksi, ete jistäkkär uudda pudaltas halititsi alkattiin, te talle kolkatsiipiä ja ennu ruuta vistikuu tos, ete tun uatsuhpuohtait pihtsiit ja pierkasit, mut smiettin kalete, voiko litsi eennap asto äikit, et aat litsi pyörri pudaltas. Meittei tonti, et ete tassiasta tuon bensiin, kun tumpoi, että tsi vojaat yöhissä.
1: Mutta mulla ei sitä vojaat, ne ei ole äärit vojaat, tiekkäin piktasin, neolupiktasin.
0: No kaltot muun mielestä lai ennuu vaika. Tupkojen mulla härjänäm tooste orojete jyölki ja liihat kuussan. Ja lai vähän tiedä, huks takkar pingviin ketsalmaht niin lihatiin. Tot lai vähän tuänkis tot piutaste. Totte ilmas nuut älkee ja talle tot meittei kopdotoppeen chääsist. Et istun ketsala puohtsaliite tot vähän teko paijaan upa äiki. Tosteko chäs uäivänte. Kaltot lai aipas ereslään hommako maitta täväläs vuojaate. Mutta kaltot aipas tuota liete neljilou minuutti chääsist jis iilitsi takkar piutaste. Kal mun jurtamme te mun nulitsim tuerkistam talletast. Tuerkistam talletast. Loopast. Mutta laikal mielakittivas ja ohta hirmat mielakittivas ässi laimu mielas tot ete tah mättää tei jehte. Si äiku outi teide maadahasem tain vuojat miin. Adai si äiku markkanisti outamerkkan englantlas ulmuit. Ete täppin säämis tavveen lää putes luentu chääsi. Ja si äiku orni puetteen vuodesta karit vuojatem täpähtusait turistit. Adai täkkär uudda maadahasem syörki. Täkkär vojatem tuurism ja muijallamas outil kuessin kuulla täkkär hommast. Te tottuu lai muun mielestä hirmat mielakittiivas.
1: Tiekka loudui hui mielakittiivas. Tien ei mun kyllä kuullaan täkkär turismaa pirra outan. Mutta kos me tänään pirra, te aina, täppähän lavalle puhut chahtsi.
0: Joo, ja tot nomalassan englantista tot lii hirmat stuora ässi ja slaa. Ja vähäteko suomasta veikkali chiitaat jengas kierru, teikka chuoikam, säämist mutoju. Te toppeen tot vuojaatem lii englantista maht niitakkar. Nomalassan luentuchaasiin vuojaatem te tot lii takkar hirmat pyöri homma mait ulmu halite pudaltiite. Te tottuu lai uudda ässi, Kale.
1: No joo, saada olu kiihtuu, kun päästä vaan finnen vuodella minä. Tääkö meiltä edes muistelit tämän pirra?
0: Takka, tunin.
2: Täällä suojasti, että jolla suojaan olet ande.

0: Tiellä ei jellä kuulla halla ihtin.
1: Ei tämä ole hän. Tätä liian suomena. Kuulla halla ihtin. Näitä on minä kaikki. Tämä loukka.
0: Joo. Ja tuon näin ja kultalan käässä saatta ja tällä tiimo huifarkan jälje. Norkaiksi ja vihtas huomaiksi ja studiosta karasosla lämmäsoan muun Alfred Beatevuolla pihaa.
1: Kolbjörne Norvang ja tässä suoma päällä. Teli saada seippi harju.
0: Joo, ja täältä katsoja sit mi Sofin ja Janna, we are still here, ja päivä janeita magit.

0: Bore i di falle sami. On kuulla, että bore i di sami. Tiistä ka kutlöki vuosipäivi. Ja on näitä kuulla muu kaarneira. Kaisa Maria Poikkila tekee kaisuli. Ja Eila Marheira lää min puhta välji. Bore i di tunne kaisuli.
1: Pyöri ideet. Mahtost manna täällä.
0: Täällä manna vuodesta. Alle pääsen vähän vuonjasti tikti ja tälle fiertuu ja finja talikin, mutta tälle tästä muin te lähkö tsoihka. Mä lähden olla, kun mä tekin lähkö äära takar hiihtää tekee unnahna. Mä tälle muu piekui muu tuikan.
1: Ei tuu.
0: Kuitenkin jos tällainen kullon paikki, kun se on ollut tiurit.
1: No, just. No, no. Täpin teko kaskoo siitä, mutta kaltoppenko mä vähän tuohon metsi kulente talle tuohon älki letemeitä ja onnorista aina.
0: No, just tavalla. Joo, ja mä oon manna tunnin tästä.
1: No, musta mä näen aapas perästä. Musta lähe vähän vaipa se onne ideetistä, kun jämkirkana uotit tuharvi liim, tuppen käsiteatterketjamin ehitist ja mon ainut nuut manget ettei em kerkana muotit tarvi mutta loi pyöri teatteri pitäkal
0: man pidä le teatteri
1: no tot li jesalnes tai mistä ilmas ashiutas tai kuappil skoula li puoris peivikirje teostain te pärnä chaali peivikirje talle suodi äiki
0: oi ja niin tas
1: li rahtum chaitel
0: juste tatkalle sama gäht vä teatteri muutmin
1: no nuutpa.
0: Tästä me alkaen saadaan, joo, täällä tuojahan tänne kohtaa nuorehtiä, tänne kohtaa sille suunnitelmaa.

0: Eller ovasat. Semmas kun lullin orkkaa sen nautasi käsi ja liikaa talki leijä vahko lohpas kalma talki tavin orkkas. Ja temperatuura te niitse nulla tähkäi karasokas. Siinä vaan ollu kalma aimu ja jälähän se lulte ja lulte alla täytyy kosata puoli talki. Kun lämpötä pirra ja muohtaa vaihkua puudepuantajia manjel tansaattekissa. Avir i puolessa juokkipäivä porkimaan lokapäivänä, jos pohtaa viisaa tiistaka, torstaka ja perjataka. Tässä sillä päivällä just almuvun juokkipäivä nutiede ja avir iltas nähtä siittuussa. Paikalla skulle piutit kauni kiska paatsahuusa itte fiebrasi kiipärka olkupäältä varkailahkaa. Ma jahkimis letse ruoša raakeata. Kaunossa pirraa tietysti voi suotselussi muuttoraa kehtä paatsahuussa letastojaukan baaruide. Kulle piivti kennet stensen tätsähtelei oktadin äänet ehpä taapalla saasin, mä son le kaunan meras.
1: Vi är upps på att vi finner både den ena dagen när det är på havets bunn och eventuellt så ligger flyt i havet. Så. Men akkurat en rakett, det var ju lite skrämmande så. Och få tag på.
0: Ja, Kenneth Stensen lohkaa till sig kauna. Olu, jos kun laakan tinkkain määrä vuodus ja makoute määräs muuttoraa kehtää leivähän palttahti kauna. Tätä kun lepyyti Kenneth Stensen. Empodin asi saa lohkaa NRK nähtä siittuus. Suoma saami nuora vähki nuora itte oadju tiedoit mohtia liha ilja suoma saami tikki jänastuslohkui. Tällä raportta oddas kuovit maikon sahta tiedi ilja suoma saami tikki jänastuslohkui. Ja jänastuslohkui pääsama äftut läht reutan. Suoma saami nuora saakat oli jakku toikka autsua nuora itte käht eilä väl jänastuslohkuus tarkistit täytekosi tait äftuit. Hienostuslohkui päässämäkin lektui läädälle viittiduvon neljä pulvi. Tämä erkasahtelee torvai ahte unnimus okta maattelvaanan lähoppan saamikielä vuostaskielä. Kulahte äänetien farkkaamiin saattekis ja vielekke ollaasat. Täällä chai chuojahan romsa. Täällä on paljonko Manne ja Inger Maria.

0: Jo, det gäller inte i Katarina Barrokal och bara länge mot man, Inge-Maria Romsa. I tiedelle Katarina Barrok ja tjahtse pohtal tälle vähän mun nappe muivendikon tihtorikon muhto tämän tiin muston päässä kulhahte tämän vahkulu ahpaa letse puolella saatte sisään koulun saamis ja tämän saatte vaihkui sattuide. Tutkini pius lohkahte tuoda lävän tuohkimman kuhkaa puolella lämmäs ja kulla välillä Suomen välillä saamitikki valkepira.
1: No, tohän läpuette Ive Chochu ja täällä liitot avusin, että pua kannat uutsat väärun toho vaalialuvottolman. Ja eroma sä oot nuora, kalke mustet, tietu peivi ja mistä liitot suoma säämi nuora, kia iset ehkä on nuora, että on ääsist. Eroma sä oot just tietu käätsi nupalo iheet outille kuolemat peivi rouvat mään. Mutta tästä vähän lase. Aipas forka palikultale pistik musiik tastli manne ja Inger-Maria ja Romsat.

0: Čovu väässä mitike vaalia. Lää ive kyehtu hät kyehtlau tjitjam čohtjuu. Vaalia luvottalman uutsam nohä kuitta jo taan ive čohtjo määnust. Vaalia läyti kote savajotettejä Juha Tapiola aujut uutsot vaalia luvottalman veik iiliči vises läu pohtarpuli äsikirje. Tapiola mustal meittei mait eres kannat välti huomasuman vaalia luvottalam uutsoamist.
1: Juha Tapiola, makkar äsihla täällä valkaläyti kottes, takar äikikoutila tämän Rahkaniemis, pähti jäi valkkaite.
2: Ja täällä kiehtoilla, min täällä tääläs palkaloahalla, ja ei tarpeeksi parka maitia, ja mi välti tämän kiehtoilla mä vuodella, ei tarpeeksi ootsa maitia, mutta teillä täällä häljä tääläs palkaläyti kottis, te siinä verte taakka ootsamus, ja tämän jäi traktsamana lohpi. Ja tämän tälle nuora jäännettä välti puhtii tämän, että olko mano kuonmäpeli pehtäjällä säämetikki valkkaat, ja jos täytää jäätsemmoisia outaa tämän kuolemmat kolkomano kvektelöä tietoa, sanoa, että sinun ootsat. Jos ei täytää, että jäätsemmoisia outaa kuolla valkkaa kuolemmat kolkomanosta, siinä on jo ootsat.
1: Mäkkä räsi tässä verta välttii nyt vuhtia, kun ootsa valkuluvattalla, mihin ihan laipas tjelkkäs varra tohkeen.
2: Tämä pelaa raakaavan takia ootsamus, kun mano, että sinun täytii ja tämän säätteet tälle valkaläytekohtaan ja tämän annalle kiettelemaan vuodella. Ja tässä ikäinen nuoluus mehtä, että annatte leo puot tiedumat tarpeisuun voi, että jos tässä minun vailu, te valkaläytekohti ihan piutaa lasseksille kehussa, että on niin tarpeeksi palla, että leo puot tiedu ja sähtääkö ootsat. Vai sinun ootsat tuonta ja kännehän ootsat. Jos sulla säämmelas ja täytää käytsemmelas ja ootalta kuolemmat kolkomanos. Ja täällä on vielä tallakkajatte, kun täällä viitiuun on tämä tielakriteera, jäljä, sohkapolviite. Tokko tavaske potti täällä ota olomohke ja ootallemas valkaloahalla.
1: Leotas, mihin erää päivämäärä minun verran muisti, maittaa jo pähtäjäilalla valkkat. Mä oon autsuhyys muisti vielä täällä lassi.
2: Täällä mun mielestä tehdään myös äsiä, että valkaloahalla on tohki huvotalle puhehtäjien alkuus. Ja taas ei saa siirrää verti, että ei valkkaita mangia, kun tuon täällä tohki huvonta valkaloahalla. Ja uhkakilla tohki huvonta, kun valkaloahalla on otsot tiedu puosta pohtia. Ja tohki huvonta, kun valkaloahalla on ja siis la jienasta vuotta. Vuotta.
1: No tohki häillä tohki huvonta, siinä ei otsot tiedu varra.
2: Ja siis alatte voisikin tälle jos ei tohki huvua, että mihän antit tietoaan mirrausas ja tahon mun sanoa, että sinulle tälle vaitalittas ootos kuului, jos se on niin tohki, tämän valkaläytekotte mirrausa.
0: Tie kuulaim Suoma, sä mitikä valjaläytikotte saa vajote

Ona çao çokorav neney ta vorete lo lo lo lo lo la.

0: Sen mi fikk valja lävod på TIV. Täällä mahdollas uutsod valja luvattelman uutta Sämi tikelaava kriteeri mielt. Uuta kriteeri mielt automarkan tääl piäsä jienastem lohon jis. Utsemusta ohta matarvan himinli opham Sämi kiela vuosmuu kielain. Enamustaa nuora kehteyti käytsinupalo ihheet. Majemusta rouvat mäännu kolmet päivi puette ive kannat tääl uutsat vaalialuvattolman. Suomasämi nuorat isjete nuoret kaunat olmat jäädu luvattolman utsaomist. Toimatti ja Juusovalle juotkä.
1: Suomasämi nuora aiko vähkehi säämi nuora kauna riftes virkkalas tiedu säämi tikkii valkaloohallami ohtsamis. Vaikko ohtastus ii virkkalatsja laktas ohtsan prosessi, sii kohtokis tiurei nuorai säämi tikki virkkalas ohtsan skoviitte vai sii pesse hiecha vahpas muuvaht.
2: Aiotaan niinku jakaa tietoa tästä vaalista, sillä tämä hakuprosessi on liittyy uudistuksia. Ja pyritään ohjaamaan nuoria sitten oikeisiin lähteisiin saamaan tietoa, miten hakeutua vaaliluetteloon, että pystyy äänestämään seuraavissa vaalissa.
1: Suomasämi nuorai saatualli Jaakko Toikka muistalaisin fikkas tiure nuorai riftes kaltuite ohtsa tieto taas, osahta ohtsa loahallamii vai sähtö hienosti pohti jäi valkkain.
2: Tähän liittyy uudistuksia, esimerkiksi näitä kriteerit, että millä perusteella voi hakeutua vaaliluetteloon, niin ne on hyvä niin kuin käydä läpi, että koskeeko muutokset vaikka itseään. Ja myös se, että se on niin kuin demokratian toteutumisen ehto, että ihmiset äänestävät. Ne edustajat, jotka pystyisivät ajamaan itseään koskevia asioita, niin heitä ei välttämättä valita seuraavalle kaudelle, joka taas sitten voi vaikuttaa sitä, että ne omat edut tai ehkä jopa perusoikeudetkaan ei toteudu sitten seuraavalla vaalikaudella käräjillä. Eli oma ääni kuuluviin.
1: Toikka mielessä läpuerkeähtsä ootastu sai tsaada ja sihkarasti lakta sihkotaha altsis. Sumelte valkaloa hallamii ootsan lää välttämähtun vai demokratia olla suuvasi nappo ootsasi iätsäs jiena kuulosi.
2: Jos sit tällä vaalikierroksella nyt hakeudu siihen luetteloon, niin sitten todennäköisesti ennen ensi vaaleja sitten tulee taas uusi prosessi. Eli se on pitkä aika. Hakeutukaa siihen vaaliluetteloon. Siitä löytyy tietoa. Käräjät on tehnyt hyvät nettisivut aiheesta, että informaatio on kyllä saatavilla. Ja me sitten pyritään auttamaan, että mistä löytyy sitä virallista ja oikeellista tietoa.
1: Toikka tiettuha, ahti tiikkiin lää, poerrenehtä siittu ja informasiuna lää ole muttos. Jos täällä kuitasi ootsa kähtä, että tjöbubas veijolas vuotta lää njäljijäi kähtsin. Toikka lohkataan lää kuhkesäikin verti ja ahti nuoraa käänne hivtsytään lootsa loa hallamiin.
0: Nieut, Suomasämi nuorai, savajotettäjie Jaakko Toikka. Toimattajien taas Lai Juuso Valle. Ja lase tietoit vaaljaan ja vaalialuvat talmist kauna yläsäämin nettisiidoin. Se tiedostuu Sämitiken nettisiidoin. Tämä on koskan muusi Kristelanne Köypist, Riutateamiht.

0: kan.
1: Joo, ja mihän lähke alkahan takkar vähän on kilvuja. Ahte kultale chiikalka arvelit. Tän jiena mai mun pien chuotsa tällä makkar käsiena kulla taas. Jos haluaa arvit, makkarkia siennalle tie, te saatis vastausa NRK-applikaasioonen bokte ja toppandon valjat poridi saami. Saattaka ja chalistat etsas vastausa ja teette lähtee puolusen in. Huitajalla saattaton chalistat vel kiiton leht kiservat. Ja chanama chalistat vai mi tietki on lähkomi vuoropadit voihti pärjälaka. Taka falle nu. Täällä taas manjel pohti musiikka. Te Mikalle kuulahtetaan vahkulappaleksi puolella sisään missä toppes na, saamis. Ja lää saatan vaihkui sattuide. Tää perbyen musiikka vahkuulla suunnanamaa.

0: Te täällä eikä kertsot avisi pajatsalusit ja munhan tekojuhi idetist munan lähestä Lapin kanssa aavist. Mutta taat uudas liikal puoh mediain Suomasta ei tuu täällä. Ja mutta taat lai nyt pyörität tarvani muu tjolmi taat pajatsalusies alnees maast loha ete Ojalaniemelä vuolka komettiin haltattuu. Ja mastsun liisaahan on Suoma haltattas meritii kiddu, kyehtlou vitta, monam kiddu, monam ive kiddu, ruttatit Helsinki Garden Areen kulmalo vitta miljoon euroin. Äsist so tai puolitlas tusko ja outasko te tjokkan onne majaparka mähdullas luottamus jienast tason. Tuska soota ei tuu tastko Vantaa Iuajum torjuu Jeijas Areenan ja Helsik Haaha kaartai staata ekonomia vovämmän Veikka Ruttoministeriö laitom jo tuastum. No outiit kokoomusministeri Jan Vapaavuori toimai Haava Raava Ateleijen, mut savastalmiit ilmas Merkkejum loppim rekisterin. Ja taam lijurtem epi ääsi mieltäsi suhmuristmin. Tät suhmoristen liitakkaan suomaa sääni, mun jäämme tietämohtat jurkalutsi sämikielan. Mut ootasko te Joakim Budda, lii ei tu koskaltuttem onne suoma historiast, tai siis onne tot lii koskaltuttem, mutta upa suoma historiast tus chicham kertit outil. Eräs Lassen Britannia, EU, Iranem ja koronatiet. No, STP Almuk Outasteija Johanna Ojalaniemelä Väätä haltattuu järänemme. Sun tuolla ippert mättumin et uevi minister Petteri Orpo Orni Helsinki Gardenin kulmalo vitta miljoon euroi torjuu valmastallam lappat. No keskusta Almuk Outasteija Mika Riipi ja Markus Lohi arvustalla on mieratas rähtim ja outis kokoomusministeri Jan Vapaavuori koska vuotai käyttiin. Keskusta liivaara jäutut min haltattasan epiluottamus. Haltattas vielä tuu vai kokoomus ja perussuomalaiset Almuk Outasteija Heikki Autto ja Sara Seppänen ja vä osko haltattas kommään man. Soi muistuttava, et mihän torjuit jäällä maksum ja haaha iivaara upa finnee ruttatem. Mutta puoha Lappili Almuk Outasteija lää outa miela liittast, et meritem rähtim kalka lede tjouda tjöve ja täsi pielalos. Sii varriita te kuhes outosko te piäivätön. Päivän ja mähdullos jienostman eskin itten kosko oho. Mutta tämä on tietto tjokkanehtal kaskoo kesi puuta. Makkar uutas tun lupti kaaren tieppin.
1: Mun käsitin näin kosaamin ehtä siitus. Ja vee on tämän ovas, että saami taitaradi tahte ballava saami kulttuura att saami kulttuura käve hovo äpe voikkalatsat tal ja siha liikede unesco socialusa vai sihkaras tehte merosallan famu olkulta se aktivre vuosta saami taitara listi really had chicle metandes bulju lohkahte si lähkuksai kuksaikki vaasaan vaan siihen saamisahte olkopäällä olemot vintse tappe luontuuden syysseit. Tämä ja siinä mielestä läpäin tahti. Ahteesi oi just semmo tahpa huva min kulttuurimaittai. NRKlle muistelen historiaa siinä virra kuudean ja se alkoalmokin jahte alkoalmot. Kulttuura en jäänet kulttuurillas valuhta. Vuostas amenuensa Katri Sombi doutta hienar koi, että se on ballahti taas juotsa ernaamajit kulttuursurkai. Kreatiiva ja lausat lassani jovaadit ja saami kulttuura läpinnu maittai riikka ikkaskasatsata. Ja alle palluahti doppakos lää staattus ja kauppiveilos vuotta sahte olko päällä aktiivuset afkastallat saami arvoit ja nuo ajat maitike ruhtuluotta. Klemme tante pölju lohka sonies vaasian, että olko riikkalas musiikka puhta täältä kehtsäli sihkarast, että altsäiset voika vuodet oasi saami kulttuuras. Olu että ton lokahtien NRK saami nähtä siitussa. Joo, tal eli nuor tuutus siitä mannelle, että meidän kallakulla tämän puolella sitten meästä pilidi puhdista.

0: Ja tämän vahkulaapalle tsepullassa sisännämisessä saamisia sahta vahku yhdessä. Min reporter Anna Ragnhild Posanger finnade huomaamme Valdemar Jonnen suupuute pältus kulla mosattus tsevitse puolas iä.
1: Mun on Valdemar Jonnen tarkille junnista ja tavallaan no, uopheggi. Meillä täällä karasukke markan päihke maatapäälle tuon päältä otse neiperäpti, jos heissä rohke neiperäpti strömmengai. Ja teimä mun Jorkalahtin tänne, että mä jäikin kähtsälikke puudihin kilvit. Ja no mä muistin, että teimäs kessille esuras pahka. Muuhtuva saattaa itäpäältä väille pännötsötkilu puudihin. Mutta tämän jäi, numo tehtikö te lämmösen päivälaspuolen kiesi, jos tien lahkaan saat statsot. Muuhtu, tämä ei taas ainit. Te ainihat puhutekaalalle kusmun, tai mieskosalla, että tämä on semmoinen jo itä puolella, että saatte te mieskahte. Mutta minä ainihat häjähtä uudesluontsaan tähkö puhutekaalalla, nuotte. Tässä tuiva tuivalan lahkai ahte tahte on puudet jatka saattamissa. Joo.
2: Ja mä oon smiht, kun lihtää monani ja teidän idi ja te oin, teidän kuulle hatte, eli lämmössä on kalma. Tieniä.
1: No, mun tälle kovidastintaan ja säättiin iemiri kova, ja, mutta se on niin kun se puhutte tsehpiin jun servis ja se ei mähtä muisteli, että tätä hitaamaiteista on koulussa vähän tätä kerralla kusmaa, tätä hitaamaita. No kuhkaueista on tätä valtu anta tsuotsat ja tätä saattaa on nuorten tehitaa ulusmaitia.
2: Ja det är också då en lär av mån och lakar att sätta råkande just växta ena att det galgar växta så att hon galmas. Vad är färdigt att bära dock hittan?
1: Åkta vuxkilla geva hit åkar tjokis länge. Mutta lakar ton annan att ha lammade stor i stäke behället. Nu att de förtvästigt oss då det är vekullu däckare. Mutta det är åkta vuxkista en kokta lite. Jos annan att ta pahtava si att sadkan mitjan. Åkta nubbi era vuxkilla. Nu olika stada mi etna synliga valji. Anki och karasås. Tala nu olika stada presenni i pärksti per pohtsilja det. Ja tämä on takin teimä, no, että takalle tatsa yhdessä.
2: Ja täällä on orruleminen, että maan ei puhuis, mutta mä en jaa just jätkänä, että väkistä saada hui kalmas.
1: No tälle fette rahkani tämän tuottavuhti ja koksin juliksi tämä pieltu. Ja te läkkiä piestän fitnakke fosse nuppi päivä eere kuolte itse puolassa nohkan laajata fosse ääkipäällä fitnä fosse kokkutsamin. Tiellä on aina vuokkin sieltä vai puhutaan saattakin.
2: Ja lähtikö kilvihyötä äära vai lähtikö puhutaan?
1: No tuossa on tällä vuotsiahki, tuokkalla on ruuspiä kielevän ja nämä on lohkin niin tässä teille ei tahap juhussa takkalla fettiin, että tjadakaskalla kokkutsiuvun. No mulla en tahkan.
2: Ja metrologalla täällä muistellaan, että lämmössä on huidne njoskas ja galmaan käsi täppi Davinorkas, mai täppi kärsos. Lakko tuon väsiän tämän monen lakai?
1: Mä oon kyneskä, täällä on spuerikiesillä ja lämmössä on tähtä. Olemassa tietää juuritaisista tässä laamus outtihia ja tällä lämmössä on pahka. Nu että tiekkulla mihin varra vähän. Vähän vaajaltuva, teistä on monta oppimia tuota
2: ja
1: talustalla.
2: Ja metrologa moi muistella täällä, että pohtoilla vähän finsab tälki ja vähän en päiväs ja pohka. Moi on smiehtä ektoi tuvuti.
1: Puhutin pieltä ektoi smiehtä on tastuna, että kun pahkat, älkette, te ferehteistä on kähtsiä tjuvu meiltä. sattuko läkkär jalahas ihku. Ja jalahas läjä jo siljätte peggala hiu diäkkär teetetään teille fyrtte tjoumeltia. Kähtsät fyrtko kokkutte pieltut.
2: Ja tuonhan lukka tala nuppäävä tuon kiitat tai budi. Läytu myös Suomessa paljon ja että mulla motivasjonen kun la vara käydä tälki värjöda.
1: Motivasjonen la vara kai ahte tala porromus ta feulos puola lä iera sorta shotta dit isk ta mi att tjau sama on tälle maht chit porromus on naudit vai chukola kilevän ja mistä vähä ärasois moitta ietnamatte kos lähtee kiehtsonan tämän veulas vuotta Jorka Lahti hienna mä ei kähtsälitte iera sorta ei maittai kielivik.
2: Ja tämän jäi tuonne mä ei kielvän ruspilautus mokkaan planotussa vahti okei.
1: Tätä läjä mä tämän fyrt tuommoisen iskadit ja häälesti hulmoinkin että maalikalukt maatapalva sattui maittai kähtsäli sattai. Mutta teillä tahan, että valtanko tiiliäistä rahkahti, tammai kohti, että glasavisti, kun mä haluan kuevustelua ferityöistä kielivih, ja taadis sattati, ja tälki, missä leikkaan, että äskalalleista olkusta kielivit. No, että mun ei teille, kun mun stilli, mutta tämä oli tapsitsun iäräin vieläkin ruohutus.
2: Ja lähtikö mä luumet?
1: Te lävin, luumet, mä lävin, joo.
2: Mä oon smetsä tämän luumen ja ei pidä.
1: Tämä mä teetän, mun on tuoppe taavapelle fiitnan, että mä kränjäkin, että tuoppe pentapuudessa luomannat. No, että tämän vuokko meiltä koasnu, kun olette jätän erätoimaan kirkan te joihinkin peili ja finan jäkkis.
2: On lukittu.
0: Joo, teille ikä anrangil posangil kilitoimaa sitä nashis, se on huomaa Valtemar Jounen. Mä en jälle pohti luodi, te kuulla te tutkii se niin pius, mä on lohka puolella siia ei pirra. Tää Aara ja
3: Ko ja suunnan amalla Nils Heikka. Tän saara vuomme vitma.

0: Tämä on sisäännämis jota saattaa vaihku yhteen sattuille. Tutkii niipius Sigrid Yre Talman Stottir lohkahtella tuolla elämän tuohkemman kuhkaa puolassa elämässä. Just lää on niissä aikaisessa puolassa, tällä ei ole saattaa muhtin lasta jaamaa. Muhtu sattuu ees ällä ja saattaa rahkaa olla lastaita.
1: Det är ju väldigt avhängigt av hur länge det är snack om. Om det är en kortvarig frost på natta så kan det vara att enkelte blad dör. Men att, då, att planten själv är i livet och kan laga nya blad efterpå. Men det är ju när vi snackar om frost.
0: Ja, tutki Sigrid. Sigrid Yre Dalmansdottir lohka mot kolehti kalmat ehkit noko misle lämmäs kuokte manjumus vahku lapeta viintele aipas porre ena sattuide maihmi sattu dihta apeta vinorkas kolalle käsi maasa mille harjanan ikin uukolle lämmästi manjumus jäkit ja tuodaitus tälle tuodaitus alle porre lohkason.
1: Lavere temperaturer som vi har haft nu i de sista två veckan här i norr, så är det är helt grejt för de flesta plantan som vi dyrker här i Nord-Norge. För att det är ju egentligen mer vanlig sommar än det som vi har varit vant med i de sista få åren. Och egentligen bara ganska bra för för kvaliteten av någon växter, någon grönsaker. Sen vi också hade tidlig vår i år och varm maj och juni så blev plantorna gott etablerat. Och om vi har fått någon kallare period nu så bara blir det lite grann saktare växt, men att de har det helt greit, og det faktisk gjør at det er det dårligere forhold for skadegjørere, som liker seg når det er litt varmere.
0: Sigrid Yre Dalmansdottir lohkaa, että muhtin sattui kvaliteetta ja muhtin ruotna sitten läpuudet, kun vähän kalmaa siitä. Kun mies hän lei arrakilta tanjakin ja liekkas miesmaanu ja käsmaanu, mä pohtin olla arra, että sattui te pursa ja duvo. Ja just missä lämmäs muhtin kalmaa siihen aikoina, että tuossa on outo näemistä, että vähän kuhkit muhtolla mä naipas purslohkaa.
1: Det har varit nog fukt, men inte för mycket regn heller i flesta städer. Men det har varit kanske enkelte dagar som det har varit väldigt kallt och temperaturen har gått mot noll eller till och med minus, kanske mest i inlandet eller lite högre upp till fjälls. Hvis folk har potetåkare i de områdena som har kanske lokal utsatt för frost på natta, så kan det få skada i bladen. Men förhoppningsvis så får planten laga nya blad hvis det inte har varit för lång tid.
0: Tutki lohkahti, missä lämmä ei tarvitse nuoskaa, mutta ei mentä ollut arvikea äänässä. Soita muhtin päivit, koska lämmäs olla kalma ja temperatuuri lämmänä nolla, tai vaikka miinusa kuului. Soita äänässä siskalta saattaa, tai vähän pajimus vaarin. Jos olen minun lähtöpuudet sattuutta päivänä, niin tein kuuluin alla vaarin, te saattaa takaa, että vaakin sattuita. Mutta saava missä sattuin olla lastat ja just sille lämmäs mentoo kuhkaa puolas.
1: No, temperaturen är över noll och lav temperatur, så ser bara processen i planten saktare. Och vi ser ofta att vi får inte egentligen växt för över 5 grader. Men att processen ser saktare, men när temperaturen går under noll, då är det ju helt andra processer som påverkar planten, för att då kan selge saften i cellene, vannet inn i cellene begynner å fryse, og det er jo skadelig for cellen og for hele plantevevet. Så derfor ser vi ofte at bladene dør, eller sånn hvis det er plutselig frost midt i sesongen.
0: Ja, tutki Sigrid Yrjödal Manstottir lohkahti, kun temperatuura lämpöksi nolla ja alla temperatuura te prosessa sattuin tuossa tahpa huva kuhkäikki. Ja mi tavia takaa ei tuoda otso puoli sattu autolla, kun lämpöksi vihta graada. Mutta te prosessa tahpa huva kuhkäikki mieltä. Kun temperatuura manna vuolella nolla, te lähti aipas erilaisen prosessa, ma tjuhtset sattuide. Saatte lähti tjahti sellain jinnun ja tällä vaakahti. Sellain ja olles sattu avno siitä. Tänne siitä on ja oin hattu luomana jaamme, ja just sattu faksitaka jaamme, että kun faksitaka sattu puolas. Kasku aiko takaa, kasku kiesi, se on vaivilta. Tiekulle me tutkini pius Sigrid Yrjödal Manstottir ja toimii taas Solveig Norberg. Ja nuko mille houtel kullan, teille ei karasokas lämmäs lakapuin olla graatamannani ja metrologa Karolina Haraldsson lohkahtelee harve, että saattanut Sattan nu joaskis käset vaihko välläge Finnmarkus.
1: Men hos planter som är fleråriga, sån som graset, som må också överleva vintern, de börjar ju att förbereda sig för vintern sent på sommaren och på hösten. Och då går det in i en sån process som vi kallar för härding. Så att då tåler de mycket mer frost än de egentligen tåler mitt i säsongen.
0: Niin lokai tutkii Sigrid Yrjödal Manstottir. Ja täällä metrologa Karolina Haraldsson on lohkahtelee harva, että saadaan utsoaskis kiesetä, että saadaan jäämät.
2: Det kan ju fortsätta att det blir liksom kallt såklart på sommaren, men det är ju under vad som är normalt.
0: Så lokat saatte sattet saatte kevate gäset sattet joaskis mutta då vuolel tän mille tapalas.
2: Det har ju liksom inte varit, det är inte så onormalt att det blir 10 grader och regn i Nord-Norge, men jag tror att de senaste somrarna som har varit nu senaste tre åren så har det ju varit ganska varma somrar. Jag har varit väldigt heldig med högtrycksplacering och då kan det upplevas att vi kanske har blivit lite vant med det då, och då kan det verkligen upplevas som att den här sommaren är mycket, mycket sämre.
0: Metrologa Karolina Haraldsson lohka ilä nu äppe taavalla sahte tavi norkas lää logigraata ja arevi. Mutta son jahka te kolman manja muskea sillä lämmas huipuore talki te mille harjanan tän finnia liikkaa talkai. Mies lämmas äänet lihkuu alla teettyyn ja tällä sahta orrohtahte taht käsille verrat. Lihkalle lämmas kalmasuus lihkalle lämmas kalmas. Ja sånt då är vårt svajtersadda på ett alki återskolor.
2: Det kan vara liksom lite sån lavtryckspräge var i uken här, men att det kanske är fint emellan lavtryckerna, så som det har varit lite grann. Att det kan ju vara sol och fin, och så nästa dag är det regn och så är det lite av och på. Men det ser ut som att det kan bli lite stabilare var nästa uke och lite varmare temperaturer om modellen stämmer.
0: Tarki taas outskuului saattaa lähteä vähän nuko taas sille lähemmäs. Tämän vahku lähe vuolle tehty, mutta vuolle tehty kaskas saattaa maitte lähteä aikoilla, että koos lähe saappa talki. Pohti vahku saattaa saada puolella puhuta talki ja vähän liikaa siitä. Jos muu tällä tuolla teiva saattaa saada metroluka Karolina Haraldsson NRK. Tämänkin suu järjellä lei Solveig Norberg. Joo, ja lääke aiki olla sitten. Ruotsa iskade ja mihpaatsa huusa norkka lahka sahtet koutuut Finnmarku riittui. Tän tätsä suotseluusa operatiivalla valto halta huusa pressa outstädji bododjus brinjar stodal. Kolle biv tihte kaavne kiberga fevras paatsa huusa itte majahkimis lecce ruotsa raakehtas. Stordal ihali kommentera kaunosa muhto datsahte takkar baatsa hausa sahte läht varalatsata. Son lohka ahtesi ei tiede lääko takkar tinkkai de baasan puolta musta ja paukkanas aunasat ja tänne felti sillä varrokasat. Ja tiede hiht kaunu sitten ei se valti de datsa brinjar stordal. Suotselusa operatiivalla svaldo halta usa pressa outstädji bodonjossa. Narkuneamis posankkuus pohta toivomis ovva päälletyr partalan saavutsa tjalla saakat. Anneli Naukkarainen järjää Facebookassa tiedihan tavallis sahteko finnutaka vähki koksakoluit ja suli Jandra Manjelleisona kotona on 35 000 runna ovva parti. Vailu aina oluruhta outalkona kodi koksatte viisot olkuskoluit, mutta Finnmarku olkkultassa olkustallan radi päivällä sijoitin helgi hyöku tingvol ja kahti sijoitus torvairulla parti. Vai sahtet alki huksetaan tjaustja. Tapalatsa laave kieltä maittai koksa takkar prosjefteit olkoskoluide. Mutta posanku kieltäs lähe just ruhta tilli. Tällä ei kohkuora alla kalkako suhtis kieltä Norrbottenissa, että saami haltaisen kieltä tansalla avir. Puostuora kieltä, että Norrbottenissa lää saami haltaisen kieltä, noko kiiron, jälvarri, johkamohki ja julevu. Suhtis ja julevu saamiservi kehtseli kolme jäki aiki piyti suhtis kieltä, että saami haltaisen kieltä, mutta ei liikustuvan. Mutta täällä tiedät johonkin määrin nähtä kieltä stiurakalkaa kuorahalla haasilla kaapui ja kuorallan aikille joulamannui. Muistella kieltä huoltaa Magnus Okelyn abiri. Juhlev saami artista Ailu almuha pärjätä kasvoina manu koklukin neljä päivi ovda laulaka, vasta nämä voi voi. Prasa tiedon mieltä lä voi voi poplaula haus vaihkuhan vaihkuu huussaaga temuni nimille miettiä. Muhto laulaa ja jallio von Julev Samkilli ja muistella liekka käsä ehkä da birra. Usti piht ja tämän tohtu birra ahte puolella ja väijulas. Ailuutatsa ahte laulaa, satteiko son leitroantimis jutsemän käsi birra ja vailla hidan voi voi lää käsi enna, mitä arpasi hän muuttikin siellä käsilaakan saamikella musiikkatatsa ailu presentilla husassa. Ja kun mangaparkille vaasi ihan puhastuu käyvä huusait, teillä lähtee olla, mutta enpä varrokas makkar turista finnallakain sijoitse parkkuun Lappis. Tai koikke lähtee vaatis vuotta teitä finnallakain, mä fuolla hiit, ilta saa siit alamalahkai. Tätä Lapplan safaris auttadus toimahelji raami koronan. Turista finnallakain lähtee tälle Palkahämmen ovda parkit talve aikolahki. Ja teillekin ovdasat jalalle mun joihan alujoks mun lennä.

Joo, mulle ke kausi minusta bachelle kausi, kausi minusta bachelle ohti Suomas ja ton kulla te pori vihsaami saattaka. Taas kulla muu karneira, kaisuli ja maitte eilä marheira puhta elgi. Ja tämän timmos, me ei muistella noin talhkia temperatuurit ja me ei käsitte noin maitte olkuriikka saakait. Ja tämän välillä taas, että minä sokki ja Juhan Martin Johansson eira teivä liikkaa suopankin, että kuokti tuo kuoklukin kuva superfinaalas puruunas, kos laakidu voi verte turneeringa. Sokki pääsi tsekki kieltä kuopasa finaala manjel ja sotna veivä laakidu Laakitu vuikea suopan kiehtä. Nyarustan kilvu purvunassa. Kossa joi vihtiluki kuokte. Nyarusta jille tse tiedihän kilvui. Tiellä asit maikkulat tämän tiimus. Manjalla pohti musiikkala melko käsit. No on nää tälläkin ja temperatuurit. Musiikkala tälle sunna ytsi ja linus Junsen. Taravanan lää suunnamaa.

0: sitten täälläkin mustelit vähän. Shonga ennusta sait makarehe. Shonga lää puotimin ja ei mut tiedä tulla eikä tuu mieltä suoma pelliä vyörtiminen ain ehitä räi. Utsjuvasti anarist alkast shongali pelipolvi ja fiarttu. Maja parka ehit päiviu outaskas arve uotih lämmää tuli. Ja luodis maata piekka. Ja no tuost alkast shongali uolipolvi ja fiarttu. Maja parka ehit päivi rääjist maan kai päihui utsää arva. Ja luodis maata piekka. Kieta ruottasist alkast shongali uolipolvi ja fjärttu. Majaparka ehit päivi rääjist päihui arva. Luodis maata piekka toppen uu. Vua just shonga molso pelipolviist polva shongan ja lii fjärttu. Luodis maata piekka. Rovinjarkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Luodis maata piekka. Oulust shongali jalahas ja luodis maata piekka toppen nuuvala Helsikan koulaleb. Toppen arva ja li luodis tave nuortti piekka. Ingata tulla väruttas lii suoti kylästi ja maankain eresuu soojiin tast ottast mättin kuli ja meittei ilahaapas täppin tavemus oosiin. Ja Inga tahtulla väruttas piistää aina suu, kuas sun kohtiluvat kolmet peivili tuorostuu iho räi. Toppeen suoti kylästä ja tästä otaskuli. Naaris liekas vuota, lii täällä, vitnupalo tsekkit. Tsevet jäärist lii kutnupalo tsekkit. Utsjuvast vitnupalo, nyorrikemist, vitnupalo ja pele. Jäänä tuuvast kyehtnupalo, kilpisjäyrist kyehtnupalo, se, vuajust vitnupalo, ja ruvin jaarkast kutnupalo, tsekkit. Makkar shongali vyörtiminäl taaja pelne.
1: Naafin Markus lää lulavat, lää mei peloa kipalvat alki ja muu lää firtu. Käsitän onks lasraikkeä ja lää päivällä tappakuutkeinussa. Fin Markus muutui manjakaska päivä tälle riddubaruispaikin ja riittu kuulussa lää orjas lulavat. Muutui kalle Fin Markus mei arva muhtin paikin. Romsas orjas lulavat lää riddubaruispaikin ja arvi ja ehkä smolsa suti pekka ja arvi. Norlantas orjas lulavat teki riddubaruispaikin. Muutui kalle arvi ja manjakaska päiville tjauka orjas lulavat ja arvaa tuostaas. Trandelagas orjes lulavat lää tjauka piekka rittukoulun. Muutui lää palava talki ja arvi teki arvoaftit. Manjakaska päivä riddu mii ikalnu ei pistänu kuhka. Östlantas molsa suti piekka orjes lulavat rittukoulus. Muutui lää firahtu pelaakki palava talki ja manjakaska päivä lää tjauka orjes lulavat rittukoulus. Paikkuit arvoaftit ja vel pajan talki. Agderis lä molsa sutti piekka riddu lindes näsä koulus muudu ylä fiirattu. Manjakaska päivä riddu Arja Pälle Kristian Sanna. Lulli norkka tuottarin Arji piekka lä pelohakki palava talikki ja fiirattu. Manjakaska päivä teille tjauka Arji piekka paruis paikkin ja mai palava talikki. Lä mai muhtin arvoafti tavaa päälle juhtuneimena. Ja det är väl det temperaturer i kirkon järkas. Och den har plockat lika grada. Det är nog alltid slåg i allt det ska utse. Hammerfästas och den plockat i karrasjokas utse. God genus kock den har plockat lika grada. Tromsas och den har plockat i bodorjos kock den har plockat i trondimis kolman har plockat i Oslos ålders tjejen har plockat i lika grada. Det är det mesta firattu ja bivval vääpiekkat. Muhto daalde te kuulette Juhan Kitti Sivermansen naasta Janna.

Joo, ja tälle mun järän tuus makkar käsi jenna kuulahtas. Kun kuulahtan jenna ja arvita mitä te on saat, te saatte vastatuussa NRK-radioapplikasunna bokte. Toppet on valjette buridi saami saattaka ja tjallistatte vastatuussa tädelle sennin. Ja lävelte alas, että on tjallistat kiidon lehti kiservahte, kun miuorapadihte sulilogi vai lohtsis pärjätä. Ka ofta voihti ki tietadan käsiena. Makkar käsiena kuulla taas. Joo, meillä no kaisulin arvallan taas. Mutta la tonkal mästä tiedä miellä. Tämä oli kullu kaisuli, mutta tästä arvatella ja tästä sahtelekki, joka maitte. Mun mä jutsen tästä sahtelekki. Ei lähkö tjuoikka, ei lähkö tjuurot, ei lähkö, no, en tiedä. Mun just on tiedä, että makkarkää siinä kuulla ties, te saatte vastaluussa NRK radioapplikasuunna bokteen ja valjet puridissaami saattakaan. Ailu valita lohpi.

Mä en pohti musiikkaa ja mun kanssa ringes tänne suohpan kiehtää vuihtiä pää. Teki kilvali superfinaalas buruonas verte tunneringas. Aamen junskareng, niin killa la, alkusa.

0: Juo ja tälle nuorustan kilpuiden. Minä Sokki ja Juha Martin Johansson eivät teivä viikkaa suohpan kiehtää kuokte tuo kuokluki kuvaa superfinaalassa Buruunassa. Sokki pääsee ja tsekkiä kiehtää kuopasat finaaleja manjalle. Sotna päivä lääkitu voi suohpan kiehtää nuorustan kilpuu Buruunassa, koska juo vihtelukin kuokte nuorustan kiehtää tietihan kilpuu. Odastan ja kiehtää kilpuuselle kuoktemasin ja mahteen jo mait nuorustetse ja juokkäyskalkkain nuorustit neljikertä. Tämä mieltäisi puhti jahteessa sahti ääne muu saa jo kuoktanut lohkai jokka. Lohpavuoroin nuorustetse tuossa kukti ja sahti ääne muu saa jo kuhta jokka. Ja muu lääkeä mieltä Miina Sokki olu lihku voihtuina.
1: Olu kiihtu.
0: Tuona voitte sihkenissan finaala ja superfinaala. Antakasi, tuolla on kahte jutsiitte vielä itse iidaa soittakalle onnemannat. Mutta makka doutuu leidälle, kun tuota ei vuihtu.
1: Tämä ei hui puolella doutu. Aini tämän kvalifiseerin, missä olin pitkä näillä kohta tuolla ja minun jutsiin. Mä katsotaan ei soittamalle mun vielä meiltä. Mun vielä liikkuu sitten maana ehkä päivä meiltä.
0: Leiko puolella nuorastan tällekin?
1: Joo, iäkällä pahaakin. Joo, puolen suohpan ja joo, takan.
0: Tämä oli tuo suohpan, ensi suohpan.
1: Joo.
0: Lääkö otat makkarkin spesiaali suohpan vai?
1: Ei iäkällä mikään spesiaali suohpan. Tämä oli iäkällä suohpan, mihin ei viivi vuoksi tämän talakaan milleen.
0: No just tavalla. Ja niissä on finaalissa kaartte viitte nuorostit MPK Kukti, kun leikkaa tässä alkaa Marja Elise Matti Satter, ei hätä irain. Tuolla hies lohkana, että lets huipalluus jahtee tälle isoras. Mutta on tänäksi tuolla raafi takkadilissa.
1: No mun en tiedä, mun varmaan en tekee muut, jos jätä mun kaikkea muistia ja mun kaikkea lähkuu, joka säsipaan, ei kaikkea mannet. Ja mun tautta, mä tiedän, kun se on kanssa maankin ja minun juttuinkin ruuvun. Minä osan takakaan mannet. Ja kallan jomana minun mielen mieltä.
0: Lekkikö on harjalla ollut uutta?
1: Ei minulla kannu pärääkään harjalla. Ja minulla pääas minun kallan harjalla näkemään sinne, mutta eikö ne hui ollut kallat.
0: Ja Tanja kielle, tseke kuokittamaan sinne maitten, no maikalkan nuorostihte ja jeskuudette nuorkaluusahte lohpavuoroin. Mutta hoitaa vuokki vaihkui tuun juorosta.
1: Pelskalli vuorossa. Mä oon ollut jo vähän näppä. Ja mun jahkana, että kun jää ollut, kun mä selvit. Tällä vuorossa kuulla kuokkeen masinista.
0: Just välttä leikkiä. Patsil juodi olemaan mä selviä. Juodi vihtelukin kuokkeen kuulekin, joo.
1: Joo.
0: Tuonne juorosti sitten maankin kasku ja faski kuhta juokkaan. Ja tuon moja hallat ja lohkehti tusilän makkarkeen taktiikka. Lääkö juoda tuota?
1: No, juu, ehkä olta tuota. Ei musko län. Ei musko arko heti, jos meiltä lämmäs makkarkeen taktiikka. Ergo maana tätä juotsiin ja arustit.
0: Just tavalla. Mua lähtuu mielestä aika kilvut, nuorustan kilvut.
1: Mun mielestä kyllä huusoma ja mun mielestä me huusoma aina, kun olen sattunut, että populaari on ollut minun kanssa kyllä kilvu ja huusoma aina, kun olen ollut niistä ollut minä selvästi. Ja vähän kilvun, että kun huu on ollut niistä ollut minä selvästi, ja niin me huusoma aina.
0: Tässä vaihtanut, että ääni ja äänet tusteet seuraavat. Tämä on ruoalle iso raskalle. Teitte tällä hänen muhtina malle takare huijääpi ja suopan kieltä. Ja, mutta te fahka, te poht hoitaa suopan kieltä. No, että heille te siikkana takia tälle aaloihin vuihtaa, että pohtaa eikö me vuihtko. Te kun on seuraavat.
1: No, tämä heikälle siikkalle. Nyt te kalkakin kehuus omaan Venäjäpäin, tuosta seuraavat.
0: Mä nämä riihto on seuraava.
1: Hänellä on leikalla muu ehkä. Peter Sokki, mä olin muuttanut trähänä, mä olin päällä ahkuja, ja lohka mun ja samat on myös selvät. Mun naikin, että kuhkalla, joka ei mukaan ole parvakielä, joka juo selvät on. Ja mun tässä selvän ja pitkän nolla tuokkaa ja pitkän nukka, mun ei selvä nukka. Mun tässä kartaa oli vaimu ja lohka, juo, tämä oli uudellaan. Ja mun tällä ei selvä.
0: No just tavalla. Niinhän saattaa puoremuusaihin kaskas, mihin mä näen, että tarvitsee nulla jogkaa.
1: Joo.
0: Mm. Ja lahpa finaalas, tämän superfinaalas, tuon teivätit teutulohkavoihtin, Juhan Martin Johansson Eirein, superfinaalas. Mun leikille oli suosta.
1: Aika oli huusoma. Ja mun mielestä huusoma oli superfinaala, kun rakkaille huolellinen. Mä etsin tällä kertaa, että jos on nervioissa, ei yksin mohtaa, aika monet. Mutta äsken me mä näin liikkuus puhuus.
0: Just tavalla. Tämä superfinaalalle, kun teutui ja niissä on olemus teivä läpä.
1: Joo.
0: Mm. Just tavalla. Mun kuulla on tuossa vähän ruokia, lääkö lämmössä muutui samalla oppipuruonassa.
1: Joo, ei ole sama, mutta ei ole jo äsken sitten päivän kanssa, niin kun minä olen jumalaista kohtemrutin muuta puolukunkalla ja olla vähän skalapot.
0: Just tavalla, no on vähän pohtisata manjel, vai?
1: Joo, se on vähän suurempi.
0: Just tavalla. Mutta mun kohdassa aivan tuonne huijoulu lihkuu tuonne vertetunnelin suopan kilvu voihtin, minä sokki. Ja saavan tuonne jatkaa puoli päiviä ja kiihtuuko selvet?
1: Olo kiihtu saamme tuonne maittaa.
0: Kiihtu. Joo, ja täältä Joja Marja Juusu, Joja Chappa, Linna Jena.

0: Olko önämin vuot täpähtuva puolellään aasit ja mun lehasti yllätsäkis fi netti siitä täppin kaunui takkar pajatsalusko. Louvre Apollon galleria lehastuva vuosmuutove jälukeet kirjoitetaan manga. Ja tothan loi monnam ive. Tuot riöytetem. Louvre Apollon gallerian lehastuva koskoho tai itten vuosmuutove rouvat mä en ole kyhtu, häät kyhtlo vitta, juo lukeetki riöytetem manga. Gallerian iä kuittakin pie juu jälukeetki uenim näällä. Pits, tiuras, tiinka, lääsirtu mättal. Maskejum suola, suoläti rouvat mä en ole kyhtlo vitta galleriasta käytsi mittatettem tiuras jälukeetki chingat. Chinga lää ain lappasist. Kova määnost kyhtlokutta iidi Lassen viides sisäpeissam lippu fillim, mi tovattiin museon äärvun loue miljoon eurot tääpuit. Skandaali juovumudjan Louvre, jodette je Lawrence Descars kuovi järänen piutem kova määnno. Te takkar olkoinam uudas Louvre Apollo Gallerian lehastuva vuot. Makkar tunlahkaan on kaaren.
1: Naa, no, mun käsin näin koutsukis ennu. Ja norka olkoriikka departementa biutaan. Norka lähtsetään hui tarikki, niin suomu melte outa näemi oppeen kaskaan nuorta riikas. Vaikko mis ei lähti makkar kautta matkustan varuhuus ajustetaan, te muisteli olkoriikka ministeri Espen part ei te, että se on aiko tarkistus lähtee norka lähtsäkää lähtee ja juttu siitä finna toppeen kaskaan nuorta, että si berre jihti tarikki, niin suomu houta näemi. Tällä kai olkoriikkan minister Espen Bart ei tee ole niitäs. Huhtarallekin muus mä hienan nohka. Voi voi, että. Ja ministeri ja Galtsua vouta näemi kaska nuortas ollesi antara, pirra antara. Ja sieltä tekee matke varuusa hius lätarpu muhto osumielas kalkeholmo lääkiermalatsat. Ja somma ilohkat soita läppuoret, että on tali fulke dohkodan kaska nuorta riikki ja ahte taht pohte enää tilli sahtale varalla po pohta iks lohka olko riikka minister Espen Barteide on ne idäs NRKI tiedä mä mun kätstin NRK chokis NU nähtäsiitus toppelityöskään saakka mä sahtale lohkaata. Tämä on Ronja, Katrin, Larsen, Osna, Max ja Mona.

0: Joo, Ronja, Katrin Larsen, Osna Max ja mä oon. Ja tälle, jos te luomme saakahtee, tälle nuohtee, mun on ollut sahkikullat, lähkö olemaan lähemmäs suakimi luomani ja kaunu ikku luomana. Tälle, kun mukaan hallitsin vuolkehtee suakit. Kai suli lähkö lähemmäs kähtsämään.
1: Ja mun lahkaltaan keesi ollakin. Mun laavim toppen muu päikki kuollus toppen kittalla källusta, et nuura johi keesi. Mutta täällä kun musta illa luo, mutta mun jäm kerkan toho.
0: Et on kerkka manjel kaskapäivä, manjel parkkuu fiina, tieppi kuullus kähtsäm.
1: No mun jäm aapas tupta tai soji täppin ja palan vähän toiset ja mun monam kienni. Kienni soojin, te jäm tuosta monat ja pääs kusperi täppin anarista.
0: Palako kouksessa?
1: Jem.
0: Okei, okay, on niin paljon kouksessa.
1: Jem.
0: Mun kanssa laivan fiinna kehässä, mun nähty pohtan luomuus, nohto, ja mun kanssa studerin on nähty huolikin kehässä. Niin kuin luomana laivalle jälkeen. Ja lystin sama kuulla tuskultalle, siis lähkun lämmässä luomijäkkis. Ja just lämmässä luomijäkkis, valtainen soktavuota. Ja muistelle, mohlää luomijäkkis, lähkö luomana, lähkö pillouvan. No. Ja mä mulin kullan vielä ollut, mutta kun niinkin aina ne on Facebookas ja Snappin, nää, tällä kalta muuta luomana. Mä horrostan kuin kaartta, hikun on tähän vuosittaisi luomana.
1: Että tiileppi, tiepi vähän tavemmus, kun mun täppin, kun oro, että täppin, on mulla jo kirkana luomaniin.
0: Oh, joo, just tappakalle mun jahkan tällä heihto alkan jogit.
1: Mm. Että jeslici mun hamlam oppamtaan kesi äikin, että taajas ii uaju pehtid outamarkan luomäniin suomapelin ollakin. Kun mulla mä en nautas on taas, että puoltajien muonnat vähän tavemus ja tavemus voitot lömeäkin jotkos, jotkutsi. Mutta tot ilahkin mä tulos. Taikka tait kalka puurattu se taas, kun norä siemmästä.
0: No, liikkon por luomäni.
1: Joo, tuolla on mun miela mieltä mörji, ja tänne mulla on vähän sorolla sitten, että onkin mun uoju puolustieva tait, mutta mä tommin tosta kevään näyt.
0: Just, vaan. Aina, että Suomen välillä on lai vuoti, me ollut finni luomani.
1: No, mutta onkin se ilo totkin, kun jäälahto olko önnämli norreista äppin ollakin, kun tohon jää uoju tait viisumit.
0: Lähes pohtan chagit, jako. Just, vaan. Ja tämä juttu on, että tällä makalakas mahka, paikkis paikkai. Mun finnan tiima loppuun kouslohkinut isolla solun luomaan, että jäppää läyn ja koulussa. No, leikki luomaan, mutta tämä hiilin ehkä puolesta mahka mun mielestä tein luomaan.
1: Mun ja mulla vala kuessin smakkin, tai mun oskumit, että tistilää tieppin teko merarittoos tohon luomaan.
0: Just toppelle puolen mun smakka.
1: Mun jemla kuessin smakki, mutta motoomin mun äikum kalkatseli tait.
0: Just, mä rikko koulussa mun mielestä aippas puolen mun smakka. Tällä vähän takkar, joo.
1: Mun oskumit, että otli aippas josko teulään.
0: Teillä, täällä numan kalakas smakka, mun mielestä koittu. Tappu koulutikin muhtin paikkinne puolen smakka, ja muhtin sain niin lähtö. Joo, ei ole kuulla, että luomaan. Niin sanoo, että onkin ihan lähtöaikaan tekemään halia lähtöaikin. Valtaan mun noin kaisulin oktavuodena me ei päässä tunnin hommaa. Täällä koitte me ei suoja no, musiikka Nilja Solberg ja Ivaras, niin täällä suojan ammaa.
2: Tein väräs neitälle joko serraulaan on musko Karas leitsa kasti ko jo jassi Ja siat sakasti jo laira porokanta nyorus keskustera polfinkol Vihta loi jo vihta letje jo kahtal chuojva kakko jo pohjo nuofta lavana. Elöillä löylöillä löylöillä lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Oh, kastala ja loppeda käfestala ja joikkali ja ellulei stuuris leleila leleila la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: 我的狗都在马在摇铃却连马上过摇铃
1: Tällä tii muu näkemin uutta vaille ohtsii vaille logii sua maikke. Ja mä merkäs, että kai sun liikuta puridi saami saattaka. Mikulludin radios talmanjalla.
2: Mistä hän liittää pintiatus tuona roskialak ellei arkkatah? Nyt alkaa vuolkottas ii jäyristi. Kehlo kutta ive tassas. Ota ila innikäipäs nyt alkaa vuolkottas, mutta kuuluu. Tästä puhutta kuulot, että makkar loi talle. Ja talle tietostuu musiikkiput. Tuo, ain tuohu Timme Ohtnopalou räi. Ja tälle älkää kuullut suoma radio, mut kyhti räjist kuullut vuot semikiela lijäyttää rukkosputta uudasist onne. Ja tuolle kuulma räjistimme viitaräli kesivuolkat taas.
1: Just tavalla. Mä ei kuulla ole tunne ihtini tässä.
2: Joo, kalmo näe, kun täppin leite itse nuo.
1: Puodre, puodre.
2: Eli tervan ja häyskin loppavulkat tässä tunnui.
1: Semmo tunne. Ota sinä tsoihan Kaisa Valtu, Moddi ja suunnilla mä olen määrä riikassa.

jälle aiki kehtsästi ottaa siitä. Nuora on maille lähtu minun vuonna nuoreita rankastusi mannelkoot saami ja tsiuhtsi nuppi teuttu karraa siitä saamien laskulla olkopäältä kuultikinnus kolmajakin aiki. Se on välttämäksi tsiuhtsi vihtelut uorunno kille ja tsiuhtsi kiohtsi vuonnamas vartima mannelta ahpausa. Tikki kotti pitsä vuotuna tekillä jäitsi ies alkahi riittu. Tikki oivilta ahtee partniski tälle ilämälle kapsunusplohkai. Suus lei voika vuotta tuuti suojannami ietsässä päällustan tihte. Solmana ei tätki päälle kuhkas, kodas mannels on tjaski ohtunusplohkai kertte ja tjiuhtsai oivai ja lasin tjiuhtsai kotiutu leikahtsan. Tämä mutta kotoarun leijoutuus, että muhtiin kähti käht, autsetsen nuora heihti saamimista nuppi. Erä nuoret muhti tahti ennät vähkä valtii. Jenna pahtis, mitä joo johon voi tiki kotis, että saattu kullat ähti kolokit tjiuhtsa pärän iski ja tjiuhtsas väl okti kallui. Ruotsa staata finnudat tröst arktik kulle angirussa ohp. Vahpa usainnus valpartas. Tankita ja käsillä siitä kan kolma odda ausparkkusjahtatussa lullikureja ja kinna aasa usaikkoin ja uhta ruoissa organisasunnen challas valpartposten. Ausparkkuhtoja kuskee tutkami vahpa usi ja riikkaskasas tiedalas turismi. Tälle tuossa unismi falla vahpa usa sulluin nuohte ruoissait vahpa usankirussan leodassa. Farkkaa kuoktella, että jahkansa salmai ferte teiva tikkai. Ferte volki tikkai manjelkolle, kun vuojahalai bensinstasunna olkopäältä raissassa. Tahpahus kevai tiimaa käässä manus ja almai aikkui alla lähtyi vuosi mättä YTV muhto lohpas voihalai sihki YTV ja bensin pumppai. Tikki tjohkin tolli juvo tjohkse manu loka päivi tämän viromsas ja saatsa tikki kotis. Tämän käsillä tapa mähtun ollut jahtat tätä jätsät romsas. Tekin muin tiedän tärkeillä nämä mohtelä. Romsa hammana maritima jodi helgi Tom Erik Nordstrand tachahte lärn shattamen odda ola huslohku takatul luksus fatna sita fus jahte da orro kuhki ja fitne ramsas energetit tam botta go turista korahalle kuulu teke fina dihte kuulus tieleke odda sat ja dalle munde joja han Lars Andreasen hyttakke.

Joo, on kullakin puolidissa, missä antakaa. Tiimulla ohsi minun uhtapäisellä tässä studius mun Karneira. Ja kässän taas leikki olkoosta lää vierähtuu. Vähän pinkka ja palva tarikki. Joo, tämän tiimusta on kulla hähtä sonnan päivällä kiduvui nuoroston kilvuu suohpan kiehtää buru vuonna senä vuonna suohkanis romsa vilkas. Bachelors päännös suodi lecce tiedihän kilvui ja kilvuus leisihkinis on ja alma ei ole muistu jauhku. Ja taas on tämän tiimus, mikulla että tietu jauhku vuiti. Joo, mun tälle ikon joi huhta musiikka, ja mun pientän johtui, ja tälläkin on paljon, kun tulva tuottaa maarit, että öveli, ja suojana mä lähden mannan käsiin.

Tuleva tuottar ja Marit Hätövli, Mannan käsi leidi. Joo, täällä mun haalien tuus järrähti, millä suonjait, ei suonjait, mun hienit. Täällä nuohti mun suojaan täällä ohtajiena, täällä käsi jätnä. Ja just on tiedä, että arvit, että mieli jänit, että on saanut vastaus NRK-saami, tekee NRK-radio-applikasunna bokti. Toppetan valjepuoliidi saami saattaka ja Charlista tietysti vastaus. Täytyy puolua ja muista fall Charlista, että kiitos lähti selvät. Aina, että mun vuoropalan voihti pärjätä. Just on ehtiä, mitä lähellä, että käsien on saat, missä saat musiikka saavaltaka, että muuttuu alkoi joihan tämän käsienä ja järjellä makkar käsienä kuulla taas. Mun puolella ne joihin vielä oktetaan timmus loppusantikis ja te vielä ihtiin tietysti ja mani päivän ohte tuslaakalle aiki vielä. Arvidit makkar käsienä vielä. Tämä kohta Joihan Inga Maija Blin ja Suonjan Ammalle Kaltu.

Joo. Inga Maja Blinja Kaldudia. Mun kästin Avira. Ja toppe Charlotte pirahtee vuosanne varrehus. Tehän on kieltäs lähehti huvon almuih kieltäs jahsille talpuore. Ja on sahtikää või taapalas lahka juhkat. Teki vuosia tekemään maitalta kahtsaansin. Tän tiedä kieltäs, tiedä etsi kieltäs ikte, se on maanu kokteloka päivi. Kieltä otsi tiedu, käs maanu kokteloka vida päivi, ahte lisma jauri tjaasikaltus, lä tople ruskes tjaasi. Mankai päivit, lä parkan kieltäs, julkitaan puastu vuoda. Ja mannan vahku tjaasi iskussa, lehti burit, muuto färti etsi vuodet vastaduussa, että odda siis valtiuvon iskusit. Julkkaluus aitte kaipiit, ahte kalki kuokitte iskadämi manjalaka puurihte pohtosit outal kovuussan varreus heitti huvua. Ja politiien nähtäloukas tuolastu voi sotna päivä ahte nuorra olkurihkalasti joutuu, kään hähtäpalvelu saa kaatsio määräs olkupäältä mahkaraavju pärjätäkaa lää ja man romsa universiteetta pohtsiviesussa. Saar Queen katsun helikopter kaunnei teuttu manjelkoson leileämäsän määräs patsel timmu pärjätäkä. Politiat annan tahpahusa vaivassa lihkoisvuotan. Eikä jahke tämän makkarke verrata kun Georgia politiin nähtäloukas. Tuotu teuttu matchat lähtöön tiedon.

0: Ja sådana päivälläkin tuu vikä nuorastan kilvu suopan kiehtää, kun tuo koklogi kuhtaa puruvuonassa, navuona suokkanis romsa vilkas. Patsel päännös juodi, tai hirveästi mieltä juodi vihtologi kuokita olmallisesti tiedi ihan edes, että kilvui. Ja taas leisi ihke nissun ja almajal muit. Almai olemme luokkaa. Niissä niissä luokkaassa vuhtiin Miina Arjan kuhmunasokki. Käämi käsä mun käännä mun eskehuumman. Täällä päässä kullekin Kokholbjörn Nurvang järjäläikte Almai olemme vuhtiin junnana Johan Marttina.
1: Oulu, Oulu, lihku vuhtun.
2: Oi ollut kiihto.
1: Nätkän puhtiin vähän... Aistan vähän ruohtavia kiitä huehtu.
2: Joo, löysi ketkä puhti.
1: No, tässä ei ole karran kilpu, tämän joi.
2: No, tämä oli karran kilpu. Tämä oli kalsihkari heänäs saami pormus nuorostakin meiltä, joskin muhtumaille meiltä, puhkajasta puhuta. Mutta kilpu oli kalas ja... Ja leikki porin jarosta ei puhka, mutta ei löytyy sitä päiviä. Eli on tälle, että ei tarvii mun puhdissa.
1: No, mun kuulin, että ei ole kuhkaa jarosta tämän sun päähkällä. Mästä juussa haluaa VM-finaali vielä?
2: No leitä, ei ollut vaikka säämme taas sai puhteen kaskavuoroin. Se, että mankkaa kertin jarosta joutuu kuin vuihtien. Eikä päässä viitasäputtu.
1: Mutta tämä ajattelee aamupuolestoutu kuveista.
2: Tämä on juoda tuosta. Tämä kun päästä aina nuppi meitä lihkapurre, mutta ilen tarve vähän just toutalle sittenkin manjalle. Ja jos tarve vähän, niin mikä tänä aikana jo mihän suhteen siihen. Tehtelee se topkallon, että katsotaan alle närvyys on musta. Vielä purre muisti hyset, millä tahpaa on. Musta minä olen, kun ei tässä maailma, missä vatsasemme loppaa.
1: Mutta on että tässä ei ole tuupäivä, vai ei ole nuottanut tuota, että minun kannan olla perhkoa hierät.
2: Minun niin laiva, kun olen kilpua, toivon minun perhkoa jää. Minun on annut minun kalkan lähtöpä pormus, mutta heille pohjaavia. Ja se on juonut, että heille kallaa sama uusi, että manja alkaa. Voi itse asiassa tien sorkkiissa päin, mutta... Ja lunttamain mun teivän ja sen nehti. Se vuhti Karasavuonis Tammalle kilpumi Missinalle. Karasavuonista nyorosti ne neljä kertaa tämän kvalifiseeringas. Mutta kun pohta, kun kaska pottui, kaska tämän uslagningas, tämä pakalla kohta haussi kuhtikin.
1: Tässä vähän, tässä on alle puhuttu tässä täältä nyorostetjin.
2: No täällä on puhuttu tässä. Täällä ei kannua, että... Tuollekin vihtana blogissa Torvalan Mannimus sai nalte autokon päässä tämän vuostasuoruus viitää siitä. Ja en pääse usein hokuta viitää siitä. Ja taas sen ennettyä sen tänne. Alokuta tiipumana ei lasaa mitään.
1: No ihan niin.
2: No, mutta täällä minua täällä on uusi tuolla intressa. Täällä on viso maana. Ja puhkin ruohtuin tekee paikkiin tekee kilpohallaan rustikat. Kohki käsoraa kai kuin jahkan meenas käsoraa paikkiin.
1: Lähu soomaa aini, että niin on ollut sillä mieltä.
2: Lähä, täällä hui soomaa. Tätä kannalla, että mun on mehän ollut kilvallan just tämän tien kilvuhallan maalle, kuin tien maalle, mutta tuollos maalle maitti. Mun aina tällä uutaan, että nuorosta mekaan miehaa. Tämä nuollaa taas siihen, muistin tällä vuosia, kun mun aalikin tällä kalorui mästä jo sihkaara tuonne Viitaisimannamme. Päälille sihkaara, joktakin. Että se joutaa, että puolen muun saamaan huihtaa näin jouttiin vuoroon, että heille meillä topakin, jaskan leirit.
1: Tuon teivätin finaalissa, Ilja Neepin mun tässä muisteli hetken. Mä olin sun ja kilvali, ja te kalkavat kilvali takkaan större ruohtavuihtuaan.
2: No joo, että ruhtavuihtuna on juurtakin sopakin. Hän täällä äällinä, että kunnit, että joulu olmo, että saami olmo, että johkana toko. Ja niin, että nää pitäivät oppia, että kalli jo, että kalli mä itse Ja mä mukaan lohku muistelin, että ne suoraan kuntnii mun ja me kolle. No issuudessa puolen jarrustelun. Mun jahkan, että tää oli mehokta, että mun lekin kanssa vähän, mun teko vähän teko, mun innen nuu sihkaa lähteekin. Mun innen nuu, musta tuli eri näitä, jätäkä mä itys mun tahpenna vuostaan, mutta mun mannan tänne voinniin tohkokon, mutta mun musta tuli eri niihin, että kalleen mä itys lunta voihtaa meitä.
1: Nää, lits sähtän lohta liitä, niin päikö, juust vehti siitä, lits sähtän on, nää tiellä toija ruuhta tunne.
2: Joo. Se nuukel jitneekel. Kalle, mutta se soitti lunta, tätkä lohpaa, että välttä, anna te kilpuit jalaa ja tahpe ja muhtemin vehti ja tällä kalle hui harve, teki, ei puhka saatu vehti, tällä kalle aukuta vehti.
1: Nää. Tuo mitä Marja Elise Mattista, että ei hätä ei rahta, puoli nuppin ja leidoppe lahpakilvus. Ja ei ole ollut että kapsa veitti pehti tässä. Mä olin tietysti tässä kähtsä, kun se on mai kilvalla.
2: Spänttä on myös ja nervöisä. Mun tiedän, että tiimaa meitä semmo vuorosta. Mä näin semifinaalas, finaale ja finaalasta Jaskalain oppi. Tässä ei ole vielä suohtaduskin. Täällä meitä täh kalkaa johonkin tinkaan. Täällä kalkaa suohpan toimaa, kiehtä toimaa, haivi toimaa. Täällä ei saa, täällä ei tässä löytyy vielä suohta. Tässä ei vielä suohta, mutta ei täällä vähän. Niin tällä puolella, minä olin puolella. Ja minun tehtävässä, kun taas tein Jaskala ei ollut. Ja minun kolme aina teikällä vähän teko. Minun reuttiin, että juurtakin se minun verten, kun juuri pröyvi kähtäli puhutti.
1: Joo. Aina. Joo. Jälleen nuo, että veitti kapsat finaalin. Siksi niissä on ollut ja Anne on ollut minun finaalissa. Tätä ei ole vain superfinaalissa.
2: Joo. Mun teivän tän niin aloppele.
1: Nä
2: chaiye sonne puren jarusti kumu.
1: Sa da chaiye ton voit halle sunne.
2: Joo, mun voit halle.
1: Nä mo du mena slede kar de ka superfinaala vel manga lähte voitan tujofku.
2: Tätä no tämä on ainoa jollain ihmistä, niin mullekin justi kärkä. Minä oli kärkä noudellis mun. Mun tässä ei monnekin teko kar. Tämä vaihto ryysäs. Mun ei saa toutua tälle.
1: Joo.
2: Mun niin sattuna tämän konkurranssi toutuu. Täällä on maini lailikin lohku mun joku tahpii. Mun tälle vissä juokaa, miten tahpa on ollut. Tämä yksikin lyhtsikalkan kanssa manna tuolais visohtunut kilpuu chalaa, mutta tämä on mun sille.
1: Tämä oli vähän tämä konsentreidit.
2: Ei, jälleen maattaa, mutta tämä on teille, että on teko tuhtaavasti, täältä on huihtaa myös.
1: Ai niin?
2: Joo, mullekin on tuhtaavasti, mullekin just elämäisen avisessa, interviewessa, siellä puhuttelua, täällä superfinaaleja.
1: Ai niin?
2: Nä. Mutta jätä ille, täällä ei vuoden jarrusti kuin mun, täällä ei tehtävä sitä, niin kalka tänne huihtiin, mutta jätä.
1: Joo.
2: Minä ei vuoden kuin mun tämän superfinaalista, täällä chaiju on, niin sanoo, mun liikaa vuoden jarrusti kuin teutolla.
1: No, mutta jos mä tämän, jos Marja-Elisa tuli emmin, lyhty veitti, että niissä on finaala. Tämä lyhty pähti tuon jäätiivät, että on superfinaalassa. Mä jahtaa lyhty.
2: No mä lyhty meni arustalle, mutta.
1: Oi niin.
0: Juoniella on kaiken junnana. Juhan Martin kiivuisti, että tuo luokkaa suohpan kiehtää koktua koktukin kuhtaa topepuruunassa navuona suohkanissa. Ja leikee kolpion nurvan kiijäralaisuu ikkitä. Tää ellemaija ja suonjanammalla maatkin.

Eller Maja ja matki tie. Jälen kästän vähän aviseit lohken saaga ja i Finnmarkus. Finnmark avisas att vintas länsman lävartjolan. Ja tällä läge Nils Henri Henriksen bidrag och saaga tjalla ja den i Finnmark meit. Ja taas challo, että se on tahiesvoji erittäisävä käskuusit eri kilis ja aalo leisus karvis kaffekantuudas kehto päällä finne. Kodkei nouteslänsmanni Nils Henri Henriksen jaami, se on saattaa jäljelläkin kohta jahkasajan. Nils Henri Henriksen teki saami kili heik erki niljas jaami suin manun kolmanna bloga päivi. Ja Jaki osimlut chodi chechlogi ofta rais kitta ela ki kokti tuah chechar chei leison para kam kolm lo ki vihta ye ki just aktiva la shelli mis politia balvalusas son su son le erna ma chi su rolla skoti ke no sheriffan atta son tuoda ye godi chechnelis merka ofta smelbargi klemmes klemmesen chohka igessa ye just Den saga visi att sån lei sheriffa. Så hon var i ett festabusse godgenus, det är festaritt i ett godgenus. I lät äppadus att Henriksen lei barnskola, energi eller sheriffa. Och då den mojtelosain subirra tas tjalla att gå fin kossa ställa men ollespussin tappu kohti keinus. Doppelikki meitä alkohola, tablettat ja nissun, että rannjar ihkain tämän bussissa ja sukaimi muistella, että tämän teison kalli ees aktuoji eri tappu, että min sheriffa. Joo, tälle ei... Saagat mi challadien birra genom att i Finnmark att viddas länsman lä Vartjolan Nils Henri Henriksen. Tagulla att sjåna jag läge kolmdal mer lärare Lisbeth Jonskaräng ut till Kristiansen mille allit bjällora sitta lägen sjåna namn.

Läge är gigas, sitter dalkiga temperaturer i Alkan, Östlandes koslämmor och så sjutt i bägga. Lämma i torges, lulla vatter i togolun, mot ykalle firattu. Läpela haki palava talekivel. Manja kaska päivä tälle tjauka orjas lulada rittu kouluin. Pahkuit arvoaftit ja bajan talekki. Agdiris lämmolsa sutti piekka rittu lintes näissä koulus. Muduikalle agdiris fiilettu. Manja kaska päivällä rittu rittus orja päälle Kristian Santa. Lulli norkkatuotterin orji piekka lämmai pela haki palava talekki ja fiilettu. Manja kaska päivä tjauka ori piekka paruis paikin ja väl palava talki. Lämmäitte muhtin arvoaftit tava päälle juuttu neimena. Tröndelagas lä orjes lulladat. Lä tjauka piekka rittu koulus. Lämmäit palava talki ja arvi. Teki arvoaftit. Manja kaska päivä lä riddu. Mikal pistänu pärkuhka. Norlantas orjes lulada teki riddu baruhis paikin. Mudui arvi ja manikaska päivi tjauka orjes luladat. Ja tällä mitä arvaa tuosta as manikaska päivän Norlantas. Romsas.

No, Lord.

la la.

yo, lay, lay, lay, lay.

0: Tak.
1: Chalco Ante.

Ja kun torajuu ja kun alkaa rassaneen aikuisuot noin, välteyttiin joudin luulun, luulun. Luulen, että sen arvelin muhtalon, vai kahtsaa kulun.

Go.

0: Kulta lähkeässä sata ja onnella seinä maannu, kun löyvät päivi. Studios karasos, kuulet on Alfil Beatolab ja...
1: Ja Kolbjörn Norvang.
0: Mutta mitkä tjuehassit alues alkuus Sofia Mienna ja Uko Nikosjonga koston lähtee.

0: Joo, det kuljee Sofia Mennä ja Uko Niku koston läät.
1: Joo, ja mä ei sähtö alle sihkari lopu. Mä ei tiehti, kun mä ei lennä. Mä ei lennä studiosta pikäräs
0: oas. Joo, tämän mä ei lennä. Joo, ja mä ei kehti lennä studiosta alla Alfil Beatuolab.
1: Ja Kolbjörn Nordvang.
0: Ja tämän tiedä, että kuulla mun noin ja liiratko ei läpi käässä saadais.
1: No, falle. Ja tässä... Tän teimu meike chitioske milja ta pahu vandope maimis olku pelle saami.
0: Joo, mutta tietysti mä täällä odossa tän teimus vara inu kuhkata sai.
1: Joo, musta smava mun jahka mä saatte vara vähä halla tän tälki pitra.
0: Oh, mä ferrette, no tälki pitra mä halla.
1: Joo, tätkä ferrette. Tälki saa älki mus vuokki mo älki pois halla. Kun on teiväkin oikein niitä tolta. Millä täällä tälläkin saa?
0: Täällä tälläkin saa. No, mulla lämmös on tälläkin lopuksi tonnet.
1: No, just the fall.
0: No, okei.
1: Kun tonnet täällä, mua tälläkin lää. No, tää on just tälläkin
0: lää. Olla perä arevan lämmös on.
1: No, ja tiedätkö, kun teillä puhutaan musta icebreaker, mikä on. Kun älkää tälläkin pirahalla, niin on. Oh, no, just tälläkin lää. Puhkata meiltä, jes.
0: Puhluovana.
1: Joo.
0: Joo, mutta tältä kalle mä ei huifarga oda silloin, mutta oudaldaan teillä elinusvangan kaiju muu.

Eli nu det är Gaju Moda lije sjunga namma. När det är ägget stötte åda sig. Ja, vi är gitte talkin till oss yr tjocki sen och det vi har att helgelandsla ålo arva många mors jantura. Är mors arv vi lurajas gos mittidu vi bachel vittal av millimeter arv vi vässarg skitta många bergi. Majta i Vävelstas ja Sannesjönis arv vi ålo Vävelstas arv vi njäljeli okto tjockis vittal millimeter ja Sannesjönis fas kolomolle 20 millimeter i tiedoimel. Ja metrologalas instituutta läälaamus peivi tiedihan stöerra mehtsipuolin vaara muhtun osin närhtä Finnmarkus ja maatta varjais. Siä geolomoi ahte ei tolastala ja maittai tuhtalit ravaija avjuhusai pähkälas ei se valtiin. Ja täällä odas sitten tekellä lukmoja joudus täällä Espanjai. Mange varkarais läffas vuoritiuvun pahkastu erosin Espanjas. Manka turista päikki sähtet vuoritipatsin njäljelok graata. Espanja metrologalas instituutta AEMET tiediha uransvärrehuusa stöerra osiide riikas. Pahkatjus herinomat sitten nannama kuoptaskuobluide muuttu. Maittai päälearai sulluide. Maassa kuulle her hierä Mallorca ja Ibiza. Norka tälläkin palvelus tiedi hankittaa 3-4 graata Mallorcas juhki päivä kiittää lavadahki. Ja päätöväis läkkuektipilja pääskän okti ja hähti viehkällä joudus tohku. Finnmarku politiia tiediha, että oktapilalla vuolosoivi ja okta olmosla tarvanan piili. Liikkuis vuotta tahpahuvei filkakenju kaftsi vihtaloje alte ja päihkis lä 20 kilometri teimu lähtu mieri. Ambulanssihelikopter lä jo päihkis ja keinu lä kiittää tie, lekkee odasat.

0: Joo, siellä kuulihin Annalille suongaan DeLorean.
1: DeLorean.
0: DeLorean, okei.
1: Okay. Nää, täällä Beila.
0: Täällä Beila.
1: Joo, täällä just kuulen tilbake till framtiden filma i Birra.
0: Olla kalla paras filmat.
1: Kalla paras film, ja täällä Beila mai kieva hitte dekkar. Hei, titsmaskina.
0: Okei, okay, no täällä sihkri heitä dekkar titsmaskina Birra suoma.
1: Yes.
0: Joo, no.
1: Joo, mohto. Mun lähtee tärkeä saa te ja te kohme edes. Mullekin mä etsivin palkkoi. Päivä, tämä nuu päihti päivä, mun toutinnan lenkassa päivis. Tietysti tämä vuosipäivä, kun neillä päivällä, tämä vuosipäivä, kun olen tekkään täälläkin. Tämä tout huipuudesta tämän erhuussa, suivani siihen päivään.
0: Joo, mun annekin tämä ääni uimuu palkkoi. Ja mun innan tämä salmesuji, tämä pitchan tämä ala. Ja tatkalle päiväskalle muu chanmiin, että kohti ei voi huipuudessa.
1: Näitä muus mehtin on niitä. Oh, täällä täppä siis Finnmark, kus mai tätä alama tätä gässä täällekin, fiinja täällekin, lenkka täällekin.
0: Pelhaki päivät.
1: Päivät ja fiinja täällekin. No.
0: No.
1: Mun saa sitä nulokko, ne tarkalle voisi oppa täällä kiitäppi. Karas olisi, mutta mun saa sitä viimeellä on ne. Te pahta arvit. Tiedus altis. Kiitta, no. Na kiitta maata nulanti.
0: Tällä, no, mun saa tämän luokkaa tätä, että kai jo äsken varo harvi kiitta Olsson, niitä kuin Flure kuului.
1: No, Olsson rittumel, ja siis Finn Markus. Ja nähdään Ajrok, te nörhtä Finnmarkku, des varje huona pidra värnjarkas ja det väl kilovuonas. Toppe, toppe lähe ferehtu. Finnmarkus. Mutta muuto itala arvi, kiitä tohku. Mun anjan tässä, nää, Roomsa Filka, kähtsi tietiel arvi. Lufu, että skalle saihtelähkin tei tieppekoulu saihtelähkin vähän. Ferto muhto, Nolands arvi ja tällä juuri arvi minä Helgelands teppä kallis mun ajan täällä muoffis alle karra arvi juuri arvi Trendelas arvi tiedä mai nää tuossa näkyy tää olis en flore teppä olis tän mörderittu mai toppi mai arvi
0: joo ja tällä tietysti no Pirkunis tehdä pärkinis, kun ei arvi tuolla oppa täälläkin.
1: Tämä on tässä, kun nekin vaihdetaan arvi.
0: Joo, ja tietysti mä ajattelen, että muutui Kristiansson ja Uslu tehdä tuolla pelua kipalava ja tuolla vähän pahkaa tämän tähän.
1: Tämä on topkallaan ja Uslu, kun pahtoo näeksi meillä hallin liikkas, kun ei vihto kolmalla kraata ainen taas.
0: Eli varataan, mä jonnekin toivon teikki Finnmarkui.
1: Joo. Siis jännä, mistä oppii väärin toppi. Mä ei väille, kun ehkä tällä kraato näeksi pelohakki paljon. Vielä on pääri finja täällä.
0: No, tämä on ollut kalmaa, että oppii ollut oftsaista, että ei väärin luhta, että sua ei tapahtu paljon. Mutta muuta ei...
1: Mutta just on ollut määttiin, että inlannin, niin mä täällä, tuollais head Markus. Ja kiittää, että ruotaraja pohti. Nahan te. Te saihtaa, te laadivii ja tälle saihtaa mai pohjaan toppi.
0: Joo. Muuttu tiehän nekin mun nostat täälläkin saat.
1: Joo.
0: Täällä mä tuoi haastat Taylor Swift suongan I knew it, I knew you.

0: Jo, det leie Taylor Swift sjungen I knew it, I knew you.
1: Det skal det i. Nu fan. Ja, musta gulda leie i kajal det.
0: No, mun ei nähtään gulda, no mun haljan det. Mä ei ole haljan hiira, tai Kolbjörn.
1: Eikö sä ette mikki te challi tiedo? Jo, mistä tietysti radioäppä raavas tässä, että tuon saat kärlitte NRK-radioäppä pohti munnuide tiedu. Toppe tuonne ootsa tietysti käsä saatta, ja te tehtävät hänen vuoluja tai liikko kärlisti munnuide tiedu. Saat musiikka saavaltaan saat, tuon saat, että kommentteiri munnu sai.
0: Saat maita just on, että luemme, että he muutu identte miettisissä, saat mun niitä sadisti tiedu, että mä oppilä, just hiodus koosa ja...
1: Koosta hollu luomana?
0: No, hui täällä sitä koosa hollu luomana.
1: Tuon saat hierra, että alfille skajalta, se on tehtä hui hollu.
0: No, vähäkär artistin kai teillä on mun.
1: Joo, ja mähtä Google kievahit.
0: No, onko mähtä paljon tommoja?
1: Joo. Mutta Charles Fall mun inte tiedä mailta Charles Fall NRK Radio Appas mai fasti den dagis där jag går där. Ja just att guess där var det mig hade satt mun bokte Charles Fall dag mig.
0: Jo ja det mig där just hade det men när man kätta det då mig vela svåta att det går det till sen in på lo det då på att rodo jag vill kat mitt namn ska höras på radio mun inte mun mamma kolorats. Ja då en mutan mig kidon lätt.
1: Nu fall. Nej, det sats fall dialo.
0: Jo, där min guldalastit vill det tjåsas. Är du säker?

0: Dele i sa shuangan temis ses igen.
1: Nu fall. Ja, där tala tema mästa ju bäl kvekt ju lätt.
0: Jo.
1: Ja don, kultalat NRK Sami Radio Studio så att det kan bli norvan.
0: Ja, Alfie Beato Olab.
1: Ja, dess hui farka det mig gets det när det ska mig dappa hova den större mailmes.
0: Jo, mutta tämä nautal, demi kuulette juurivuonna niitä, Anni Juurid Henriksen ja Andreas Gunderson.
1: Gunderson.
0: Sen, joo. Mutta tällä juurivuonna niitä.

0: Tiiä, kuule, intrigue. Ja, niin, neitä. Ja Kolbjörn, mun ajan on kaunan mun noita Ashi ja mun Fredin pärjärät. Maila, ton kaunan mun noita tässä. Kun ta kajolta tästä, heillä on mun ajan on tätä, missä musjärmässä. Kään bussalle kanmihan buss.
1: Ei joo. Mei kalka tälle ahkanjärki jo.
0: Okei.
1: Okay. Narvik. Nimo kohti tarkille.
0: Joo.
1: Joo. Tällä toppokta para kestlei siis ehkä bussa mi liikko olkun läht.
0: Alma olkupussa
1: ja se oli läpä äikä jo vuodellaan tuolla siis tästän stoustan bussa.
0: Tähän stoppupussa
1: ei vähäskö. Tämä on tahte, mä annan olko sieltä jauhki, sähtä jauhki, niin vahku, kuekti vahku. Ja äpä se ei paalassa taaskalla. Ja tämä oli tämä pahuvan tietysti tämän häviä. Ja tämä oli lämmäs, oli kuhkaa vaan tätä mitä pussa. Ja tämä vainipa, että puolis, tämä ehkä järkis. Siinä on bussa ei ikään.
0: Jaha.
1: No, että tällä bussa, millä kaunun, tällä vujon. Ja tänä kaunan.
0: Ja tällä pöytäisikin tämän bussa jähkänä lasu.
1: Tällä jähkänä, niin suilla painan aina tässä puolesta tjällään, että sillä kaunan bussa, mä oon makkailla muualla olksainit. Ja tämä oli suulasta sen bussa huijoulu. Ja kun te pohtivat, kun puolustus on ne ei ole jo tätkäli morrissa sen bussa, sun bussa. Joo. Ja kun te lähtevät vetsän, tämä oli tietysti kuin huijoulu kakkaan. Sun lämmössä bussa kuhkaa ja
0: Jälkeen
1: kuassa Suomen massi heidät bussaa. Muodosta eikä vähän jälkeen, se oli eikä pläänemmin tämän hautaan.
0: Ja tällä
1: on tietysti kalmian bussi pitjon. No, tässä ei kukaan. Se oli pitjon, eikä kalmian bussi tässä ei kukaan hautaan.
0: Joo. Mutta tee.
1: Ohtee päiviä outa kukaan hautaan. Näin. Tällä bussa tässä trahpalla. Se oli ikään kuin neuvottiin bussa, että pitäisi tässä trahpalla. No tuosi ehkä tälle muhtun bussa, jos se haksan tai tinkka. Mutta tätä toutan bussa, tämä oli morris. Tällä tahmilla pahtan, morrisilla pahtan röyhtuluotta ja välillä tämän trahpalla nohka nummer läve.
0: Ahaa.
1: No. Te älkis mehti, että tiepa, että kaajalta mai.
0: Kään bussalla kanmion buss.
1: Tätä niin sanoo, lohka, että sanoo, että meistä on vaimufielja.
0: Joo.
1: No, aina bussa kalkalla jäämään. Ja kien bussalla täällä siinä kanmion skapsa. Siinä bussa. Kien bussalla ties.
0: No, tämä on niin vaan leipuolle suotsamin, että bussa ei käydä.
1: No, mutta Fertti varautasi jälkeen hoitsa, kun sun bussalla on älmin.
0: No, missä on kevätien bussa, millä kanmien skäpistä?
1: No, se on tämän ei tjäällä täskällä, mutta tätä saavaa, missä tätä varra Fertti tammai hautadit. Gaun, kun tämän jäikkällä tämän jakalpuerre tehtät. Mutta Fernan musta lää. Tämä ei ole vuosi säädä. Se ei läpä jähkään tämän pussalla jäädä.
0: No, tämä kai joka on joku kaikki ikäällä Fernan paperilla, että no, että kyllä ei saitella morrista.
1: No, morriska saittaa. Mä tarvitsen, että tämä on millä, että mä annan häve teille kolman maanun jauhkan tämän pussa. Ja läpäs mehtään, joo, okei. Täältä feitellä jäämään. Täällä on muhtunkin jo tjällään Facebookin, että sillä hainaan ofta lapsun pussa. Tää millä vantar den ja det går när den nå dåliga varje. Dåliga varje.
0: Många
1: gida chöjt trappa.
0: Ja.
1: Att dåliga med den chip den buss.
0: Ja men jag kan då kalla sajt eller att hui vås. Missa när lämnar den bussen här dåliga allu i olika bussar här. Missa kan man lära sig mycket vi var kvar i sig.
1: Ja. Det är jag just dåliga bussen. Det är helt abs.
0: Men jag kallar det stolslä men det är lolo sätt så sikit olikon.
1: Ja. Että mä oon näin puhuttu, että hiljan morris ja tälle leikstäpä vielä, että saittipä fäät kohti suun morris Jeesus. Kos on nämä kiitsäjillä
0: jääkymissä. Joo, jo niin mä en luopä, että ne ei pussaa saa. Täällä mä en kuulutele, että no luovi Inga Birmäriä, kuten Kim Hallgeirberg ja Bernd Mikkel Haglund joikstäpä.

0: Joo, ja tälle ei tiima kekte norkaiksi ja kolmas suomeiksi ja manin mai naamme suomeikilla on tietiko täällä kuullut käsata suomas mai.
1: Joo, puhdys puhtin suoma pelsä meidän saattai. Studios Karasjås och Kolbjørn Nordberg.
0: Ja, Alfil Beate Wohlab. Ja, Kolbjørn, mai gulla munnus den timmus.
1: Nå, den timmus. Munnus la huspänt sak. Tälle helt länsman. Tähän on muhi skerru. Ja nu kuksa ikki tässä. Kos tällä odas mahtan Oulu suangin. Tällä nukoksi on remix skerru. Tällä Oulu tekkär elektronalas remixa. Mun kuultelin vähän tämän tälle välillä läktu tämän skerros. Me häälestä tietysti helt tämän tiimu.
0: Joo, ja me slämme tämän käsikössi onne. Ko onnelle nyt mie määrä lässä tai Lars Henrik Blin. Mä manga odasi saasalla min.
1: Yes, muuten mä ehkä kiehtiä, että ne meitä pahoa tällä maailmista ja saamis.
0: Joo, mutta ootan, kun mä Hilda Länsmanni ringistä, no te munnosla, mä ajattelin suonga, mä ei saa tehtyä tuohi täällä Sling Craze, kiitä vaas.
2: Kiitä vasko lähmu nastajan, kiitä vasko lähmu rahkasan, kiitä vasko teivä vetne dhe saalas tekne, kiitä vasko lähmu melde, ko eli mu ramni kaala shetne, kiitä vasko tola mu gieda ko vatsa shetne. Kiitä vasko pääsan rukta pohti ja topetun vuottaat, kiitä vasko vähki lähki sollu kalvu kotan. Kiitä vasko viitmi damu vaatis vuodeit.

0: Slim Craze. Tällä kiihtyvässä ja tälle de mun härliä muistia. Että on kuultele, että sä oot mun niitä tiedot. On sä kiesanut tällä vuotta ja tälläkin. On sä oot musiikka saava kuulla. Tässä tietysti hei huipuudesta käsi musiikka. Muolta lähtuu kiesi. Läkön pidäs johkamin, millä puhutus käsi musiikka pidäs. Just lähtee siste tjohkamin olukun arvi ja toni pies olukus na meilja põrmus musiikka kultali, kun on tjohka ruohtus arvis. Tähje just on takkar sais, kun sa päivänä finja tälläkin, no muustus. Meilja põrmus kultali, kun tjohka ne varantal olukun päiväčis per laikus. Parkas, amusta ustasta park.
1: Ustasta park, totala kaupt.
0: Joo, meillä puhelmus kuultali toppe.
1: Joo, ja tietysti saattamme muuta mun noita tervuuta ja tselkilit ja maita.
0: No, jära kaajalta ja alfeillasta on saattaa, vaikka maita.
1: Halvionnus mä saatu kaajalta ja riitavasti per mun.
0: Ja tietysti tämän taatte NRK Radio Appas. NRK Radio Appas on oot tän gässä saatte. Mä sitä noin puhelin ehkä päiviin, mutta ihan tällä hautoa tjaksit. Gässä saatte.
1: Gässä saatte. Ja toppeella pullomain tätilatte sen in. Tjallista mun noita tiedu suomaksavalta. Ja just hälleen lämmin naama kehtää, että tätilatte on ruotu, kun se juu jävillikät mit nanskal höyrys på radio. Munin hälleen mun amma kullu radios. Ja tälle ämmä ei muistelkiit on läht.
0: Nuval. Täällä meidän kultalasti, että heiltä länsman Tuomas Norvio ja Crayon Eater. Crayon Eater, sonna rahkanan remixa taajan suomassa.

Kalka, tavan nuko kalka. Echan tuohta luonto iskuve lavan muhki. Kulan vuodus aada mitan echan kaamu touttu. Kaunan dan liekkus mooji, lepen tai kehps sooji. Chähten tai ooda voimia, pieson pas viimman liedut. Kulan siski faamu touttu, shatava sihkar ja sähki. Kulan siski kaamu touttu.

Pöljuja Elina Iästiä. Akto tässä ei suonga naamma. Ja tien lei kuuntele, että saa vaan kuulla. Nähte, jos tuus lähtee musiikka saavalta, että käs musiikka saavalta, että hei musiikka saavalta, mi hei viusta on näin. Te saat sval mun noite NRK Radio appa bokte. Mai lohke tai taadisko tahte pohteet. Ja te lä, mä sanoo, että mun täällä Oda luhti, tai ei ole oda luhti, mutta on almuhuvun luhti ja mun on ikte kaajalta, inku mun sähti tänne tuojahasti. Ja täällä on ollut, että toinen valkoits peringen häli, teikka tätä skänki, tälläkka skänkin sun ietni tänja. Anja täällä tämän luhti mi kuulai, täällä suu, tämän ietni ähti luotiin. Tämä on kuitenkin ähtiä luhti. Ja tämän soi leikkaa orintin, että se pättis ja tuodasi musiikan ja nuo viitasat tämän ietni käksilohjai päiväi. Näette tässä vielä tänne niin sanon maanäimänä Tuur Benjaminson pohtelin vielä musiikka tässä ja kuitenkin jöikin leikä hui tuhtavasti. Se oli Tuurin Malkots Perinkin jöikäpä ja tästä pohtelin. Mä saatte nyt puhuta, että suoi häälitä, vaan ämpös kodussa tästä kuessit oppan rielan päivis pes kuulla tän. Ja tän täällä Turingval kuess peringen kehjö eikä ba etiska ätja pieraaslat.

tuttu jälleen vähän pieräädiä pieräästä luudin ja täällä teillä et farkka olla saattaa sänä, kun säämme rädjy siellä pohtitte ylisäämis, tanoutel kultalastit, inkä mä jäblin kaltuun.

täällä hootas säämis puen repiäivi. Meteorologalas instituuttale laamus peivi tietihan stuerra mehtsäpuolin vaara muhtun oosiin nuorta Finnmarkus ja maatta varjais. Si avtsuhi olmui ahti äitoolastaala ja maittaitu ahtali ravai ja avtsuhu sai paikalla ei se välttiin. Puoles poosuhain ääne voitkii. Vaikka poosuhan tästä lähe laassanan mästä koefte kertasadjan, te kärren oivis voitkimahe ei kohtokke puhete outan semmaa olua outal. Äsis muistella

0: حتى أنا غش كل هذا ما أتذكر كل ما قيس في هذا ريكتر إلى باح كل ما أست
1: نا يوسف دال ما ينتال هسه ما من قو إيل شط
0: نا لا المكلم ولا كم هو لوكس كوم بس كو نهار باي
1: نما يدوب بايكت
0: نا يا أنا لو مه مخت عندي هذا ما كرر لا تلو أنا
1: نا قد أبف بسيس فار في ماركوس أنا ميس حالا ما ها كم منس أتلو ميلا ده كمي لكن كولان تكاريس أودل
0: نا قد أكو سوخت سك يشت هذا كلا ميت سلي ما سن هيت كيرت نو تاز سوخت سك يشت تكر يوتارا يوتارا ولست لو مي
1: Jo, no, millä väkeässä saattaa siirrytä, että lähtöisyys jäädä minä olen parkat, tai he ferät parkat, jäkki kiesi, no kuhtu kun käsä tahpi.
0: No lähtökällä, no. Kuol vasta puolevi manna tämän, vaikka parkat, että kyllä. Tänne jo, manna puolella raajan suuren, oktu, vaaja teemi.
1: No du sille lämmen kessi ju sille att det på parkoen så att man här bara går lite.
0: Nej, det är ju si pesi att mera bella ja kostalle matto vaajalta no oke päivi. Ta tala min rock tu mes. Ja se kuutil spaiski kus. Ja gas valten de kostas lauch gitas tau kus. Lite man auto swakke.
1: No tiedätkö, perre muistuu tie. No, otsunko järjellä, mitä perre muskeässä muistuu?
0: Perre muskeässä muistuu. No, tälle kun leimme, tälle kun leitse manna ja tälle, tämän aikki leitse siitä, eskuudessa orakaan, että siitä, tälle perre muistuu, kun leitse manna loppu. Tattu oroimme johka mohkin tässä, kun taatse lohka överkoota, ja se purmus puhtoita. Ahke, kun kuuttiin lohku käsimäärä, kun me juuri muistetaan, että oli hyvin finnis. Tätä spärä minun siitto loppu tässä. Tällä purra muistu, aktin. Tuo riemus vaasaus vai?
1: No, te jos ajattelin, du räknade eller du på ermus gäste mot lämsen ofts ets sida kuin inte manna vals.
0: Ja, no, na min perra ser folk i en och ja. Det är så lite så, om man lite tråkis.
1: No, det kallar alu inte hui såma god inte på folk i den till tjaggan it.
0: Ja, det är sida där namens.
1: No, kiesi han lähti joskin reytan ollut jaimelta, mutta mun häljön tehty muu mielestä, että lasheikka lähtät kiesi reytan.
0: No, tälle tälle reutan tahtaa lehkeä, kun oli kohdassa liikkuuksi tuo kauksi, mutta kyllä oli pahka kiesi. Joo. No, ne kui kolma keessi rahja jahki, ja kui on teuskada vasku, kui kaska Euroopas lau paak. Riuta teuske. Tänu mohka ja mitatsa kohtu oli Jetstramma ja Puktopa Atlantar. Aapistin kolma aimu lehti min kouluja, tavvi kouluja.
1: No, kiesi, kun leikki männä, että leikki eräläkkäin sähtäluokat?
0: No, leikki kuulaluokin on ainakin suuvuus. Tekälle, että se hoikalla mä kiesi tällä. Tai mohti, hallo vuolle katsoi, että ei tyyppä. Kun leimme prostovuutti peltä tolpin. Koska muu ahti jätkinut tälle. Ja ahti. Näin kohti tämän tolpin. Tarvitsee, että oli vasta se aike, kun olin suuri. par rai det tända vart fall.
1: Jo, ja, tonan haitu kerran kannan merkku, mitä ei lähtee hallan, että lummet. Mutta muuta ei tämän käs maivelle hommen.
0: No, jutta saman fitna tyyppi merkku meidän uskuttaa.
1: Ei ole merkku meidän joutus.
0: Joo. No, Elisabet, ei mitään haaleen. Ja ne uudelleen sommana mennä, että ei voi herää kuulua.
1: Tässä kalalui puhutaan juuri minne reportaari lopu finaalle. Sunni tärvuilla ei täällä kilämin.
0: Ei täällä.
1: No mun jakaa millä Säärämarjalle palttu saattiin. Jaha.
0: Joo.
1: No te juuri suun aineet, että tästä kalaa anarko jahkaa. Tämä kalaa pärä finaasti suluhte.
0: Yes. Joo.
1: Joo. Ja tiedä ruota päältä, lähti islamissa ollut tveikko.
0: No ei jää pakalla, ei tiedä pakalli lunta, rakalli, tiedä pakalli lunta. Tappu eilen ora, tiedä niin paan kuvallekin, tiedä kaapi kuului. Ja rakalli, oppinen kalli ora.
1: Joo, ja tälle ei siimit ristina hokun isä, kuten tuu arvaliimannan kaskavahku. Ja mun häljän teet, että käst on häljä, että kuulla käsa, ei juu saat mun joku ehkä kolman naama.
0: No, no jos mun alkaan tietty sullun, ringvar seija.
1: Joo.
0: Anet päiviu.
1: Anet päiviu.
0: Ja ne juttelin suomapel saamista, että Sallavaari kuulun. Elle Saara äärellä.
1: Elle Saara. Joo. Ja tälle.
0: Kyllä kaikki saamen kielä olmuksi lehti.
1: No, tämä oli jo ehkä saamen siis yksi saamen kielä olmuksi.
0: No, minä juttin tekemään, mutta ei. Anristin fjällgreinä, kyllä riippa lulta, riippa maattis. Mitä täällä on rohkeen, mutta tämä ei missä kyllä humaa.
1: Joo. Mikä
0: on kohdilla saamia vai?
1: Aa, mutta mitkä olivat sähtikähtyliä suomaisaita ja ajulit?
0: No, ja jos toi servoille, niin minä oskaan saltituottarissa.
1: Joo. Joo, ollut kiihtyä määrälässä Lars Heikka. Kun servoikäsi saatte ja pyöräkäsi on viides tunne?
0: No, ollut kiihtyä.
1: Tell me, Joya, did Dance in the Midnight Sun Beyond Rivers?

0: Dance in the Midnight Sun.
1: Ja tälleen Beyond Rivers kiitin tuohi ja juus oruja hienoa uhpisin, että saattaa mun muistelijat Beyond Rivers, tällä Rolf Amundsen ja Agnete Brotnes-Bratten.
2: Botnesbrotten.
1: Botnesbrotten.
2: Joo.
1: Tätä tehty tarkelle.
2: Tämä ei tee kohtuun ägi.
1: Ägi.
2: Nää, että just muistatte artista ägi.
1: Totka soittaa tämän tietysti kuldelivtsyn.
2: No.
1: Joo, ja tällä ei munnossa pohtan suoknasavaltaat ja tällä nam kehtäs kuldelivtsyn challan. Aikuisin Michael li muun matalaisia luodin ilse piirä luhti inka juusus.
2: No tällä ei jäädä tuoja heitä.
1: Joo, ja juus kuldelivtsyn hälidat. Mä ei tää pohti mun edes suoknasavaltaat saat tuntan taakt. NRK Radio Appa pohti. Ootsella käsisadda.
2: Mm-hmm.
1: Taas kaavana puolukossa jo sen in. Ja tälle muistelas tämän makkaan suonga tuon häliitä kullat. Ja mä etten just muutu ylää saa mun nuide.
2: Tätä sä et saa tiedä.
1: Yes. Mutta tämä teemme kuultelasti hinga juusu Nils Piera.

0: tielee Tyler Swangan Is It Love. Tiimalla täällä Quickte Bachel 3 ja Don Kultalat Gässä Sadda. Ja tiimalla maittaa 4 Bachel, näin Quickte Bachel 4. Kuulente missä Gässä Suomas Mai. Ja studios täppä Karasjoas kuulat on muu Alfil Beate Vuola Bia.
1: Muu Kolbjörn Nurvang.
0: Joo, ja Kolbjörn, mii kuullu mun stand-timmus.
2: Tää on niin, jokka lupuja te tehtet. Ei, jos mun tajun. Mut tietysti mun teetan kallatte, mis lää hierää mii kuullatte äsi mii maitte kuullui. On edessä mii kuullatte sai jeftä teidän vahkulapa suopankieta veihtis.
0: Mutta
2: niissä on näin joku veihti.
0: Joo.
2: Niina Ariane Kuhmonen sokki.
0: Joo, ja Suomessa mä pohtaa äsi.
2: Joo, säädällä parakamin tänne olles lieftun sanna näemäs vuodemmin tähän ahpamin vuotta tekee kuks vuotta minne. Että tässä mikulla sai vähän mantas.
0: Joo, ja tiedus ketällä päällis päällä viidas tallella oodasat.
2: Nu falle.
0: Joo, ja täältä kaltuja astemaa Kolbjörnan tässä Niko Valkepaa kässä päiviin.

0: Joo, det kulje sjunga gäsebaby, Nico Valkepas. Mina socki, Johan Martin Johansen, är att jag vill dig bara så på en geta killfån kväckte då här kväckte goda superfinala spår och vånas. Socki bäsa i kejk, gedas kvapsat finala i Sonbövila i då i så på en geta kväckte då här kväckte goda njörastan killfån på vånas. Massa tjuadig vittlöj kväckte njörastan gillet jag det i hovån. Och då sann jag i leta killfås lätt jag kväckte maskinja men njörastan jag gör jag har skakat njörastan njörastan. Da meldis bufti at det satt i enemost kvadjot kvekten blot trygga. Lappa vorene njørste til dusje kukti, ja, det satt i enemost at kukta trygga. Mina sak i møytli at det mangel finala ga leisus bare doudu.
1: Da lei hui bare doudu. Ani tan kvalifisere mis munin pecinare kukta trygga ja myrtsi, men kalta ei saite mene mu mele melde. Mu vala leiskuste manai, det baby melde.
2: Lägger bara njörsten dalek.
1: Jo, jag kallar bahage. Jag borde såpan, ja. Jo, jag kan.
2: Dalek då såpan, en såpan.
1: Jo.
2: Lägger det makar ge special såpan, vai?
1: Jag kallar mycket special såpan. Dalek kallar såpan, mig hejde ju i åksidan dalek, Camille.
2: Nej, just det fall. Ja, ni som finalas kartavit, ni har stytt en på gå gukti, kollega tässä laga Maria Elise Mattisdatter, ei hetta Irain. Tolle hies lohkan, että lets huipaluus jahti tälle isoras. Mutta on tänäksi tuollat raafi takkadilissa.
1: No mun en tiedä, mun varra mun en tekee muutu, sieltä on mun kaka muisti ja mun kaka lähkuu, joka säsipaan, eikä mun et. Ja mun tauden, mä tiedän, kun se omkasta maankin ja minun jutsinkin luvun. Mä osan takakamman, että kalan jo maana minun mielen mieltä.
2: Lekkikö on harjalla ollut outona?
1: Ei minun aika nuperaakaan harjalla. Ne olisi vähän mukalle harjalla näkemään sinne, mutta ei minä huijuulukalle.
2: Ja Tanja kielle, tsekee kuokittamaan sinne maiden, no, Michael Kenjorosti, ja Jeskuu, että Njolkaluun saatte lohpavuoroin. Mutta hoitaa vuokki vaihkui tuun juorosta.
1: Kalli vuorossa. Mä en ollut jo vähän näppä. Ja mun jahka näin, että kun ei ollut, kun mä selvit. Tällä vuoro, kun kuokti mä sinjit.
2: Just välttä leikkiä. Päätsel juodi olla mamma selviä. Juodi vihtelokin kuokti kuulekin, joo.
1: Joo.
2: Tuonne juorosti maanki, kasku ja faski kuhta juokkaan. Ja tuon moi hallet ja lohkehti tuusilän makkarkeen taktiikka. Lääkö juuda tuota?
1: No, juu, aika oli tuota. Ei musko län. Ei musko olla, kun heidän myös länsi makkarkeen taktiikka. Ärkö mä annan tätä tyhjien jarrustit.
2: Just se vaan. Mua lähtuu mielestä aika kilvut, jarrustan kilvut.
1: Mun mielestä kyllä huusama ja mun mielestä me huusama aina, kun kodra sattan nuka populaire no lokmen kanssa la kilvu ja osama kona ollu nis no la selvet ja vain kilvu ne ki go hoyo lo va nis no la selvet ja me osama vain nit
2: tässä vaihtanu ahte en jään tuste että selvä että on ralli iso raskalle teitte tällä hanne muhtina malle takar hoi chepi ja suopan kiedä ja mutta ne fahka ne te pohta hottaa suopan kiedä. No ta heille te siikkara ta kehtal aalo i vuita ta pohta eks me vuitko te go on selvä.
1: No la heikalle siikkara ne te kalka ke lusi ke husamans verän ponis no tust selvä.
2: Manna mä riihton selvä.
1: Hän on leikannut muu ehkä. Pehden sokki, mä olin mokta trähdä, mä folk on päällä ahku ja atsiasu ja lohka mun ja samat on myös särvät. Mun naikin, että kuhkaa loka, niin mun kalo parvakia loka, juo särvät on. Ja mun tässä edelleen ja pitkään nolla tuokkaa ja pitkään nukkumaan just särvän uppas. Mun tässä kardaani vaimu ja lohka, niin juo, tää oli uudellaan. Ja mun tällä ei särvän.
2: No just tavalla. Niinhän saattaa en puoremuus aihe kaskas, mihin mä näen, että täällä vähän nulla jogga.
1: Joo.
2: Ja lohpafinaalassa, tämän superfinaalassa, teivät itse tietulohkavuihtin, Juhan Martin Johansen Eirein, superfinaalassa. Mun leikille oli suosta.
1: Tack alla ihop samma. Jag mår mig ihop samma. Det är superfina alla. Går att kalla den här åren. Vet du inte när jag kommer till oss så nervös jag gör till mått. Tack och gammal. Och där ska vi vara i Liskos bors.
2: Just det väl. Det är superfina alla. Det går till du ja ni som almost teiva däppa.
1: Jo.
2: Just det väl. Mun kuulen tosi vähän ruokia. Lääkö lämmäs muutu samaa loppuvuoruonassa?
1: Joo, aina ei ole samaa, mutta oli hyvin joaskin sitten päivien kanssa. En tiedä, kun minä tuntuu, että kohtaan minulta ei muuta porukunkalla. Ja on ne vähän skalakot.
2: Just det väl. No, tämän vähän puhtisilta mannilla vai?
1: Joo, se ei vähän suora.
2: Just det väl. Mutta ei mun kohdassa aivan tuonne huijoulu lihkuu tuonne vertaturneringa suopan kilvu voihtin, minä sokki. Ja saavan tuonne jatkaa puolipäiviä. Kiihtuuko selvitä?
1: Olo kiihtuu saamme tuonne maita.
0: Äsi toimahi Karen Eira. Täällä me kuulta lastit alit Bellora sit Lisbeth Jonskanen ja Ödil Kristiansen.

0: Jodeli Austriassa, not the Shuangan, I don't know why. Ja mun tukalan tappi Finnan, että internet ja kauna mun oli tämä ashi tuppe ABC-nyheter.
1: Joo, ja tässä on vähän tekkär teema mai mun liikon.
0: Joo, tekkär fädda mä saan liikut vähän hallat.
1: Joo, aina, että mun kanssa ahtan jo lohka, mun mänki lohka, tämän mun län nörda.
0: Ja Elina Puerkola nörda.
1: Elina Puerkola nörda, ja tässä lää. Mutta ofta kaska tässä lei huidekä nörda tinka.
0: Joo.
1: Mutta tällä Daadissa tänään pumai tavalla soudu muita. Ja tällä Star Wars.
0: Joo, tällä ei Star Wars. Ja tämä tuu mokalka lohti treuka saapelta hei lightsaber.
1: Tämä hei numo tarukilli tjälle tänne koho jorakalekke alkoistasi tämän lättesaabel.
0: Kähpäsaabel.
1: Mutta lähtöiskä Choukasaabel.
0: Choukasaabel. Joo, kun Luke Walker, Skywalker Choukasaabel tällä vuoduvun lämmäs ja tätä vuoduvun pirasi kolmalle kähtsi miljoona norkarunnoi.
1: Joo, ja täällä tahuisi. Mun ajattelin, että on mun häälidi täkkäl. Mä ehkä alkaa kuin syvinirei.
0: Syvinirei. Mutta hei, no eikä hyöä tai filmään.
1: Mutta kolmalla oli kähtsi miljoon runnu. Mutta on ollut minun lämmentunut ruuhta, jos tämä on Max Thanos. Tällä olisi nuori ruuhta. Tämä on itse teetä. Sä maassa. Okei, mun ei tarvitse hämpu, mutta musta tämä on ruuhta. Mun aistan tiedän. Den Star Wars proppa 3,5 miljoon rooni.
0: No, mutta tuon kalle, kun mä olin tässä suomaa ei kaskassa hälsää minun asiapiron lukten, että no, just tuo ei mä teille chattin.
1: Joo, tälle liittyy niin vielä. Tälle liittyy tästä, että vädi, että ruuhta
0: Arvo.
1: Tämä arvo liittyy lähtiä kuuluu. Ja tälle lähtiä aipsoda teknologiaa mi i
0: kuassella houtaloina.
1: Kuassella houtaloina. Ja mun on aina viityin, koska kähtsällä on raahkadit. Suulla saa stinkkäin. Tämä hito aimi on. Tämä heillä haa justa niin. Just lyhty naudan raahkait täkkään. Tämä lyhty näitä.
0: Joo.
1: Mutta tämän, tämä just on määrässä 3,5 miljoon rumnut ja nauts. Tämä ladus mento ollut ruuhta.
0: Tälle ladus on alle ollut ruuhta.
1: Ja tämä lille on nördä, josta pärä mento ollut ruuhta.
0: Joo, no, läkkunkalu aina, että muuten niin nördeimassa kieviä ruuta.
1: Joo, mutta lihkä.
0: Joo, mutta kun lähti nördä on verta kaunat palkku, koska lähti ollut ruuhtanut saattavasti, että no muuta merkät itse tässä. Tänne tjöka saapella.
1: No, tässä mun näyttiin vähän. Tällä istän tällä lähdekään aamnaassa, minä nähmässä filmassa, tällä historiallassa. Tällä lyhty on puolella, että lyhty muuttuu museassa.
0: Tätä kasvaa ehtää, mutta tätä lei Heritage Auctions kuhti tämän vuoti ja lohka tällä tiura samassa me johti kassilla maksan after Star Wars rekvisiita olts.
1: Nämä on vielä tankan jahkan. Mun jahkan tämä aina, missä vaihtaa saattaa teudessa. Lää, jos Ringness Harry-filma, Lord of the Rings-filma, on vaihtaa juo, että kärhuit, no mä ring.
0: Tämän jahkan seuraavassa lyhty, miten te voivat tänne teudessa.
1: Tämä suomessa lyhty saa tämän voivat. Mä oon alla ollut, että hokta suomessa, mihin kevuu.
0: Tuossa hokta suomessa. Mm-hmm. No joo, mutta tässä kannattaa vielä kiva hän näitä vieraan, että tässä on suurimmassa. Joo, mutta täällä kultalasti mii junkkaisuunga härkoor suula aldrin neet.

täällä hoitassa säämis pari päivä. Suomessa me nuora vähkehä nuora jo adju tietui Suomessa me tikke valkalouhalla mi ootsamis. Suomessa me tikke valkalouhalla mi ootsamilla rahpajuvon ootas koovi ja jenastan lohkui päässä mä kriteera lähreutan. Suomessa me nuora ei saatulli Jaakko Toikka avtsua nuora ja äillä valkalouhalla mi tärkisti täytehkö siitä kaipatusai. Jienastan lohkui päässä mä kielakriteera lätäl viitti tuvan neljä pulvii nappalea tuarvai ahte unnimusta oktor mättär vanhemmin lää ahpan säämi kielä uestaskielä. Loa valkahol loukahalla mii ootsamis ääne yleisäämi nähtä siittus. Roomen jarka huavarikti i aikko reuta neljälöi kuuta jahkasas alma kitten tuomu karra kärren aunas rihkosis. Lappi kärre rekti tuumii alma kolma jai ja käftsi manu kiittaa siitä amange, kun käynne suhaltus tuorra mieri kaara heroina ja kokaina kiemat hokat tasunnas. Kiittaas tuomu saattais tuerapun, tasko almäile ja aitto päässän äkto tahtolas feriavuhtii, nuppi kiittaas tuomus. Almäiloai ahte leivastan kärren aunasi kiemas, iechas kievahussi, vaikko huovari refti melte tai livtsi odjon tuuhähi kievahan kertii. Sulli oftamplo häike o ne vaitsui jähtävi ehkä Finnmarkus tiedu, ahta ku ekte piilla, letja pääskalan oktii pääsche viis. Finnmarku politiia tiedihi, ahte okta piilla lei vuulas oivii, ja okta olmos lei tarvenan piili. Tälle pohtan tiehtu Finnmarku politiias, ahte nuora olmos kottui liikkuhisvuotas, ja vaamme hadja lehotson tiedu. Liikkuhisvuotta tähpähu vai fylkkakeinnu, käftsituuha käftitsoja vihtaloja alte, ja päihkisletke käftsiloi kilometra tiimus läktomerri. Ambulanssa helikopterille päihkis ja keinulle ei vielä kiittää kuin efti äikki norkka äikkis. Oktiipu kolmas letki lihkohis vuotas ja kuoftis lävä ain pohtsi viisus. Täällä ei oota siikiite, kehlä joutus Espanjai. Mange parkka rääjäs lä huertimis pahkasa tuora osin Espanjas. Manga turista päihkäi sähte huerti patjelnjan leloi kraada. Espanja meteorologalas instituhta AME tietiha oranssia varuhuussa tuora ositte riihkas. Pahkasa tjuhtse herenomaci, nannama kohtas kovluitte, mutta maittai palearai sulluitte, maassa kulle here hiera mallorka ja ivitsa. Norkka tälke palvelus yr tietiha kiittä kolmalle tjejakraata marjorkas yöhkä päivi kiittä laavartahki. Yr tjukkis no tietiha ahte helkelantas lää Oulu arven mangimus jantora. Äänemus arvii lyrojas, kosmihtiutu voi patjel vihtaloi millimeter arvi uos sarkas kiittää mangeparkki. Maittai Vevelstadas ja Sanne Schönis arvi joulu. Vevelstadas arvii 4.8 rihku vihta millimeter ja Sanne Schönis 3.9 millimeter yr tietuimelte. Täällä je ootasa säämis, ootasi toimahi Juusovalle.

0: mai. Tuomihäntsi saada seipuari jo fiinai iskamin vuodami ja järahalai maittai tahpausa laidatji ja upheadji matteleisi, kohte le englants er mutu le färmin sa mai avvili.
1: Onne majeparka uärnejui avveljuuvas täpähtus, kost peesai iskad ja uäpäs mut luentu chaasiin vuojatman. Mun eellin meit iskamin, ette makkarlai vuojatit nelilou minuuttit kutnupalou tsehi liekkasit. Chaasist. Mun sahittalli meitä tapahtus uärnejeje ja mättäteje Matt Deleisi koteli mettal englantist, mutta lii varrimin avelan. Täällä sun mustal miian eteen mait juohas kolkatsi tietti luentu chaasiin vuojatmist.
2: You should know the water you're swimming in. You should know the temperature of the water. You should have the right equipment. So you can dip in the water, maybe after a sauna with no equipment and just enjoy the fresh water. But if you want to swim seriously, you should have the right equipment, which is a wetsuit. Maybe
1: Matt Deleisi mustal, et vuojat mist kalka tietti chatsatu kost vuojat ja tom liekas vuoda ja tos lassen tarpas meit olma pihtsit ja pierkasit. Säynimanga juohaskalle puhta nyuskit kolma chatsan uänihi äikän, mut jis halit kuhepäiki vuojatit te talle tarpas olma pierkasit. Adain juoska piutas, vuojatem laasait, kapper, kammuit ja kistuit. Ja meit koptottas. Sun mustal, et vuojatem kalka härjuttalla tälvi vuojatem haallist vai tietä, et lii tuärvi kieura vuojatii luentu chaasiin. Sun mustot, et iila päkku vuoja kuhesmäädhi puhta moonnaa veik muotsyöt meetterit ja tusen autasi chaasist. Torvolas vuota lassetot, et iimoona vuojatit ohtuu pits vältä ainskippär fäärun. Luentu chaasiin vuojatem heivee puohäit, mut fertteet tuse tuptat ja tiettiit jeijas voimiit ja nautsait. Onne avveljuuva liekas vuotalai kutnupala tsekkit, mii mierustal mii mielt tarkut kolma chaasist vuojatem. Täällä kuulla makarit aasit kolma chaasist vuojat, mist kalkamättiit vältii vuotan.
2: In cold water, you have to be aware of things like cold water shock and even hypothermia.
1: Kolma chaasist vuojat, mist kalka vältit vuotan shooki, mon kolma chaasit ovat ulmui ja meit hypotermia mähdulas vuota. Tontiet li terkat tiettit chaasi liekas vuota vai mättä varuttit tai aasit. Pyöremus vyöhi härjänit kolma chatsan, limonnaa chatsan hitäsäyt ja räyhääläyt, ike kolma chatsist uetsulete meentukuhää. Mettal chatsist kalka puettiit outil, koli liikäs kolmas. Vuojaten mangaali terkat mustet molso koske liekka pihtsit joteläyt ja siirtut liekkasupsajan ja meit juuhat liekka juhamus ja puuraa. Matte Leisi räähist vuojatit luentu chaasiin ja tää sun mustal, et miili pyöremus ässit taan pudaltasast.
2: I think the best thing about this hobby, particularly in Lapland, is getting out into the nature, getting out to the fresh air, what you can see, the adrenaline that it gives you.
1: Suu mielast pyöremus ässi tavveen vuojat, mist liitot kopiasa luentun, mut meit adrenaliin mon luentu chaasiin vuojatem attel. Suu mielastot li pyöri toptoko tuosta vuojat veikka pala ja li atastum, tot attel pyöree topto ja ennu endorfiinit.
0: Ja ässi toime hei saadaan seippiharjuhu.

0: Sieli aivan ja Mikkel Rasmus Lodge, Chuangan käässä romansa.
1: Joo, ja tää laittohan kuulemme, että säärä häälästää minun enkasolmun. Kyllä uopahan olemme vuodet luontuchat siis kuhkas tuppe aanaris. Ja mun on sitä mieltä säärää tässä. Pori päivi säärää ja puhutus pohtin fast kääntäi.
0: Pyöri peivi liikal suotas, suotas lede metal chasis tot inut hirmat liekas lamas onneko kutnupala liekkat sekki tuseet. Aipas suotas lede koske enamist ja liekka pihtse pajalist oppeet.
1: Joo, mulla täällä kilämmästi, että täällä on.
0: No onnelikallamas hirmat piekkiis, songa ja korra piekkalaimeitteit oppee juuvast. Ja liekasvuota, äimu liekasvuota, la jesalnes ei tu siemmäs, kun tot chääsi liekasvuota, avai meittei plus kutnupala tsekkit. Et äimu ja talle tot chääsit, eli jisiemmää liekkase tai kolmase, mahton haalit juurtat siitä, että liutat liekas vai kolmas.
1: Tämä huopäätkii, tähän haaleita ei... Sitten täällä DHL-as koko ajan vuodet, niin että tuossa lää riftspektassa ja riftsaunassa. Vesko kähtsöli tai?
0: Joo, ja tota ihan aipas katastrofaalas tota alkako mun monnim tohoko ihan mustalamas muiteko vojaaten piutas. Ja talle siis tota lai vuolkatta mujen tiedu, että fertti chileve taah ja taah ja taah pierkase. Ja, mutta ihan mustalamas takare. Te munhan kolkim luoihatti talle tait pierkasi toppe. Mutta tuoteiko mun monnim toho mustalai tusee tot vojaaten piutas ja siholtas. Talle tot tällän ee tai mujen etenä nuut pie jopa pajalantieston juoska piutas. Takarit kammuit, kistuit, kapper. Siis totlai aipasteko litsi monnis tuorapuu ääsän rähtätättän, vistikuutot kärvutatta. Ja totlai hirmat äijäs parkomeittei kärvutatta, puohtait pihtsiit pajalan. Mutta joo, talle mun liin kärvutatta, tai että talle mun peessim ketsaliitom. Ja Fertin kal ettaat, että totlai ennuu vaikatupko mait mun jurtim. Eteko lii juuha, te toppehan lii virte, ain tiaustuu, räyngi, miiteko joodeet, chääsi. Te talliko kolkai tuos vyösti viirtän älkii vuojaatiin. Totlaikal aipas hirmat lussat ja pääruh pottii upaa äiki muotui oola. Mutta totlai meittei hirmat suotas ja mun juurtamme te puohainkia tuohon USA-listiin, te lai meittei hirmat häyski. Totillamas nuuttakkar tuodaalas homma, veikka totlai juuviaha lussat ja chatsilai vieha kolmas kuittak.
1: Mutta tällä ei varmaan puhuta kiehoittakään nyöskäpäin tässä täällä, kun chatsilai nukalmas.
0: Joo, kaletot lii, ette täkkär plus kutnupalahte tothan liin omalassan kolma chäsist vuojaatem, ette talle lii pyörri kärvutatta ennu tai pihtsiit meittei. Ja kaltam hoksai, ette iitot chäsite muu mielestä orromnut kolmasinko liijii puohtaa pihtse pajallist, ette tot piistii neljilou minuutti, te jem mun kal kolmum ollakin tom äikist. Jem tiedä, et liu tot, et koli härjänämet ohta almai, kote toppeen laifäärust sun lai mettalko niin maata Suomasta, moni kaupukista. Te sun kalaipas tuärkistii toppeen näot ja mun tälle ketsimet liusun tuot jo aipas kolmum ja jängum riäpu, mutta tuon iitot muun mielestä orrom nuut kolmasin, ei toko liijita pohpihtse pajalist, mutta tohan tiaustuu mäksi, ete jistäkkär uudda pudaltas halitichi alkattiin, te talle kolkatsipiä ja ennu ruuta vistikuu tos, ete tun uatsuh puohtait pihtsiit ja pierkasit, mut smiettin kalete, voiko litsi eenap asto äikite, taat litsi pyörri pudaltas. Meittei tontiet ete tassiasta tuon bensin, kun tuon pojatatsi vojaat yöhissä.
1: Mutta mulla ei sitä vojaatit, tiedäkään, ne ei ole äärit vojaatit, tiedäkään, piktasin, neolopiktasin.
0: No kaltot muun mielestä lai ennuu vaikatupkojen mulla härjänäm tooste orojete jyölki ja liihat kuussan ja lai vähän tiedä huks takkar pingviin ketsalmaht niin lihatii tot lai vähä tuänkistot piutaste. Totte ilmasnut älkee ja talle tot meittei kopdotoppeen chääsist, et istun ketsala puohtsaliite tot vähä teko paijaan upaääiki tosteko chässuäivänte. Kaltot lai aipas ereslään hommako maitta täväläs vuojaate. Mutta kaltot aipas tuota liiete nelilou minuutti chäsist jis iilitsi takkaar piutaste. Kal mun jurtamme te mun nulitsim tuärkistäm talletast. Tuärkistäm talletast. Loopast. Mutta laikal mielakittivas ja ohta hirmat mielakittivas ässi laimu mielas tot ete tah mättää tei jehte. Si äiku outi teide maadhasem tain vuojat miin. Tai si äiku markkanisti outamerkkan englantlas ulmuit. Ete täppin säämis tavveen lää putes luentu chääsi. Ja si äiku ornil puetteen vuodesta karit vuojatem täpähtusait turistit. Tai täkkär uudda maadhasem syörki. Täkkär vojatem tuurism ja muijallamas outil kuessin kuullam täkkär hommast. Te tottuu lai muun mielestä hirmat mielakittiivas.
1: Tiekka noudui hui mielakittiivas. Tien ei mun kyllä kuullan täkkär turismaa pirra outan. Mutta kos me tänään pirra, te aina, täpähän lavalle puhut chahtsi.
0: Joo, ja tot nomalassan englantista tot lii hirmat stuorra ässi ja slaa. Ja vähä teko suomast veikkali tsiitaat jengas kierru, teikka chuoikam, säämist mutoju. Te toppeen tot vuojaatem lii englantista maht niitakkar. Nomalassan luentu chaasiin vuojaatem te tot lii takkar hirmat pyöri homma mait ulmu halite pudaltiite. Te tottu lai uudda ässi. Kale.
1: No joo, saada olu kiihtuu, kun päästä vaan vuoja tämä minä. Tek meiltä taas muistelit tämän pitää.
0: Takka, Tunin.
2: Täällä suojasti, että jolla suojaan olet ante.

0: Tiellä ei jällä kuule halla ihtin.
1: Ei tämä ole häntä. Tämä liian suomenaan. Jää
0: jo.
1: Kuule alle ihtin. Näitä on meidän maikallekin. Vähän loukka.
0: Joo. Ja tuon näin kultalan käässä saattaa ja tällä tiimo huifarkan jälleen. Norka eiksi jo vihtas huomaiksi. Ja studiosta karasosla lämmäsoan muun Alfil Beatevuolla pihaa.
1: Kolbjörne. Nurvang ja tässä suoma päällä. Teli saada seippi harju.
0: Joo, ja täältä katsoja sitten me Sofin ja Janna, we are still here, ja päivä janeita, magit.

Kaappa itse, kuhkea ohki, hokto on Toniin, tanssesty ne neita. Panjahko kuufsa haasai ilu, panjahko nästi pullimaan. Kulahko puolas röskä ja päyskä, puhto munno, vain mulla lekkasa tiuvaan. Toniin,